имате една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание. Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness. И след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire, тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical Euphoric Misanthropia или Death Cult Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди две години, когато Гал Деро обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. А известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените true black metal ферове. Малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински black metal ферове, For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Celt Armageddon и Insorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soden.

0: for the ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Димо Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Предизвикателства.
0: Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато и...
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значи там няма такова. Там няма, дорогие друзья. Всичко, дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра
0: мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец-пилот да... ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите черешите.
0: Защо? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му дадат думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме там горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поне да е от по-ниско.
2: Ако може поне да е от по-ниско, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... Пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... Колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да отгадват кеми. 7, 6, 5.
1: Точно така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села, паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи, там приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са,
0: нали? Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, това... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. И може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя

0: доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
1: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
0: Тези два часа да ги прекараме заедно.
2: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиня, ще да прекъсвам...
0: Са затопили наполовина, да.
2: Са
0: затопили наполовина. И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
1: Това винаги ме връща към началото на професията, когато
0: точно така.
1: Старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
2: Аха, да. 2 декара.
0: Това е такова тъмно... Тъмночарен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш ли?
2: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
0: Значи, кой... значи това зависи от уменията на доктора.
1: Не, не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1-2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
0: Е, чак така додолу.
2: Е, там, е, не, така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
0: Там е, да.
2: Той
0: чак
2: отдавна додолу, седи.
0: Костодорките, слоновете и така чак
1: е
0: додолу.
1: Любим просто.
2: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувал, където пратиха там да обикаля. Измислена
0: това. А ти не смяташ ли, малко-малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв true плоскоземец, като се каже някъде, че например някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи на фациали са такива проблеми? И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назовем? Атмодиск, атмосфера, нали...
2: Тя не съществува, не знам дали...
0: А, извинявай, да, така.
2: Както и гравитацията не съществува. Така
1: е, но няма, защо да е сфера?
0: Защо да е сфера, а не диск? Нали. Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
1: Може да има сила, която да огъва такива дискове, във формата на сфера.
0: Не.
1: Не?
0: Не.
2: Според мен
0: не може. Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
2: Чакайте,
0: няма
2: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
1: се... Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
0: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна... пълна пак, там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
2: Пак профанизираш целият проблем, отгледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, не, всичко, космоса...
0: Не, всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия да кажа, проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
2: В момента...
0: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
1: Аз сега се сещам къде е.
2: Извинявайте, че ви прекъсвам само момента, в който каза заблюди и аз вече спрях да те слушам.
0: Заблуди? Заблюди ли казвам?
2: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
0: Не, това е, не, това е такова лапсус, лингвус.
2: Да, не, ама заблюди.
1: Но стана интересен термин, да.
2: Заблюди не е лошо.
0: От блюдо ли ще?
1: Еми, би трябвало.
0: Ето, ба, такъв съм гений, пичове.
2: Еми, за, нали, е предпоставка.
1: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
0: Моля ви.
1: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
0: Който управлява Вселената.
1: Който управлява това нещо.
0: Точно така.
1: И този процес трябва да бъде обогатяван.
0: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Да. Аз съм Гери, момчета. Не знам дали знаете.
2: Не веднъж съм казал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
1: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
2: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
0: А, има. Има, нека да няма. Е, нас кой не слуша чат пат. Нали, Бай Марин сигурно.
2: Сигурно и Колю Бойковски, както ти го...
0: Колю Бойковски, да, вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
2: Дами и господа, връщаме
0: да се върнем към доктор Пълтеков.
2: Доктор Пълтеков,
0: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
2: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към, днешното пост-изборно предаване на Пришелеца 2020.
0: Към резултатите ти беше.
2: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
0: Green Socks.
2: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
1: Така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
0: Тоест след това е било едни много такива тарикатски места, но това пората ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
2: Господин Колевски, който... за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. По разказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
0: На два крака е, господи.
2: Да... Няма значение.
0: Шегичка.
2: Той разказа някои пикантери оттам, но в крайна сметка, естествено, наша передача е заклеймена.
0: Радио Фиаско.
2: Когато заговори за Антарктида, заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
0: Да, така.
2: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
0: Че ги загубих вече.
1: Това беше моята осма експедиция.
0: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
1: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
0: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. Следващия ми въпрос е може да се вържа, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речем като втория, третия, четвъртия път?
1: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с помителния калейдоскопни
0: лисица,
1: дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм...
2: Е очаквано и се знае.
1: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
0: По-такова easygoing.
1: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
0: живо поздраво,
1: Руби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
0: това. Така. А, да, да. Да, за да не, да, разбрах, да. Това са едни великолепни съвети. Едни великолепни съвети. А Бойко, Бойко каза, че
2: защото
0: си бил...
2: надутия балон трудно на, потъва.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Всеки разбра за какво е рече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
1: Значи, случи се, но така не е не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекър под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
0: Флиртувен с микрофона нас.
1: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самото, на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да я е страх. Да,
0: 100% ще се изплаши.
1: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
2: Е, ма вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
1: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
2: Да,
0: що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
1: Извинете, не знам.
2: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
0: Каква е работа? Аз ако бях, ще нямаше се бявно в България.
1: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно. Много, ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
0: Не, бе, качваме на кораба и тръгваме, бата.
1: Кой е вице-президент
0: на
1: тая, бе?
0: А?
1: Няма, кой е вице-президент на тая?
0: Няма.
2: Нямам представа.
1: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент?
2: Е, той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
0: И се качи на трона.
1: Е, бас, аз не искам да живея така.
2: Гледай сега.
0: Без вице, дали?
1: Да. Как без вице, бе?
2: Ами не знам, бе.
0: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
1: Ама да стане какво?
2: Е, нали там има да вземе домова да... книга, ала бала.
0: Не, не, домова книга.
1: Това е за друго.
0: За друго. Той е за министър-председател. Ами да вземе да се гътне, не дай Боже. Имам предвид какво да стане. Да вземе се
1: спомня. Тя година без вице аз...
2: Бе, те хората умират.
1: Хора, късам и сърцата ми се късете нали? Кърви.
0: Без вице, нали?
1: Да.
2: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
1: Теперят ми ръцете, ти казвам. Ръцесета.
0: Значи стана тя каквато стара.
2: Became she what she became.
0: Yes, защото доктора ме, така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
1: Чакай
0: сега. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помним името, за съжаление. Та, както би казал Остап Бендер, този култов герой,
1: култов.
0: Льот тронул се, господа присяжни заседатели. Льот тронул се, разбираш ли?
2: Не знам, нямам представа. Да,
0: значи,
2: знам, че...
0: месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Е, нали,
1: чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, чакай, че
2: днеска,
1: думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
0: Да.
1: Тази година думата на годината ще е оставка.
0: Мислиш ли?
1: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно сега, до сега сме президент, главен прокурор.
2: Нали,
1: кой да нарочиме за следващата оставка?
0: Е, няма кой.
2: Ема нали
1: до сакри тяхме...
0: Той така ли е, че го сменят?
1: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
0: Да хвърли оставката.
1: Да хвърли оставката и той.
2: Абе, не знам, ние те крещяхме по площадите години наред. Оставка, оставка, оставка. А то какво трябва? Просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
1: В грешка си.
2: Вие сте, още че... няма правителство
1: Вие
2: и вече
1: хиляди сте
2: да уволнява.
1: Да, но не сте го написали.
0: Не, той не е уволнил.
2: А, не
0: той...
2: сме...
1: Не е уволнил. Те са го написали оставка.
2: Ето.
1: Подавам, хвърлям си оставка.
2: Да,
1: Дире, да.
2: Да, добре, добре, разбрах. Ето, Джензи
0: добре,
2: може
0: не,
2: да
0: добре,
2: си
0: вземат полука. Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
1: Ако се замислим за етимологията на
2: думата... Не, от оставям.
1: Може от оставям да е всъщност.
0: Не, не, то не е отставка.
1: Да, и то не
0: е оставка.
1: Не, то оставям. А то не е отставям.
0: Оставям, какво оставям?
1: Оставям си
2: както...
1: пари в джоба.
2: Както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да вземаш се оставаш.
0: А, да вземеш, да си явиш, майка се радва. Да,
2: я взимай се оставай. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на... Василе! Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали, той
0: купаеш.
2: Е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
0: Много действия да. В едно.
2: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като... почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад. Нали? Я да взимаш да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
0: оставка, да,
2: да взимаш се оставаш. Е оставка всъщност.
0: Оставям. Оставям.
2: Да, президента взе, че се остави.
0: Остави. Президентското.
2: Правителството взе, че се остави.
1: Зарафов се остави.
2: Да. Иначе, Зарафов взе, че се остави.
1: И, абе, и Йордан Цонев се остави. Бе.
2: Абе, Йордан Цонев.
1: Ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена,
2: бе. Живееме, бе.
1: Как, значи, да, пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, да, бе.
2: Отида за 2 месеца на Антарктида.
1: Ай, какво става, бе, да, бе.
0: Това е ужасно. Да. Зеленият
1: човек... Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това. Не се издържа, бе.
0: Да. Йоко ми почва трепа.
1: Как може бе, са си пахте?
0: Да, я първи, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
2: Еми да,
0: първи, първи,
2: искаме вика 121 депутата.
0: Той има 130 народно събрание, президентство и Министерски съвет.
2: Е президентство, не е как...
0: Моля,
1: а, не бе.
0: Извиня, че ма.
1: Моля,
0: не въчух. Не въчух. Не въчух.
2: Няма правомощни.
1: Не бе, те не... Не бе, няма, бе. Те не се понасят. Той на... Значи, и, гласът зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
0: Да.
1: Не тази.
0: Не на други, не на други места, а на главата.
1: На главата,
0: тази, която е горе, му... да.
1: Се е качила.
0: Това, където има уши.
1: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
0: така, да.
1: Тя оттам
2: леко се,
1: се е хлъзнала. И той цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова си хвърли оставката.
0: Аз повече не мога да издържам това нещо.
1: Да.
0: Този гнет.
1: Да.
0: Този женски гнет.
1: Да.
0: Нали? И те така те е. Да. И се получава много весело на практика. Не
2: що
0: само
2: супер,
0: на практика и на теория.
2: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
0: Не.
1: Не бе, не е донагласено.
0: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
1: Това е толкова просто.
2: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
1: той какво сега, видя дебели и се настрана,
2: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо, Бършове, товариш капитан. Нали, айде.
1: И аз си подавам оставка.
2: Да.
1: Ще си хвърля оставката и
2: аз. Yes. Хова, знах си.
0: Малко се фърля нещо напоследък, бабата. Всичко живо фърля. Видиш?
2: Абе, тури му пепел му викат на това.
0: Фърли му пепел.
1: Фърли му пепел.
0: Ще видиме, ще видиме. И е предвид, който е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му съдят едни 100 дена.
1: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
0: БСП не влезе в парламент от 1000
1: Радев
0: години.
1: Радев е независим, да.
0: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
1: Да, сол свидетели.
0: Сол свидетели, защото...
2: Това е нова...
0: Ама не...
1: Така е. Сол свидетели, точно така е.
0: Какво значи? Тестис, тестис от точно латински
2: така.
0: Свидетел.
2: Така да е.
1: Самата
2: така,
1: истина.
2: Така, така
0: абсолютно.
2: Е, да.
0: Не оспорвам. Сол свидетелите му твърдат, че няма никакво, няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
2: държава
0: и идеите на, на, нали, на, на евро... как се казва?
2: Ценности.
0: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
1: Крайна сметка, yeah. Източните ни братя са казали поживьом увидим.
0: Поживьом увидим, mm-hmm. Точно така.
1: И...
2: Така, не бе, а виж фотографията с...
0: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
1: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
0: коремни
1: да прави.
0: Коремни набирания. Я Тръмп да ти я, направи
1: я
0: едно.
1: Я направи коремно я набиране да сега да те видя.
0: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
1: А, ще нали? Направи.
0: Меркел.
1: Боже.
0: Ще направи ли?
1: Ще направи.
0: Ще направи
1: да, да.
2: Искам само да ви кажа...
0: Виж, другаря Путин мога да прави 10.
2: Фотографията с другаря Путин в края на речта и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
1: Да, бе, не думай.
2: Ми, да, са бръкнал там в някаква стара папка фотос.
1: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
2: Еми, да.
0: Разбира се.
1: Да, да.
0: Разбира се.
2: Не бехме ние, всичко е наред.
1: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
0: Ще видим. Абе. Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, не, айде да говорим за...
2: Много политизирани.
1: Още да, сме да, да. Така под
0: пара. Пресни, да, да, да.
2: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизирате тук 2 часа.
0: Като такво са.
2: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
0: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в, в истинските книги.
2: Както каза един...
0: А не от такива изчадия, които...
1: Утописти.
0: Като Ленин и други такива, дето си мислили, че... Нали. Но,
2: както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
0: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария.
2: И
0: това, беше доста, какво? Беше доста показателно. Доста показателно беше.
2: Да.
0: Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
2: Искаш да кажеш, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
1: Да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам. Еба си майката.
2: Не знам.
0: Не ме разбрахте. Няма значение. Антарктида.
2: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
0: и господа. И сега обратно към Антарктида!
2: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
1: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти с ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, то пък ако бяха всичките,
2: не може да разграничиш. Да,
1: унифицирани, нали?
0: Да, да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре, според
1: да.
0: Мен.
1: Ами, да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
0: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
1: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
0: Истинските гъзове никога не осъзнават,
1: че никога не осъзнават, че са гъзове. Имаше okay. такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение
2: Бойко
1: голяма
2: Колевски.
1: Част от присъстващите. Бойко не, точно.
2: да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слуша в момента.
1: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
2: биологичния
0: час. Аз почва да се прозяваш, да, да си търсиш
1: и си казвам, нека на нощ на всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
2: Те са тренирани.
1: Но, да, обаче...
0: Не, просто ако... не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
1: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по... работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
2: Искам само да ти кажа, че Бойко Колевски
1: бижу на базата.
2: Той в нашите среди кръстен лично от мен всезнайкото. Той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
1: За този нещастник Бойко ли говори?
2: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
1: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
2: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да, наистина човек, дето като му
0: шега, има много този.
1: Истината е, че той работи на различни обороти от
2: така е,
1: други.
2: Така е, да, да.
1: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
2: А и не всички разбират от всичко като него.
1: А, не. Имаме достатъчно.
2: Не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
1: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
2: Аха, значи не е бил той най-опасен случай.
0: А колко човека беше тази година бригадата?
1: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мисловно 70 човека, че да не са и 70 плюс.
2: Майко!
0: На 2 смени.
1: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там... нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
2: В стерилна среда.
0: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
1: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
2: Верно ли?
1: Корин Брекън, да.
2: Ама то е най-нормалното нещо.
1: Направиха си
2: стъкотен
1: пиар с това, да.
2: Еми,
1: една бачончица. Няу.
0: Ама сега, това последната
1: експерименти? Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
0: И фърчита, безтъгловност.
1: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
2: Естествено, от това бачме. От това бачме, да.
0: Чабе, ти горе ли се люго изпоркали?
2: Там уискито се раздува.
0: Да, да, горе ли се люго изпоркали?
1: Горе ли?
0: Да.
2: Не, ти представяш си.
0: Какво?
2: Мали ти тара.
0: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
1: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
0: Къде отива?
1: В главата или в краката?
0: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е.
1: Къде отива цялата тази работа?
2: Да, да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
1: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
0: Тя и като размер се увеличава, доколкото разбрах.
1: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
2: Да.
1: И да ти вика дум.
2: Дум.
1: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи, което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки на това, ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притерперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговия проект е
2: най-важният. Разбира се.
1: Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
2: А те не са само български учени, нали?
1: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, даже, че можем.
2: Даже да чух от господин Колевски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
1: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и... Силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и каза: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
0: А какво беше правят под медицински център?
1: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има 2 помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за... Лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, да, нещо като работилничка. Да. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за, като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, да, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, със съответното осветление, със съответната стерилизация, със съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
2: Ура за пореден път.
0: Освен ако откакъв... има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
1: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек... показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
2: Имайки предвид, само напомням...
0: Добре, това нещо... Извинявай, че прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има, то не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
1: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
0: че... И там има че... и други спонсори, да, разни...
1: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
0: Е нормално.
1: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, трябва престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
0: Да, защото но това освен... е най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
1: От тези единици...
0: Там се плаща и така нататък. Да.
1: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... Такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това.
0: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
1: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
0: Да, защото ще се намерят от другото финансиране. Окей.
2: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност неведнъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
1: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
2: Не веднъж си го споменавал, точно за това го казвам.
1: Няма как да не го спомена, защото то е факт.
0: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
1: и всеки, всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получим сигнал, че, имаме, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по
0: приемливи. Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоето твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
1: Огромна разлика
0: колко,
1: е хора.
0: Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
1: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
0: И до кораба, и до
1: кораба, и до... Пичове, огромно е.
0: За 8 години се е свършил
1: огромен
0: уникален труд.
2: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
1: Да, нали?
2: Това няма ли да е велико? Т.е. ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
0: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
1: Интересното е, че хората...
0: Е много яко, естествено.
1: Хората, които ги еня за това, всъщност, те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
2: Именно, да.
1: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
0: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
1: Имаме всичко на базата, за което се сетиш.
0: Добре, нали там природата не мога да я бараш?
1: Да.
0: Така, като се изпереш или ищиш с Веро някакви съдове или така нататък.
1: Имаме пречиствателни станции.
0: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
1: Значи, в момента...
0: И с извинение, където отивате да...
1: Да, всичкото, ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през...
2: Смяне, 35 човека.
0: Цялата тая дейност, да.
1: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
2: Това е
1: сигурно. И ние не някакъв, можем да го направим толкова лошо, разбираш.
0: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
1: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, печка, наречена инсинератор.
2: Се казва, да.
1: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
0: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу way zero да готви.
1: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
2: Както би трябвало да бъде, да.
1: А пък всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
0: Някакви кокали.
1: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
0: стерилно,
1: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
0: Да, супер. Супер, така. И то предполагам, че навсякъде е така, пред всички, всички бази.
1: Това е политика на, на цялата антарктическа общност.
0: Да, защото там не трябва
1: е
0: да,
1: много,
0: да действаща
1: много,
0: природата изобщо.
1: Много
0: да.
1: Се внимава за това.
0: Точно така, да.
1: Освен това, това е
0: не
1: част от...
0: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
1: Скуя.
0: Сука, суки.
1: Скуя, скуя.
0: А, същото, да.
1: Можеш, случва се.
0: Мога да я ритнеш.
1: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова, е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи поред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
0: Да, че правиш някакви манипулации.
1: Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
2: смятай.
1: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
0: И не може да не ги приемаш.
1: Не може да не ги приемаш.
2: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал от генерал.
1: Това, това е всъщност...
0: Това е окей, това е много окей.
1: Абсолютно окей.
0: Да.
1: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
0: А какви са проверяващи такива ръжетици, чиници?
1: Британци.
0: А, всеки,
1: да, различни, всеки, всеки да. Може да дойде. Те са най-често... Им, британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
2: Много яко.
0: Вместо да я утилизираш.
1: Вместо да я утилизираш.
0: Да.
2: Това беше проверката е майка на доверието.
0: Више форма на доверие.
2: Да.
0: Това ще на последно парче, така за разобразие, просто да продължим.
2: А, да, не, некво, понеже некво. Си говорим да. Приятно, аз ма, въобще дори приятел, не се изсещам момента.
0: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
1: Музикално развлекателно.
2: През по-голямата си част е точно такова, но...
0: Наси, какво ще ти поставя?
1: Каквото искате поставя.
2: Мога...
1: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да поставя някаква нова българска музика. Днес като току-що премина нещо през, през очите ни. Имаш ли го като готовност?
0: Има хиатус там.
2: Кое е преминало през очите ни?
1: Е, тази дето показа плочата...
2: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам
1: е, не, не,
2: по радиото.
1: Имаш,
2: не съм сигурен дали ще е точно от
1: тогава,
2: този... Не, не, не, ето, ето, ето, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж. Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме него и пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Наса, аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това ще тях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря се 7 чифта заради чудо.
1: Така.
2: Тарам, тарам, тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти, ти си малко момче, бе. Стига,
1: имам опита. Така. Да. Сравнение с теб, по-боже, на
2: естествено,
1: на възрастта. Естествено.
2: Благодаря. Да. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, ще прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира... Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. трябва защото... да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стоиш с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря

0: за логистичния екип, нали?
1: Да, да, естествено, да. И, учените, и тая, едва ли ти ги препоръчваш?
0: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
1: Да довърши това, което е започнал
0: и
1: предния
0: път. И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И
2: Ти в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
0: да, това къщичката ми е готова, би трябвало да е
2: проблем.
0: Тя, да. Всъщност, самия факт,
2: си работи,
0: тя работи перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз като свидетел, мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази моя теза.
1: Никога не бих отрекал
0: подобна възможност.
1: Мисля да кажа, че да, деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
0: Така е.
1: Да? Да.
0: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
0: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Кольо Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
1: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинай много, че те наричам Кольо Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
0: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях. Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото тебе, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
1: знаеш хиляда начина,
0: не сме
1: как
0: опитали.
1: Не се прави, да.
0: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
0: Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Да, няма как да стане, защото това е опитвано.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
0: Отговорът на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
0: Сънувам много като яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
0: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: до главата. Това ще стане
0: ебати филма, човек.
2: Това ще стане ебати филма.
0: Не знам, това според мен е... не мога го измисли никой,
2: това,
0: което
2: казвам,
0: сънуваш
2: като
0: това
2: ти казвам.
0: Глупости.
2: Това ти казвам, това...
0: Толкова глупости на единица.
2: Stranger Things ще там
1: пуши. Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш и телефон,
0: не, въпрос
1: е voice notes.
0: Въпрос е да вкараш, като си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се вържи след това.
0: Като ги
1: връща образа обратно.
0: И това сработи. Аз го имам написано първата година. Имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан. Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
0: Говорих с
2: приятел
0: на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
1: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да
0: аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
1: Нова Бразилия,
0: Орео.
1: Кафе на зърна.
0: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си
2: за паролата,
0: бисквитката. Не, не. Първо я...
1: Да,
0: взимаш, после я облизваш, после я... Да. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
1: Не
2: нали?
1: Си.
2: Нали? Нали?
0: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
0: От има това тапещице. Още така, не си готов.
2: А бойдишната колко направи?
0: А, тази година бойдисах 3...
2: Хиляди...
0: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
0: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
0: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната земя. Да.
1: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничите и
2: хоби,
1: коне.
2: Хоби, брат, хоби.
0: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целият си знателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали? Само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
0: Примерно.
2: Да, да.
0: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер, с мащаб 1:72 от нормалната фигура, и това в израз, така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
0: Да, на двете очи общо са 4 диоптера, да. Да. Всъщност...
2: А се еми формация отвътре.
0: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
0: Не, заради годините.
2: Това е заради войничетата. Да.
0: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да страдалец,
0: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
0: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
0: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемалак.
2: Ама не със спрея, с...
0: Не, не. Те ги продават
1: кутийка... 2-сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейнеш.
2: Поминава на бата така, на лево на десно и готова, бе, за 30 секунди.
0: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл. Тоест, представете си една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
0: на... Ами, мириши си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
0: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти и очите боядисваш на тия човек.
0: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото...
1: Всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
0: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Глупа, да.
0: Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
0: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да правиш майка.
2: Ти си много голем.
0: Мани го това меч от тук, бе.
1: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
0: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му на 2-сантиметровата фигурка и ръката ти прави така... Пирограф.
1: Да, като... Да, това е,
2: като часовникарите.
0: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. Нали, и аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш, или...
0: А, не. Да са живи, здрави тия двете. ръкобойки.
1: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам,
1: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
0: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме.
1: Mm-hmm.
0: Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, е малко шизофренно.
0: Естествено.
1: Е, да, нали го коментирахме предния път.
0: Всички знаят.
2: Значи, един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
0: Да, оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, днеска съжалявам. Нали.
0: Така че, съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
1: история
2: е екипа.
1: Истината на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
0: Да, истината на цялото, това ти си прав.
2: Има...
0: Взаимодействието на екипа е... титанично значение.
2: Има някои...
1: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали, има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му успорят, но аз веднага ще успоря успорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг, и става шампион. А за тебе кой стои?
1: Това ще я ти кажа, че тебе не си кой прав, стои? Защото не е индивидуален строй.
0: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и става шампион.
0: И си шампион,
2: но
0: да.
2: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
0: Няма как да стане.
2: Няма как да стане. Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
1: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От пак, тях, нали се очаква,
0: че... съществува.
1: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
0: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние... 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
1: не изхвърляйте
0: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора, всеки ден.
1: Да. Ей, това е не като, се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържи в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
1: Е, не знам.
0: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
1: прекусива,
0: се...
1: Прекусива,
2: да. Сбойлери се.
0: Сбойлери сме, да. И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
1: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
0: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
0: Как се хабат, че
1: ма, къде точно се търкат?
2: Човек. Това е техен проблем.
0: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
1: Под душа да се бръснеш, да.
0: И тук като,
1: зависи,
0: като стана въпрос за това.
2: Чакай. А как се бръснеш под душа?
1: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
0: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през.
1: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
0: Как ти да? И всякакви ги има, нали?
1: Да.
0: Във вторият не мисли, искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
1: В крайна сметка е напълно нормално. Деца. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
0: Аз никога не съм си го поставил за цел.
1: Тебе не ти е, това е и работата.
0: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
0: Не, имаше две спукани глави и...
1: Голяма работа.
0: За първ път от 4...
2: Ама какво, шелове?
0: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъканно...
2: Пресъхна!
0: За рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За пръв път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
2: 100%.
1: И двете глави. И двете глави.
0: И двете глави, да.
1: Ужас. Какъв е случая с главите?
0: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
1: Да, това го знаем.
0: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
1: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
0: Удар без каска.
1: Да. Оставих я за малко си изпика.
0: Да, бе, само е тук за малко, бе, давай. Да. Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но, похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваше ултразвук и токове.
1: Майко!
0: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
0: Да! Ние сме хора, които имаме
2: някакъв травматизъм.
0: Неблагополучия със себе си.
1: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
0: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
0: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си запробвал на себе си.
1: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
0: Да.
2: Кръст,
0: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
1: Аз това ще ги казвам. Ако може да ме вземете и мене да следващата експедиция...
2: Това е така да си лежиш, да правят физиотерапия.
1: Не, напротив. Аз ще дойда като развлекателен елемент. Смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
0: На пиано просто, там, да.
1: Ще има
0: такова...
1: One Man Show. Не, аз ще взема. Има такива разгъваеми гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
0: Така ли?
1: Има, да.
0: Къде ги подават?
2: На Роял.
0: Кой не купи за базата, пате?
1: Ще ти прата линк.
0: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
1: И те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега,
1: Василия. Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
1: Значи има кораб.
2: Взимаме един Роял Петров в... оттам го дигаме. Да. Нали има?
1: Не, има кран, има.
0: Значи, можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този морял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
0: Даже ще бъде в контейнер. Между другото, новия хит на базата са контейнерите.
1: Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
0: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
1: Имаш предвид създаването на помещения от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
0: Може, човек.
2: Всички стадиони обаче, бяха от контейнери.
0: Обаче аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
1: Да, това чухме вече, да.
0: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде взимате от това?
1: Генератори?
0: Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
1: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате и соларен парк.
2: Много помня простата ми глава.
0: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу. И на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко
2: да после
0: рамо,
2: малко.
0: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
1: Господин Колевски
0: но
1: обясни,
0: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
1: Аз да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Орояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
0: Фризе Мол,
2: точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
0: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
1: Сигурно.
0: Колко са 70 комплекта слушалки? Е, бело, майка.
2: Е, бе, тори по 3000 евро един е комплект.
1: Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
0: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той няколко трябва концерта?
0: Максимум 35.
2: Няма значение, да, не,
1: плюс това
2: Васил няколко може... концерта
0: чакай,
2: ще...
0: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
1: Е, сега ще върнем инвестицията
2: човек,
1: обратно.
2: Човек,
1: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
0: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Абе, ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
0: Е, нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
0: Да, средно.
2: Средно, да. И става страшно. Да.
1: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат Васо...
1: Сценичното ми имаше. Така. А още по-готиното е, че всъщност ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков и Васил Върбанов тук в радиото на една нова година.
0: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
1: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
0: Не знам.
1: Ало, не си ли гледал?
0: Гледал съм.
1: Нали, където Люклер трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявам, че прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм
1: така да не говорим повече. Не
2: искам да говорим повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
1: Искам само да
2: това
1: кажа...
2: Това е такава идея.
1: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане пианото, ще изгние,
0: ще го опаковаме, но лирата ще остане. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
0: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
1: А, ето виждаш ли.
0: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, сега ние световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро представление?
1: Добре, бе, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
0: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
0: представяйки
2: говоря.
0: Най-доброто от България.
2: Точно това казвам.
0: И ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Василий Райков.
0: Да,
1: на Беларус.
2: Абе, Беларус.
1: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, е реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
1: Ба става, той изтейно е енсанс, не е лоша идея. Изтейно е, но
2: точно така, естествено.
1: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в този роял.
0: Може да се направи.
2: Алуминий.
0: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
1: По струните има, няма как да няма.
0: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това... Не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се ебавам.
0: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
1: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумери, които е като старт. Но,
0: не обичаме това.
1: Добре.
0: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
1: Значи,
0: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да ебе.
0: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Нас аз съм с теб в случая.
1: Не, аз винаги съм за...
0: Не съм ви разказвал историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
1: Кое?
0: Помните ли тази история? Разказвал ли съм вие? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон, точно така. Да.
0: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
1: Вярно, че имаше такъв
0: си момент. И си го отмъкнах в моята стая.
2: Пещеричка.
0: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше къщи. Доки, стигаме, дебе, майка, дебе, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
0: Да. Ще ми спът. Ще ми почиват.
2: Айде.
1: Между другото, аз...
2: Как приключи цялата тази сага?
0: Върнах акордиона. Няколко дни.
2: Акордеона не е лесно.
1: Абсолютно, абсолютно безвъзмездно.
0: Еба си координацията.
1: Абсолютно безвъзмездно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е, това е много интересен момент.
0: Винаги, винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
1: Не само.
0: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
1: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
0: Оставяйки на страна цялата история, ентертейнът там, ако успеем да го разширим с нещо...
1: Да, не, много, не да си цъкаш на телефона.
0: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
0: Ма много.
2: Естествено. Естествено.
0: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приета от антарктическата общност като цяло.
1: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
0: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвала, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
1: Да, да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейн Уейн, Санс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
1: Не, има много интересни неща, защото да, все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да, имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш няколко клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
1: Обеща, заклевам те.
0: Да.
1: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел в, да вкараш малко...
1: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
1: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
0: моите
1: песен...
0: Не, стигат
1: не,
0: повече,
1: не, не, не, не, не.
0: Добре.
1: Точно толкова. Да, три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълняване на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
1: Сещам се за какво говориш.
0: И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това, колко трябва да си сръчен да... да изфириш цялото това нещо.
1: Тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
1: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна, но...
2: Но пак имаме Джокър. Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта от стената, така, И си ти.
0: Изкуството, като трябва да обобщим. Освен това е метафора.
1: Пияното е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, ние в шегички и закачки.
2: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
1: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка
1: тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
0: Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
0: В кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам, бе.
0: Шефа.
1: Значи,
0: шефа само е там, иначе.
1: Тя тъкмо ще е на 7 в този
0: момент.
1: Всичките
0: останали хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля, еми.
1: Скъпи приятели,
2: дъргията, бе.
1: За съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наше радиофиаско приход кънцо.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
0: Симултантен превод.
2: Не съм да, симулативен.
1: Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му языку.
2: И руски ми языка ми.
1: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те провеждам.
1: Свиквайте.
0: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е друго.
2: Никто не е помил, що бъде апчел, будем да разговаряме, так що...
1: Абе, мани ти та работа!
2: Бросте все ето вещи.
1: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре.
1: Е, да се вика, и аз така по-назнавам.
2: И
1: аз
2: сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил...
2: Майкъл
1: Джезве по главата туп, а затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, си ще плезеш да плезеш да шамара.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърди, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
0: абсолютно
2: люти фенове.
0: Титанични фенове. Това беше света лъч на растежа ни.
2: Как се казваше? Die fans.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е заснето в в София, тук в България. И, всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
2: видео.
1: Е, добре,
2: защо не са направили лайв тогава тук? Дейв Гроу това.
1: Не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... Heavy metal!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели, и нас се благодаря ти още веднъж за гостуването.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане, да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
0: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие и се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
0: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
0: той
2: тази...
0: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто повторение на това радио фиаско,
2: Житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао!
3: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което слушате по Tangram Mega Rock. Два часа от програмата за пътуване назад във времето. Днес главен герой ни е една дама. Един от символите, квинсентенцията на 60-те, Мериан Фейтфул. Мериан Фейтфул е на сцената от 1964 година, буквално до наши дни. След няколко дена, родена е през 1946 година, 29 декември, ще стане на 70. Баронесата наричате по най-различни начини, съвсем неотдавна, буквално преди няколко дни, изнесе поредното си представление. Казвам го, защото то беше, некъде да е, в залата Батаклан, открита след чудовищното престъпление, извършено в нея преди година, съвсем неотдавна, с концертът на Стинг, но концертите продължават. И следващият по важност беше нейният. Следващите два часа от програмата ще слушаме много от музиката на Мериан Фейтфул, която остава през годините, и ще си разкажем част от нейната история. Казвам част, защото самата тя издаде три автобиографии свои, за да разказва и разказва. Започнахме с парчето, наречено Dreaming My Dreams, което е нещо като мотото на живота им.

Малко след това прозвуча и част от парчето As Tears Go By, което разбира се ще чуем, но за това ми се иска да поговорим малко преди това. И така, Marianne Faithfull.

Аплодисментите на Мериан Фейтфул от преди няколко дни в залата в Батаклон. В YouTube може да изгледате, ако проявявате интерес. Качен е на практика целият концерт с нейните изпълнения, с нейната достолепна фигура в наши дни, с невероятният и глас и присъствие на сцената и с любовта на публиката, особено в Париж. Ще стане дума за този град днешния ден, като си приказваме. Но това, разбира се, оставам на вас, а ние към няколкото задължителни, свързани с биографията и

Името ѝ е Мариан Евелин Фейтфул. Баща ѝ е майор Робърт Глен Фейтфул, британски офицер и професор в един колеж, а майка ѝ е Ева фон Захер Мазох, баронеса Еризо, която идва от произхожда от династията на Хабсбургите. Има и еврейски корени. Тук е връзката с бащата на Мариане, тъй като гоненията над евреите заплашват и елитният, въпреки елитния си произход, Ева фон Захер Мазох. И има връзка с баща ѝ, който ѝ помага, изтегля в Великобритания и там се женят. Самият Захер Мазох всъщност се пада чичо на, или пра-пра чичо, но така или иначе от един род с Мариан Фейтфул. Майка ѝ е била балерина, работила с Бертол Брех, Курт Вейл. Майката и бащата на Мариан Евелин Фейтфул се развеждат, когато тя е съвсем малка, 6 или 7 годишна. Започва образованието си в католическо училище за момичета. Необикновено е това, което се случва в живота на Мариан още от самото начало.

Така или иначе, през 64-та година малката Мериан Фейтфул с не лошо образование, но пък и с няколко сериозни заболявания още като малка и местена от град на град, за да бъдат накрая с майка си в Лондон, боледува от туберкулоза доста дълго време, но майка и пък играе в някои театрални сцени. Искам да опиша с няколко думи това, което се случва в живота на малката Мериан с доброто си образование, с владеенето и на френски, примерно, ето, штрих

През 64-та Мериан прави своите първи опити и то на фолк сцената в различни кафенета, клубчета и барове с акустична китара да изпълнява най-различни така актуални за времето си с социална тематика направления парчета. Средата на 60-те вече с своя избранник, нарича се Джон Дънбър. Джон Дънбър е от

решават и да се оженят, тя вече е бременна, с Джон Дънбър. На едно парти междувременно ги поканват, Rolling Stones парти, тъй като Джон го познават много хора. Там Ендрю Лук Олдън, който е менеджера на Rolling Stones, си говори с него и му казва: търся момиче за артистка, която да може да пее поне и да изглежда добре. С неговата съпруга току-що ще се оженят, но с неговата приятелка Мериан е на този разговор и Джон я пита: ти нали можеш да пееш? Всъщност, не само така за удоволствие и кеф по клубовете фолк парчета, да. И 18 годишната Мериан всъщност се съгласява да бъде менажирана от така успешния по това време все пак Ендрю Лук Олдхъм, човекът, който е от законодателите на музиката през 60-те години в Лондон. Предлага и една песен, наречена As Tears Go By, която написват за нея Мик Джагър, Кейт Ричардс и самият Ендрю Олдхъм. И ето ти през 64-та година това парче е изпято.

И така, парчето Astia's Go By, написано от членовете на групата Rolling Stones специално за Marian Faithful, достига до 9-то място в класациите на Великобританията, в Ирландия също, забелязано и в Съединените щати на 22-то място, което без съмнение е изключително сериозен старт за една кариера на едно момиче на 18 години, което никога не е гледало чак толкова сериозно на нещата. Да, иска да стане част от музикалният бизнес, но по-скоро към фолк страната, докато Astia's Go By е парче, да, прославено днес от Rolling Stones, те си го записват година по-късно. Blowing in the Wind е следващият ти сингъл, пак през 64-та година излиза с House of the Rising Sun от другата страна. Това, което звучи в момента, е без страната на Astia's Go By.

Красивата и слава Мериан Фейтфул дори не подозира, че наистина славата ще я връхлети. Нещо, което се случва буквално с месеци. Следващата песен, която записва, е наречена Come and Stay With Me. На песен, написана от Джаки Дешанън през 65-та година за Мериан Фейтфул. Има и история около това парче. Парчето е написано по времето, когато тя гаже с Джимми Пейдж и се разправят за най-различни неща. Това разказва менеджерът на Мериан, но това е години по-късно. Та връщаме се в 65-та година и Come and Stay With Me на Мериан достига до четвърто място в класациите. Знаем, че по това време има достатъчно парчета, които са нови и интересни. Едно от тези неща е именно Мериан Фейтфул.

65-та година, изключителна за Мериан. Издава няколко сингъла, Come and Stay With Me, чухме го преди малко. Почти оглавява класациите. През месец-два тя е отново в фокуса на внимание на публиката. Издава 1, 2, 3, 4, 5 сингъла, 10 парчета. Отделно излиза първият албум, вторият. Всичко това, което тя прави, се радва на голям интерес от публиката, музикалната. Успоредно с това, на 6 май тя се жени за Джон Дъмбър в Кембридж. Питър Ашер е нейният кум. Двойката прави своят меден месец в Париж. Живеят в Лондон, в един апартамент, в точно която трябва част. Заедно в Париж са заедно с приятели на съпруга ти, които стават един общ кръг, общо взето. Трябва само да го спомена, Грегори Корсо и Алън Гинзбърг. Това само за да си дадем сметка, Мериан Фейтфул, в какви среди се движи и как я забелязва пресата и защо казваме, че един от символите, освен това, че изглежда фантастично и стилно за времето си, това е нейната компания. Съпругът ти става един от първите големи експериментатори с ЛСД, сформира кръг около галерията си от музиканти, актьори, поети и така нататък, бухеми. Но не това, което е днес, просто се отнасяме го с времето. Тези хора внасят нещо ново, неочаквано. Наистина, тези занимания не са невинни, но Мериан, която ражда детето им на същата 65-та година, синът им Николас, общо взето той държи на страна от тези експерименти. Но може да видите снимки от този период с всички от героите на епохата, Брайан Джонс, Махариши и който още се сетите. През 66-та година малкият Николас почва да расте, но започват и ангажиментите на Мериан, свързани с сцената. Започва да пътува, да изнася представления и успоредно с това се сближава с Rolling Stones, става близка приятелка с Анита Паленберг, която е приятелка ту на Брайан Джонс, последствие на Кейт Ричардс, и започва да пуши марихуана и постепенно зарязва съпруга си. И двамата днес са в отлични отношения и многото спомени от това време са изчистили. Няма нищо в крайна сметка драматично, просто както сами дете казват, две деца, той е на 21 години, тя на 18, просто завъртяни от вихъра на събитията, правят неща, които не биха направили, ако бяха били по-големи. Но обвиняват, в кавички разбира се, и епохата, да

0: Това беше This Little Bird, едно от парчетата, което свързваме с живота на Мериан Футбол, и един от парчета, които е определят през този период, един от прекорите Бърт, но по това време Бърт са всъщност на жаргон гадже, момиче, Бърт. This Little Bird е едно от нещата, които наистина е запомнящо се, част от албума от 67-ма на Мериан, Love in a Mist, в което може да чуем и тази версия на Reason to Believe след малко реклами.
1: Всеки четвъртък
2: от 16 до 18 часа
1: адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идва без мир.
1: Истории.
3: Предизвикателства.
1: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато има.
1: Вашето радио.
6: Тангра. Мега. Рок.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
8: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
10: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
13: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
14: Адам!
13: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
15: 0-3-8-227-224.
16: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
17: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

историята на Marian Faithfull в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll, току-що с парчето наречено Jabberwocky, знаете, измисленото от Уис Карол чудовище, Алиса в страната, не, а в огледалния свят. Прочуто произведение, но тук като штрих не за творчеството на Уис Карол, а за това, което прави Marian Faithfull, какъв глас има. А и когато не изпълнява само поп-парчета или фолк, как наистина интересно звучи. Стигнахме до 67-ма година, в която тя има вече брак зад гърба си, изключително артистична среда, в която се движи, много успешна кариера на солова изпълнителка и връзка с един от най-скандалните мъже на епохата по това време, застрашително опасният. Мик Джагър движи се заедно в компанията на Кит Ричардс и Анита Паленберг и стават част от компания, следена от

Смята се, че именно Marian Faithful е причината да се стигне до това парче на Stone Sympathy for the Devil от албумът им от 68-ма Beggar's Banquet. Нали, то е вдъхновено от Майстора и Маргарита, книгата на Булгаков, която всъщност Мик се запознава с нея и научава за нея, прочита, вдъхновява се именно заради Marian Faithful, която му е препоръчва. Прочутото You Can't Always Get What You Want, друго великанско парче на Стоунс, което примерно Доналд Тръмп използваше в предизборната си кампания, дори прехвърчаха искри между лагера на Тръмп и Ролинг Стоунс, защото те го използваха без разрешението на групата. Дори и на финала, когато го избраха, той пак пусна това парче. Мик Джагър беше коментирал, че вероятно ще го поканят да го изпълни наживо, когато го официално въведат в президентската институция. Затваряме днешно време. Отново се връщаме назад. Wild Horses, прочутото парче на Stones, I Got The Blues от Sticky Fingers, също се смятат за вдъхновение от Marian Faithful. Но да се върнем към това са вдъхновенията, към фактите. Прочутата история на системата срещу контракултурата достига по някакъв начин своя връх през февруари 67 година, когато Кит Ричардс и Мик Джагър са арестувани в къщата на Кит на хубава полиция за притежание на наркотици. Тогава в компанията попада в фокуса на вниманието, докарана и пресата, Marian Faithful, която е там и лежи завита само с чаршаф. Последствие гол е, нали? Последствие обаче нещата, докладвани от един от полицаите, който е там, достигат до нечувани размери. Вероятно и вие сте чували, дори да не се интересувате от жълти клюки, за шоколадчето Марс, което Мик Джагър ядял, поставено в вагината на Marian Faithful. Тя самата била облечена само с палто от кожа и така нататък. Години по-късно и биографите си, в много интервюта Marian спокойно разговаря за тези неща в наши дни. Казва, че това са страшни глупости и фантазиите на Dirty Old Man's Fantasy, но така или иначе се превръщат в част от митологията на 60-те. И здравословният хедонизъм, който най-общо Rolling Stones проповядват, тук, нали, е раздут до безкрайност и превръщане в орки и нарушаване на всякакви табута. Знаете, двама от те са арестувани за вечер два, има процес. Изговорено е много за тази история. Но в крайна сметка, ако това по някакъв начин затвърждава статута на Rolling Stones в това време като лошите момчета и привлича внимание на страшно много още повече почитатели, които харесват това, което те правят, върху Marian се стоварва друг тип отношение. Смята се, че пичовете, да, правят такива неща, но момиче, което е в такава ситуация, пък и майка на малко момче, не може да бъде нищо друго, освен лоша майка и курва, разбира се. Самата тя споделя, че този период наистина разбива живота й за дълго, тъй като почти цялата година и следващата 68-ма таблоидите се занимават с нея и представят именно в такава светлина. Самата тя не си прави услуга, започвайки да злоупотребява с много сериозни наркотици. Съвсем пък не може да е виним и за това, което и се случва. По същото това време тя губи своя дъщеря, която очаква от Мик Джагър, в една негова тайно става това, помята или каквато е думата, в Ирландия, в една къща. Момичето е трябвало да има даже и име измислено. Изобщо трагедии, които се стоварят върху главата едно 19-годишно, 20-годишно момиче, наистина трудно е да се справи човек.

Something Better е последният сингъл, който Мериан Фултфул издава за много дълго време. Това се случва през 69-та година. Парче, което е свързано с Рок'н'рол циркъс, един проект, филм и албум, който не вижда бял свят на времето. Знаете прочутата история с участието на The Who, Rolling Stones и така нататък. Но от две страна на Something Better е и прочутото парче Sister Morphine, което всъщност е почти изцяло работа на Мериан Фултфул. Има много истории за това парче. Песен написана от Мик Джагър, Кейт Ричардс и Мериан Фултфул, в крайна сметка, така е, по-юридически права, но много дълго време без страна на парчето Something Better не е било удобно. 69-та година Sister Morphine, все пак провокативно да е А страната. През 71-та година Stones записват своята версия в Sticky Fingers. Има много разправи и дългогодишни в съда, докато признаят съавторството върху това парче, но така

Няма много такива записи, които можем да си пускаме. Мериан Фейтфул вокал, Мик Джагър акустична китара, Рей Кудър слайд китара и бас, Джак Ниче пиано и орган и Чарли Уотс на барабаните. По това време Rolling Stones и Мериан Фейтфул очевидно са в един приятелски кръг, много меко казано. Но следващите няколко години Мериан Фейтфул напълно отсъства от сцената. Между 69-та следващият и сингъл се появява чак през 75-та година. Самата тя изпада в много сериозна криза и не са само наркотиците, хероин, кокаин, анорексия, опит за самоубийство. Приятелството и любовта и с Мик Джагър приключва през май 1970 година. Опити за самоубийство. Между 69-та и 75-та година има една поява на Мериан Фейтфул, даже заснета. Дейвид Боуи в целият си блясък от времето на Зиги Стардъст и групата му на Spiders from Mars правят на живо I Got You Babe през 73-та година в Марти клуб в

0: Friends.
1: Чухте гласа, това не е този, който слушахме до този момент, но през тези няколко години наистина се случват неща в живота на Мериан и тя преминава в така наречения втори период. Има такива понятия от нейното изпълнителско кариера, където звучи по на абсолютно различен начин. Много болнични легла са посетени от нея до тогава. Опити от приятели да я спасят от зависимостта и от наркотиците. Много често свързано с сериозен ларингит. А и остава на улицата буквално. Няколко години живее в изоставени къщи в Сохо. И се движи само между среди от хора, които са на дъното. През 71-а година е първият опит да се откаже от зависимостта и буквално да спаси живота си. Междувременно отнемат и детето им, майка и се грижи за него. И 71-а година, освен че опит да се върне въобще между живите, записва един албум с продуцента Майк Лендър, който излиза обаче чак 14 години по-късно. Нарича се Rich Kid Blues, което общо взето е ирония, защото по това време тя нито е Rich, точно обратното, абсолютно на дъното е. Казвам ви, без дом и само с бездомници се скитат по улиците и по някакъв начин опитват да добавят някои пари за наркотици. Тук вече гласът и наистина е по-различен. Но албумът е страшно интересен. Няколко парчета на Боб Дилан. Боб Дилан, който между другото също е част от компанията и на времето, когато тя тръгва да се жени за съпруга си, през 70-та година се развеждат, той убеждава не го взима и този човек с очила прилича на вечен студент. Тя го поправя, че в крайна сметка става вечен професор и преподавател.

наистина, ако проявявате интерес, чуйте този албум. 12 парчета, две, както казах, на Боб Дилан, Фил Олдс, Chords of Fame, страхотно изпълнение. Даже всъщност са три на Боб Дилан: Джеймс Тейлор, Санди Дени, парче на Тери Рийд, Кет Стивенс, Тим Хардин. И въобще много добра подборка от неща, които работилият с нея през 60-те Майк Леандър и предлага да запишат. Няма отзиви положителни от издателите по това време и затова албумът престоява до средата на 80-те. От него ми се искаше да пусна поне някои парчета, но всъщност ще бъде за сега едно. Нарича се It's All Over Now, Baby Boo. Парчето на Боб Дилан, про чудото, но изпълнено от Мериан Фейтфул, вече изпромнен глас и само за 2 години натрупала толкова горчивина, така че по-истинско изпълнение на това парче едва ли всъщност може да бъде открито. Ето е.

И така, животът на Мериан не се променя с този запис. Почти не се отказва и от вредните навици, които има. През 75-та година обаче, така или иначе, се появява нейн запис. Албумът Dreaming My Dreams. Започнахме именно с това изпълнение, днешната ни среща, посветена на Мериан Фейтфул, от едноименният албум. Той излиза между другото с две имена, Faithless и Dreaming My Dreams. Почти няма разлика двете имена. За двете имена се крият почти и същи парчета. Обложката е малко по-различна, но вече прието музикалните журналисти не се е забравили и са установили, че този глас има своите преимущества. В началото го сравняват, разбира, старата Мериан Фейтфул, Уиски се търси в гласа й. И колкото и да е странно, този албум е почти с кънтри настроение целият. Може да чуем и ето такива парчета.

I'll Be Your Baby Tonight, но наистина гласът е различен. Албумът излиза и, колкото е да е странно, оглавява албум класациите за албуми в Ирландия, но само там, но пък достатъчно, за да даде по някакъв начин идея за това Мериан да не се отказва от музиката. По това време обаче тя е част от движението Squat. Знаете, това разнообразно и с различни съдържания наименование. Но общо взето се нанасяш да живееш в територия, за която не плащаш наем. Има, разбира се, надълго и на широко разказано. Знаете какво е Squat, вече знаем всичко. Faithful издава този албум, който го е класациите, но просто се мести в Челси в един такъв Squat, без топа вода и електричество. Казвам ги тези неща, за да си дам сметка какво е нейното състояние. Тогава живее с Бен Бриерли, който всъщност е от пънк-групата Vibrators. Те са доста известни и той е един от оригиналните им членове, иначе там минават адски много хора през Vibrators. Малко по-късно пак в Челси се мести от друго място, живее с други хора. През 70 обаче не спира да прави музика и да мисли за това. През 79-та година е арестувана за притежание на марихуана в Норвегия, но се появява и албумът и от същата тази година, но същи името Бро.

И ето е новата Merry and Faithful в фокуса на вниманието. Broken English, първото парче от албум, но със същото име, с обложка, в която представя Мериан с любимата и цигара в ръка, в синьо, много стилен, но изглеждащ албум, с жълт надпис, синьо-черно, и в червено е само огънчето на цигарата. На практика това е първи нейн албум от 1967

Все едно тук участват цял екип музиканти и са автори на парчетата. Бари Рейнолдс, китариста, появява се и Стив Уинвуд с неговите клавишни, за да даде на албума много модерно и актуално за това време звучене. 79-та година има го това New Wave Punk, дори Dance Reggae с доминирано от синтезайдера звучене, но гласът е над всичко. Текстовете също имат значение. Отново се връщаме към сериозното образование на Мериан Фейтфул. Годините живеене на дъното, но пък и контактите и с хора от андерграунда, най-известните от тях, крият за това всъщност много сериозно отношение към света. Албум, който освен че става платинен в Франция, в Германия, в Европа, е много добре прият и в Великобритания, и в Съединените щати, дори достига до класациите. Вярно, 82-ро място в Билборд, но пък на трето във Франция, на трето в Австрия и така нататък, на второ в Нова Зеландия. С годините албумът става платинен, златен и до ден днешен се продава. Един от албумите, които влизат редовно в класациите, да чуят.

Целият албум е просто от взимаш и те отнася някъде. Още и с текстовете, първото парче става дума за тероризма в Европа, нещо актуално. В случая обаче се има предвид това, което правят в Германия. Багър Майнхоф, парчето се спомнава за Улрике Майнхоф от Роте Арми Фракцион, нещо, което е много актуално в тези години, наши дни по друг начин. Но да се върнем към задължителното поне още едно парче от този албум, което да споделим, и ето го The Ballad of Lucy Jordan.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Истини. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
6: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
13: 0-3-8-227-224.
14: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

последната част от днешната ни среща сме посветена на Marianne Faithfull. Повече време отделихме за 60-те години и смътният период след това, но ето, в началото на 80-те Marianne се завърна с страхотният албум Broken English, откъси от които слушахме и преди рекламите, а това, което звучим в момента, пак е от този албум, нарича се парчето Guilt. Следващият и Dangerous от 81-а година също се радва на изключително добро посрещане, а Child's Adventure от 83-та.

Успоредно с музикалната кариера, поне трябваше да спомена, че Мериан Фейтфул участва и в немалко филми, поне е задължително да споменем онзи прочутие, в който тя кара мотоциклет, облечена цялата в черна кожа, а нейният приятел не кой да е, Ален Делон. Това е просто култов филм, свързан с страшно много от нещата, станали през онази епоха от разчупване на безсмислените норми. Но към музиката, Мериан Фейтфул участва и в ред други и телевизионни и всякакви представления. Но от албума Broken English просто ще е престъпна, ако не чуем последното парче от него. За неговата музикална структура е казано немалко, има защо, новаторско е в много отношения и текста е на същото много високо вино ниво, така че може би пък ето два парче ще ви накара да прослушате целият албум.

Broken English, парче, което и до днешен присъства на концертните представления, задължително на Marian Faithful, която след това успешно начало на 80-те успява да подреди живота си, да се откъсне от постепенно от десетилетията зависимост от възможно най-тежки наркотици. След това помирява с себе си, с сина си, купува си къща най-накрая, разказва историята си, пътува по целия свят и започва да издава страшно много музика. Оставих много откъси непреслушани от албумите и от 80-те, Dangerous, Acquaintances, Charles Adventure, спомена ги, Strange Weather, албум, който е просто от задължителните. В момента това, което звучи е от албума от 2004-5 излиза. Нарича се Before the Poison. Парче наречено Crazy Love, написано от нея и Ник Кейв. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing. И то участва в този запис, както и Дамиан Алън, Пи-Джей Харви и ред други от тази компания. Един от примерите, в който Marian Faithful издава музика заедно с други музиканти, неща, които прави няколко пъти и преди това, а и в последствие Before the Poison албум, който просто трябва да чуете, мрачен, фаталистичен, нейното усещане за света след 11 септември, атентатите в Нью-Йорк, сриването на кулите, Kissing Time от 2002, Easy Come, Easy Go от 2008, Horses and High Heels, албуми, които оценяват публиката. Така и последният и за сега очакваме, трябваше да излезе No Exit, един концертен запис със всеки момент. Но последният и студиен албум до сега се нарича Give My Love to London и излезе през 2014 година. Нея вече почти 70 годишната Marian показва, че нищо не може да я смути.

само да спомена и албума The Seven Deadly Sins, където Kurt Weill музика за един балет, изпълнен от Виенската филхармония, и гласът на Mary Ann Faithfull също е преживяване, което не е за пропускане. 20th Century Blues, където може да чуете един концерт, е запис от 96-та, как Мариан прави парчета като Alabama Song, Make the Knife,

Мериан Фейтфул не се предава. Проблемите с здравето и спокоят почти през целия ти път. Преди няколко години, през 2006-та, се преборва и с рак на гърдата. Хепатит С след това. Няколко пъти в последните години пада, чупи си крак, примерно. Но не слиза от сцената. И пак да кажем това, което започнахме от началото, една от информациите. Разбира се, кой ако не тя в концерта в Батаклан, току-що новата открита зала, след една година от покушенията, извършена в нея над невинните хора, пише на концерта. Да споменем поне и това, че участвай в немалко театрални постановки, в различни филмови продукции, доста филми, не само този, за които споменах. Сътрудничеството с много музиканти, но ми се искаше в никакъв случай да не пропускам и тези от поколението на 90-те, с които издава един албум. I ain't gone down. Oh, sweet mama to the well no more. Oh.

Имах предвид музикантите, с които записва албума Kissing Time от 2002 година, Бур, Бек, Били Корган, Джарвис Кокър, Дейв Стюарт и така нататък. Така завършва днешната ни среща. Ще чуем още едно парче от последният ти студиен албум Give My Love to London от 2004 година. Нарича се Going Home и е на Ленард Коен. Благодаря ви за компанията. Това беше част от музиката и светът на Мериан Фейтфул. До следващата ни среща. Чао! Вие останете с Танграм Мега Рок.

0: от създателите на Джимбо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джимбо.
3: Сега.
4: Нариямана и хакшу の中おじぎした富と名声それにまつわるいろいろないいことおかげさまでもそれは

0: Джитбол започна, както би казал Камен Рипиев, ако го питаме, сега съм сигурен, сега ще го питам след малко. Ако не ми бяхте казали, че Робърт Смит го има в това парче, нямаше и да разбера. Камен, е така ли е?
1: Така е, вярно.
0: Ето, беше Виса, сигурен.
2: Кедър е толкова заплене от новата реколта.
0: На Брат Пит от този филм Glorious Bastards, нали?
2: Да го, да ни, да. Леле, не трябваше да
1: само,
2: го казваш.
1: Само, че не бях на трибуните на матча Съединените американски щати и Туркия.
2: Чакай, чакай. Inglourious Basterds, Кедъра, а той ме подхлъзна във вторник да хода на кино.
0: Ето. А не бяхте ли преди това пак, тия дни?
2: Е, във вторник? Бяхме всички заедно на кино.
0: А, следващото е в неделя, да, да. Пардон. Да, да,
2: следващото
0: да.
2: И последно.
0: Да. Еми, добре, айде, без да искаме, насочихме...
2: Дедо Мони беше със своята почтенна майка. Още така? Няколко наши приятели на Tangram Mega Rock, както обичаш да казваш ти.
0: Tangram Mega Rock.
2: И с нас, специално с нас, и с Васко Райков и Марека, беше и нашия стар приятел, господин Джак Даниелс.
0: А?
2: Защото под прикритието.
0: Мисля, че...
2: на тъмнината.
0: Да, всичко е ясно. Аз дам за последно.
1: Но разбира се, този наш стар приятел нямаше да бъде пълноценен, ако в неговата компания не се намираха и великолепните Dots, Homestyles, да Pretzels.
2: Не съм подозирал да ми да шумкат с... Я покажи как шуми.
1: Също...
2: Е, това зад мен. А в този момент...
1: А също така набавихме и необходимите протеини, благодарение на огромен плик с кашу,
3: да,
1: донесен от другар Иванов.
2: И в същото време...
1: Нагладно не се пия.
2: Почитаемия господин Иван Антонов Горилата разказва адски вълнуващи неща. Плача аз от жачвам.
0: Да бе, моля ти се. Кашу, откъде е това кашу, бе, Иванов? Гледам, че не си спал, после ще обсъдим и това.
3: Това не преди, обаче Джейми не знам защо реши, че трябва да купи един лимон.
2: С око?
3: Да, с око.
0: Що не е курс око, бе?
2: Това е еднокия бандит.
3: Да, да. Без никаква логика.
2: Това е фантастично.
0: В тази връзка да си кажем курс за Портних, курс за Гоцанов, курс за целия общински съвет във Варна. През годините в София, Радев, Христов, Гълъб, Донев.
3: А за гълби да не говорим, защото до сега се разправяхме с гълби.
0: За всички тях, да. Биляна Раева ли се казва, но за нея нещо друго, да. Какво ся? А, това е да гоним гълъбите ли, какво? Добре, гълъб.
3: Някаква жестока напъст се опитва да компрометира луксозното студио на Tangram Mega Rock.
2: Студио Никола Пи Стойнов.
3: Да, студио Никола Стойнов. Има гълъби, които се опитват да разрушат студиото.
0: Ти изглеждаш разрушен, гледаш щатите ли тази нощ?
3: Не,
2: не,
3: не може.
2: Не, той не гледа.
0: Аз го гледах, събудих се като пълен олигофрен. По...
3: Е, те не пуснаха ли резерви?
0: Рано, рано.
2: Вие сте ебати българи.
3: Те нямаха, нямаше смисъл да играят.
0: Пуснаха.
2: Те са два.
0: Да, бе, това бе. Това е лично за мен, бе. То лимон отива в три кракото пиле.
2: Значи ще ги разделим, защото иначе две очички. А така едно оки е бандит.
0: Курс за ДПС, казахме ли?
2: А, какво е това?
0: Казахме ли?
2: Какво е това?
0: По принцип. Е, сега вече го казахме.
2: Радвам
0: добре.
2: Се.
0: Иванов, днес имаш да разказваш за последната ти година, как премина в Америка, защото това е традиционно, всяка година го правим. Тази година
2: преди да се спрели радиото, сме, с анонси на колегата.
0: Не сме минали много по този конспект, обаче сега за резерви, окей, ма... Ей, турците имаха някакви резерви.
3: Да.
0: Обаче последната минута, батко, Арда Гюлер направи на нищо... Как да го наречем? Пълисик.
3: Да.
0: Пълисич,
3: да.
0: Направо ти кам, че го съсипа. Така му навря между краката и след това и вкараха гол.
3: Браво.
0: За 3 на 2.
2: Гол.
3: Но,
0: да, Пълисич изпусна 3 гола преди това.
3: Е,
0: влезе като резерва.
3: Път, че...
0: Но тоя дет, да, ти не го харесваш, игра много добре. Сина на треньора.
3: Да. Берхаутър вкарал гол, доколкото разбрах.
0: Игра доста добре.
3: Да, браво. Еми, радвам се, че... Браво. Радвам се, че Турция се завръща у дома, но не с празна кошница все пак.
2: Турция.
0: В тази връзка, Гюнайдън...

0: Локум.
1: Нова демонстрация за това колко добре умее да ръководи ритъма на едно радиопредаване.
2: Шекюлерен машела.
3: Да, и аз косвам, което го казахме в песента.
1: А той с уста пълни с телешко шкембе. Да. Камен Алипиев го каза това. Какво?
2: Шекюлер.
1: Няма как да кажеш това с уста пълни с друго, това с телешко шкембе.
3: Да, чок Шекюр. Така.
4: Как премина годината, може би най-интересното.
3: Защото ти друг път дойдеш, разкажеш, бях там в бетонния бункер на някакъв милиардер, такива нови неща. Силус, Силус.
4: Но този път...
1: Имаше ужаса да посрещне Angel of Death.
4: Angel of Death. Прекарахме прекрасно. Да.
1: Той не твърди
3: така. Да започнем от там. Да. Това се случи есента.
4: Да, това се случи есента.
1: Миналата 2025-та.
4: Превзехме щата Мисури, Сейнт Луис, Бренсън. Отидохме в магазин на Доналд Тръмп, в който всеки един артикул беше свързан с
3: холандския национален отбор по футбол.
4: Да, точно така. С най-големия фен на нидерландският отбор по футбол. А може би най-интересното...
3: Холандия, брат. Тук се казва Холандия.
4: Холандия. Значи,
3: Холандия, брат, е едно. Нидерландия да му викат където искат.
4: Да. Може би най-интересното е, че се наложи да възобновя схватката си с катеричната напъст. Това ти ми напомни с гълъбите, тъй като именно, да, борбата с гълъбите е неравностойна. Аз водя много дълга борба с катериците, така наречените дървесни плъхове, които изглеждат много симпатични, но всъщност са ужасяваща напъст.
3: Хапан ли си от катерица?
4: Не, слава богу, но когато купихме къщата си, установихме...
2: Иво Иванов напоследък има някаква обсесия към гризачи, защото днес разказваше за плъховете в Нью-Йорк по BTV.
4: Да. Точно така. И това е много интересна история.
3: Аз не можах да гледам.
4: Ужаси ги интересни истории и за нея мога
3: да. Тя обикновено се разплаква, когато ти разказваш своите характерни истории. Предполагам, че този път е...
4: Предизвиках ужас, да.
3: Пак се е разплакала. Да, Херакъл се разплакал, Перикъл се развикал, Софокъл се излокал. Така?
4: Сократес не казах. Но...
3: Сократ се римува с брат, така че винаги мога да... Всичко да се каже там.
4: Когато купихме къщата, установихме, че на таванът, който се намира над, точно над спалните ни, бушува катерична оргия. Имаше, може би, поне 20-30 катерици, които дигаха купони. И,
3: пиеха ли?
4: Не съм съвсем сигурен, но правеха неприлични неща. И ние решихме, аз реших веднага, първата ми крачка беше да се свържа с професионалист, който дойде и инсталира капан. Каза, всичко е наред, инсталирам капан. И на сутринта се събудихме и поглеждайки през прозореца, видях висяща надолу с главата катерица с един пирон в главата. От нея течеше кръв. Да.
3: Това ли беше капана?
4: Това беше капана и децата бяха все още невръстни и нахлуха в нашата спалня с плач. И аз се обадих на този човек и му казах, че какво е това, бе? Той вика, това е смъртоносен капан. И аз му казах, къщата ни прилича на къща на Адамс Фемили, на семейство Адамс. И няма ли някакси начин да се промени този смъртоносен капан? Той вика, няма проблем.
1: Или, както казва нашия приятел Камен Алипиев,
2: Сенемин.
4: И много се радвам, че изолира този селенин.
1: Ето го пак.
2: Селенин.
4: Този професионалист инсталира други капани, които не бяха смъртоносни. И хвана моментално...
1: Ако не са смъртоносни, какви са? Просто капани.
4: Просто капани, да.
1: И, just a trap, man.
4: It's non-lethal, така го нарече той. И веднага хвана три катерици.
1: Това е, как се казва, бракосъчетание. Да. Такъв тип капан.
4: Да, веднага хвана три катерици, които ми струваха $40 на катерица. И аз след 7-8 катерици фалирах. И,
1: а защо не си с колан от скалпове?
4: От скалпове на катерици.
5: Катерич,
4: но аз нямах никаква гаранция, че той...
3: Вие след малко Ще говорите за други катерички, ама както да, и да е. Такова усещане имам, че някак си се опитвате да извъртите.
1: Ние само за Дейвид Крокет.
3: Добре,
1: да
3: край.
4: Аз нямах никакво доказателство, че този
2: аз пич... Аз с Quirrell над Zippers.
4: Не ги пуска катериците през две улици и те се връщат, нали, на тавана. И той, нали...
1: Ама това всъщност е велик номер.
4: Абсолютно, да. И бях сигурен, че този човек, ако не е милионер, той ще стане милионер.
1: А те вечер...
4: Да.
1: Той и петте му катерици, освен че играят карти, черпат се с Budweiser и гледат телевизии.
4: 100%.

0: че...
1: Но... Имаш, това ли е същия покрив, на който... Абе, ти с Джейми ли си?
0: Тя винаги с мен.
1: Да. Да. Беше сложила една селекция от твои снимки по повод Деня на бащата. Да. На едната ти си на един покрив.
0: Точно така.
1: И се едно духаш с такова срещу листа.
0: Да, да, да, точно така.
1: Същия покрив.
0: Абсолютно, да, същия покрив.
1: Значи вече имам и визуална представа.
0: Визуална представа, да. И хванах веднага...
1: Господи, колко
0: да.
1: Картинно разказваш.
0: Да, веднага хванах две катерици. След което...
1: Как?
0: В капана и след това ги взех двете катерици, сложих ги в колата и ги откарах на 30 км извън града и трябваше да мина и над река. Защото се оказа, или поне така твърдеше интернет, че те имат вътрешна навигационна система и ще се върнат у дома, защото веднъж решат ли, че това е техният дом, няма връщане.
1: Но няма се сетят да минат през, по моста.
0: По моста,
1: и реката ще ги обърка.
0: И трябва да са 30 км. Така, занесох ги там и продължих по същия начин около 2 месеца, хващайки някъде от рода на 40-50 катерици.
1: Това е бил адски трафик на катерици.
0: Точно така.
1: Отвъд моста.
0: Точно така. Значи аз правих така.
1: Да не измислят закон против това.
0: Сутрин се обличах за работа в официални дрехи за офиса. Да, качвах се на покрива, прибирах уловените катерици, вкарвах ги в колата, карах ги на 30 км, пусках ги, след това отивах на работа и вечерта се качвах отново на покрива, за да сложа нови капани за катерици. Това продължи месеци.
1: Доста монотонно.
0: Заселих един цял регион с катерици и в крайна сметка си дадох... Разбрах, че това е безплодно усилие, защото става дума за стотици катерици. Покривът ми беше направен на швейцарско сирене. Знаеш ли какво пробвах?
1: Защо?
0: Защото те са гризачи. Техните зъби винаги растят.
1: Растат.
0: За разлика от нас...
1: Растят. Това е от руското училище, не от Америка.
0: Растят. За разлика от нас, зъбите на гризачите растат цял живот и те трябва да ги пилят в нещо. И когато живеят в къщата ти, те ги пилят в къщата ти.
2: Жените катерици пилят на мъжете си непрекъснато.
0: Освен това...
1: Какво беше онова? Искаш ли да закусим мляко с...
0: Пробвах, сложих една тон колона и набичих ACDC горе на тавана.
1: Оказа се, че те обичат ACDC.
0: В началото се изплашиха и изчезнаха за около няколко часа, след което мисля, че извикаха допълнителни катерици и направиха някакъв жесток мошпит горе на тавана, при което ние вече не можехме въобще да спим. Имаше стотици катерици на тавана. Прегризаха жиците, които бяха горе на тавана, защото през зимата им липсват минерали и те усещат, че има цинк, в жиците има минерали, така че станаха пакости.
1: Катерица иска цинк, това е друго.
0: В никакъв случай не купувайте безобразните, безмислени сови. Продават едни сови, бухали, на които им се клати главата, сякаш са живи. Катериците се надсмяха.
1: Лъвдец се опита да ми пробута един черен гарван срещу гълъби преди малко.
0: Те изпаднаха в истеричен смях, като видяха тази сова. Въобще не обърнаха никакво внимание.
1: Истеричен катеричи смях е
0: катеричи жесток. Смях, да. След това пробвах това устройство, което ти си купил за гълъбите, с ултразвук. Казаха ни, че може и да стане номера с ултразвук. Пробвах, катериците не реагираха на това нещо.
1: Станаха по-големи просто.
0: Станаха, да, мутираха. Станаха още по-откачени.
1: Недружелюбни.
0: И накрая взех назаем от една приятелка
1: една пушка.
0: Котка. Не, котка.
1: Джони грабна пушката.
0: Пушката не става. Трудна работа, но с котката нещата се получиха. Катериците избягах отгоре.
1: Така ли?
0: Да, пуснах една котка.
1: Защо няма анимационен филм Котка гони катериц?
0: Трябва да има. И обаче се оказа, че аз имам жестока алергия към котки.
1: Стига,
0: по дух се целия, почнах да ръва.
2: Cat scratch fever. Знаеш ли?
0: Тед Нюджент, жестоко парче.
2: И едни други.
0: И се наложи се да се отървем от котката, при което катериците моментално се завърне. Целият ни покрив беше сменен. Да.
1: На бял коне.
0: Да. Целият ни покрив беше сменен. Става дума за $1000. Ад. Абсолютен ад. Катериците се завърнаха, след като беше поправен покрива.
1: Трябва да се има предвид също така, че заради
0: Очевидно
1: в случая безкрайно вредния филм Ледена епоха, 99% от населението на Америка е про катериците.
0: Да.
1: Не можеш да ги бутнеш.
0: Да, наистина, но
3: Нов епизод на Ледена епоха тръгва по

0: Кината от следващата седмица, във вторник имам една прожекция, мога да ви запиша.
1: А, когато дойдоха работници да поправят покрива, и ми
2: каза, че те самите са катерици.
1: Те дойде при мен един ужасен работник. Вика, ние се качихме на една стълба да оправим покрива, направихме една дупка и това е цитат от него. Изригна фонтан от катерици от тази дупка и ни изплаши, щях да падна от стълбата. Оказа се, че има стотици катерици горе.
2: Значи и, челюсти,
1: да,
2: пет.
1: Да,
2: с челюсти на катерици.
1: На катерици, да. И в един момент, нали, става дума за котка, какво ли не пробвах? Музика, ACDC, капани.
3: Моля да ви, точно в този момент, да ви напомна, да, че ACDC има парче, което не се казва Squirrel, а Squealer.
1: Squealer.
3: Нали
1: така?
3: Да,
1: да.
3: Последното парче от Dirty Deeds, мисля, от албума.
1: Squealer. Но тези катерици, жена ми каза, ти си голям глупак. Ти ги возиш на кола, пускаш им музика приятна в колата, разхождаш ги, те сигурно се връщат, пускаш им, забавляваш ги, даваш им фъстъчено масло, което им е любимо в капаните, and you're getting them pussy. Нали, заради котката. И аз в този момент си казах единствения начин
3: нещо преди малко.
1: Единственият начин е да преодолея.
2: Аз не съм го очаквал.
1: Алергията си. Да преодолея алергията си от котки. И взехме котката на, нали, котето Грейс Келли. Пуснахме я на тавана и аз малко по малко с антихистамини и така нататък преодолях проблема с катериците. И те изчезнаха, защото котката е страхотен хищник.
3: И въпреки, котката е хищник.
1: Да,
3: Грейс Келли, да. Фред Астер, Джинджер Роджерс, Денсел Мейер.
1: Да, и въпреки, че катериците, ако, нали, ако се решат, могат да я изядат, котката наделя и се отървахме от катериците за няколко години. Но тази година те се завърнаха.
3: They're back.
0: Boys are back in town.
1: Да. Имаше много-много сериозен купон на катерици в
2: между другото, винаги точния и много наблюдателен наш приятел Ириней Ирикс пише в Teams, тук напомням на нашите слушатели, че връзката ви с нашето студио на живо е през платформата Teams, където сме Тангра Мегарок. Подозирам, казва той, че на 30 км от къщата на господин Иванов, онзи с капаните с пирони е направил доста кинти.
3: Точно. Той да е щастлив, че няма капани за дакели.
1: Искам само да ви
0: кажа, аз много съм загрижен въобще за там 30 км от къщата на Иво Иванов, защото на практика сигурно и там живеят хора. Да. Това изнасене на катерици в чуфали,
1: да,
0: е създал дабл трабъл според мен. Просто е било ужасно.
1: Да, аз създадох нова катерична екосистема. Да. Без никакво заради съмнение. И те са особени. Да.
0: Милозливост.
2: На кой велик музикант групата, съпътстващата група се казва дабл трабъл?
0: На Ерик Клептон.
1: Те са също особени катерици с жълти...
2: Един американец, други англичани, няма значение.
1: Те са с жълти ивици, тези катерици. Защото аз
2: сигурен ли си, че са катерици?
1: Аз ги пръскам с жълта боя, за да знам, че не се връщат също. Не хващам една и съща катерица непрекъснато. И преди да ги пусна, ги напръсквам с жълта боя и тогава ги пускам.
3: Защо кедър е с жълта тениска в момента? Боля да обясним.
0: Защото съм
3: напръскан с
0: жълта боя и защото
2: кедър е напръскан.
1: Такава е сагата с катериците, продължава и като че ли няма свършване. Много симпатични изглеждат в парка, но да не са ти в къщата.
2: Те и белките са много приятни животни, с едни мири очички.
3: Да, но искам да ти кажа, че ние с господин Иванов преди няколко дни видяхме жестоко размазана белка, нали? На пътя.
1: Да,
3: много близо до Априлци. Всъщност тя не беше много жестоко размазана.
2: Просто беше размазана.
3: Просто беше убита, защото нямаше кръв наоколо и беше цяла, но умряла.
1: Много животни загиват.
2: Ти колко бавно минаваш, за да разбереш, че белка не е язовец?
3: Достатъчно бавно, защото видях, че има нещо на пътя. Освен това беше на малък такъв междуселски път, нали, един вид. Ага. И не съм се юркал, още повече като видях, че има нещо там отдалеч. Можеше да е живо, знам ли.
1: Да, много животни загиват на пътя в Щатите и много броненосци загиват. Защото много интересно, имаме броненосци там. И те са много странни, защото много често човек може да мине над тях без да ги убие.
3: После ми напомня, ти кажа да. За Брунишевски.
1: Да, но те имат много интересна реакция. Когато са изненадани броненосците, те отскачат от 4 крака директно във въздуха. Като Стефка Костадинова се дигат във въздуха, братче, и изведнъж. Да, и тогава вече няма как да минеш над тях и ги праскаш с бронята.
2: Тоест като тези и, да. На времето...
3: Ти ги праскаш с бронята, те въпреки, че са броненосци, да, не издържат да. На удара.
2: Те, да. Те са като броня, тези... Броня. Нали беше да. Легенда, когато освен колички от Бибип събирахме картинки на самолети. Имаше едни легендарни британски самолети Harrier, които били единствените, които имаха тогава.
1: Да, да, така, тогава. Уж... Вертикално излитане, да.
3: Да.
1: Много бяха готови на Harrier. Да. Но също така има опосуми, скункс, които миришат жестоко на пътя, ако бъдат убити. И след това...
3: Личи си... Да. Това, ако го кажеш, дори Бойко Борисов ще те разбере, защото той е чел една книга на Карл Май, където за много има за тези
1: жили. Винету.
2: Ей, Бога, да. Бога ми за Бога, Бог ми е свидетел, ще ти пусна едно ловно топче в корема стари и кун, е казал стария Сам Хокинс.
3: Като yes. кун за по-младите ни слушатели, обясняваме, това е съкръщение от ракун.
2: Mm-hmm. Раки ракун.
1: Да, така. Да, да. И ракун, скунксове, опосуми има, които загиват. Много са бавни тези скункс. Те много бавно се движат, пресичат пътя много бавно и загиват горките много често.
3: И после смърди.
1: И да, и после мирише. Ти можеш да минеш там, където е бил убит, без въобще вече да го има него и пак ще усетиш мириса в колата си.
3: Like teen spirit.
1: И най-вече елени загиват хора всяка година заради елени.
0: Здесь руски дух, здесь руси опахнят, дорогой.
1: Елените са много опасни.
3: Не бих се сетил, окей.
1: В Северните щати лосовете убиват хора всяка година. Те първо, че могат да те убият, защото са много териториални и агресивни, но ако ги удариш с колата, понеже са толкова високи, ги удреш в коленете и те влизат директно в кабината и се превръща една експлозия от рога.
2: И ти прави лапароскопия.
1: Кости. Да, експлозия вътре в колата. Да.
3: Професор Вучков много обичаше да ги кани Лос Хемелос.
1: А през зимата ги привлича шосето. Защо? Защото в Северните щати и в Канада има много заледявания и сняг и слагат сол на пътя.
3: Сол е обратното на лос.
1: Лос, точно така. Има логика. Виждаш ли? И лосовете ги привлича солта през зимата отново заради липсата на минерали и те ядат солта от, и тогава ги удрят коли.
2: И козите си бижат сол и така нататък. Да. Време е за полезните
3: момент само да припомним какво е, защо казахме Брунишевски, да не забравим. Това ще е кратка история в рамките на 30 секунди. На времето, когато великия Реймон Гьотелс беше тренер на Олимпик Марсилия, те играеха с, тогава с Цървена звезда и бяха попаднали от Франс Футбол в съблекалнята на таблото. Разказвано е тук, но някои не са. Имаме нови слушатели, един от Хармали, например. Пичага. Бяха снимали той какви имена е писал. Нали, тая рисуват схеми там, по-старовремските неща. Да, някои играчи от Цървена звезда имаха следните имена. Панчев беше Панчек и само завършвам с това, че Просинечки беше Брунишевски.
1: Yes. Yes, полезни съобщения.
3: Така го беше написал Гьотелс на таблото. Моля ви.
4: Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brio, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
6: Алемюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс в Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
11: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
12: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: Колега Рипиев, баскетбол.
1: Здравейте, скъпи приятели ми, като трябва да кажем, говорим за баскетбол, първо нека да кажем, че Валенсия стана шампион на Испания за втори път в клубната история, след като наказа гадните Барселона в тяхната зала Палау Благрана и спечели серията с 3 на 1 победи.
0: Ма защо това предубеждение?
1: Защото никога не съм ги харесвал просто. И така, това е, между другото, както отбелязват световните медии, че аз напоследък съм на ниво цитати от световни медии, Франс Футбол, Уърлд Сокър, ти ще ме разбереш, господин.
0: В нашата регионална среда е да, добре да цитираме световни
1: да,
0: медии.
1: Да, те твърдят, че това е край на един иконичен период в историята на Барселона, защото си тръгват чешкият център Ян Весели. И треньор им, който се беше върнал само за една година и бързо-бързо спука.
2: И сега ще им се стъжни, защото Весели си тръгва.
1: Да, ще им бъде много тъжно, защото Ян Весели вече го няма.
0: Както се обръщам към приятеля на Иво Пилето и Никола Стойнов Веселин, веселиш ли се, Веселине, веселиш ли
1: да,
0: се?
1: Да, океане, как е шумиш ли? И също така, нали, да кажем,
0: че... разбит.
1: Че в тази серия на практика Барселона стартира с победа в първия мач след продължение като гост на Валенсия и оттам нататък три поредни победи за отбора, воден от старши треньор номер едно в Евролигата Педро Мартинес. Шави Паскуал се казва треньора на Барселона, който, от когото се очакваше страшно много той да възроди този проект, но по принцип вече последните около 3 месеца се говори за това, че те ще правят тотално преструктуриране на отбора и ще изглежда по различен начин през следващия сезон. Като говорим за Валенсия, тяхната Ройка Арена е една от най-хубавите, да не кажа най-хубавата в Европа, най-новата, с капацитет от 16 500 зрители. Валенсия направиха и най- може би впечатляващия сезон, защото играха и финал в Евролигата и най-случайно техният основен играч Жан Монтеро е сега много апетитна хапка за всички останали. За съжаление пък едно от най-готените български момчета, което направи невероятен сезон като капитан на Ботев Враца, Георги Герганов, контузи коляното си в началото на подготовката си в Съединените щати, където той отиде да играе в NCAA и на практика ще има нулев сезон, което е много тъжно. Тук сега при нас пък е още едно такова момче, който живее тук в нашия вход на радиото. Вече ни е гостувал. Говорили сме за неговия знаменит предшественик генерал Жеков и така нататък. Това е Алек, който се върна от Германия и ние успяхме да го поканим при нас, за да ни каже какъв е неговия бъдещ творчески план. Защото все пак той, докато следваше игра, не спираше да играе в Германия. Иначе и той излязъл от хищните лапи на Емето в школата на Буба Баскет. Емето, която е една от най-добрите треньорки на подрастващи, но също така е много силно критикуван от своите колеги, защото на много малки възрастови групи, т.е. на 12-14 годишни деца, позволява да си играе зонова защита, което е забранено от правилника. Но това са вече вътрешно заводски неща. Господин Жеков, добър ден.
3: Господин Лифиос, мерси за представянето и...
0: Би ли Камене приближил на Алек микрофона по-близо?
1: Да, както се казва, флиртувай с микрофона.
3: Добре, и...
1: Нещо, което аз не правя много честно.
3: И на господин Върбанов и Иванов, мерси много за поканата.
0: Колко Стойнов?
3: Колко Стойнов? На всички тук. Мерси много за поканата и да, за представянето. Много се радвам да съм отново тук с вас за втори път вече се случва.
1: Дръж се естествено, човек. Ние тук сме приятели, сме нашли да пръстите. Ние сме нашли си говорим, като все едно сме се събрали да пием по бира.
0: Какво правиш тук? В смисъл, какво правиш в София, в България? Дойде лято?
3: Да, ами в общи приключи ми вече четвъртия сезон в Германия, професионално. И също така завърших университет вече, бакалавърската си степен. И в България ме очаква сега едно доста така интересно събитие. Това е европейското с девойки до 20 години, където аз помагам с организацията към федерацията, помагам Българската федерация по баскетбол и на място там ще бъда поставен като така наречен venue manager. Ще отговарям за различни задачи вече на място, когато се задейства целият процес и цялото европейско започне. И като цяло за това съм, не само за това, но за лятото съм в България и това е едно от нещата, с които ще допринасим към федерацията.
1: Само за лятото си в България?
3: Ами не, това е така.
1: Това се, нали, защото да, за лятото е, звучи добре, но дали е сигурно това?
3: Да, може би така, вие сте едни от първите, които ще чуят, че най-вероятно, по всяка вероятност се връщам в България вече да се състезавам и да си играя в НБЛ. още очаквам да видим къде ще е финалното място, къде ще финиширам, но да, това е една новина от моя страна.
1: В Националната баскетболна лига тази година ще има 14, а не 11 отбора. Връщат се с ЦСКА и Ямбол, които ще бъдат отново в така наречения баскетболен елит. Ямбол, след огромен ремонт на зала Диана, която в момента ще събира 1800 души. Гледах обаче видеа от ремонта. Много наши слушатели непрекъснато през последните почти 3 години ни звъняха и ни писаха за това, да, какво става с залата в Ямбол. Вече е готова, но аз това, което виждам и прочетох, че са изразходвани около 4 милиона евро за този ремонт, не ми се струва, че точно са изхарчени тия 4 милиона евро, поради простата причина, че отново най-важното нещо, което трябваше да се промени в залата, и това беше най-трудната като конструктивна задача, беше да се увеличи разстоянието между кошовете и стената. Mm-hmm. И от това, което виждам, не е пипнато точно това, и дори да е увеличено е много малко, и кошовете са отново много близо до стената, макар че стената е облицована с дюшеци, което ще бъде... Няма да бъде проблем да си играят мачове от Националната баскетболна лига, но ще бъде проблем, ако Ямбол отново извадят по-сериозни апетити, нещо, което сме виждали през годините с техните отбори, спонсорирани от Овъргаз, да бъдат чемпиони, да играят европейски клубни турнири, и тогава тази зала отново няма да бъде в пълен унисон с изискванията на ФИБА, което мен ме ядосва, но пък Станислав Говедаров, който е един от рекордьорите по мачове в историята на Ямбол,
3: и точки.
1: Става президент, и той обяви, че преговаря с някои играчи, няма да спекулираме с кои точно. Също така се говори в ЦСКА, че техния отбор ще използва базата от юноши, които има, някои от тях ще, сигурно, някои ще отидат в щатите, както обикновено, но съответно и там се говори евентуално за привличането на нови треньори, така че лигата ще бъде интересна, очакваме да видим каква ще е системата и какво ще бъде новото първенство.
3: Да, и изпусна също така отбора на Политехника.
1: Да, Политехника, които на практика от сега, откакто съществува аматьорска баскетболна лига, те играят в нея, но сега скачат едно ниво нагоре, и имаха намерение и Чавдар Троян, господин Стойнов, да влязат в Националната баскетболна лига, но техният президент каза, че търсят предимно по-устойчиво развитие и по-голяма сигурност в финансирането, за да могат да си позволят този лук след откриването на новата зала в Троян.
4: През уикенда ще се опитам да направя проверка.
2: На място.
1: Инспекция
2: да. В компанията на Ивайло Радев, между другото.
1: Той задължително, той трябва с костюм да отиде.
2: Има хубава фигурка на гард.
1: Да. И така, господин Жеков, какво завърши всъщност в Германия? Ти нещо, колкото знам, беше свързано
2: образованието
1: с медии свързано също.
3: Специалността ми се казва социология и менеджмент, така в спортните науки. И така, имах късмета да се покрай хората, които познавам в България и в федерацията, да ме свържат с една така, бих казал, легенда на баскетбол, известна състезателка, каза се Радмила Търнър, която от много години също така е хед в няколко департамента към ФИБА Европа. Тя се занимава с ют, с антидопинг, с компетишнс и така, но изключително уважавана личност в средите на ФИБА. И така се получи, че изкарах късмет да имам възможност да изкарам стажа си, задължителен ми стаж от университета в ФИБА, именно при нея, като, може да се каже, като нейн асистент. И ми даваше така интересни задачи, с които да се занимавам в процеса, например...
1: Нейният племенник Димитър Бушнаков сервира студени напитки в БГ бара, близо до националната телевизия.
2: А тя на времето беше Радмила Василева.
1: Радмила Василева,
2: една
1: част...
2: от най-красивите и най-добри български баскетболистки, европейска клубна шампионка с отбора на Левски Спартак.
3: Поздрави на Радмила.
1: И тогава, всъщност, тогава беше втората най-млада в този отбор. Единствената по-млада в 12-те на Левски беше Ина Иванова, която ни е връстница с Иво.
0: Добре,
1: и
0: всъщност, по-важният въпрос е, да. Защо Алек в крайна сметка реши да се върнеш в България, въпреки че преди точно една година аз те посъветвах да не го правиш?
3: Това е добър въпрос. Мисля, че отговор е комплексен. Не мога да кажа, че е просто защото, да кажем, ми е долипсвал или пък не ми харесва в Германия или нещо подобно. Просто така го чувствам, че е най-добрата следваща стъпка за мен. Особено предвид, че и в Германия се състезавам с статут на така наречения в баскетбола не е местен играч, което значи, че аз се боря за място с американци, които идват от NCAA, от колеж. И това е доста трудно да се пробие в такава среда. И сега, както спомена и Кедъра, става въпрос за една българска лига с вече 14 отбора, с голямо търсене на български играчи. И мисля, че това би била една добра стъпка за мен в професионалното ми развитие. Мисля, че ще имам възможност да получавам добри минути и да се развия като играч.
0: Вие, сегашните спортисти, за нас, от наша гледна точка, деца, за разлика от времето, когато ние бяхме на вашите години, беше много трудно да намериш да гледаш. Разменяха се видеокасети, записи с състезания от други държави. Вие можете да ги гледате в реално време, независимо в коя точка на планетата. За вас, баскетболистите от най-новото поколение тук в България и Европа, всъщност в Европа и България, защото ти осъществяваш този път на завръщане, продължава ли NBA да е култовия статус, да им викате извънземните, или европейският баскетбол би могъл да си бъде себе достатъчен?
3: Много добър въпрос. Мисля, че NBA винаги ще бъде така най-известната, реномирана лига, която със сигурност е най-високото ниво. Но от друга гледна точка, мисля, че е въпрос на преференция. Аз, например, съм фен на европейския баскетбол, на Евролигата, макар и с чисто организационните недостатъци от една страна.
0: Какви са те?
3: Ами, мисля, че това са така неща, които вече, когато си малко повече в тези среди,
0: разбираш,
3: се сблъскваш с тях.
0: Тоест, да. Това не е за зрителите.
1: Ами, не, то си е съвсем за вътре, защото за разлика от останалите федерации по големи спортове, да кажем като FIFA и UEFA, които са изключително строго организирани и контролират на практика абсолютно целия и клубен, и национален календар. Същото се отнася за Международната федерация по волейбол и Международната федерация по лека атлетика. Баскетболната федерация на практика, въпреки иначе доста сериозната си администрация, е общо ето насочена към това да се опитва да взима надмощие в континенти като Африка и Азия, отколкото в Европа. И на практика двата клубни турнира, които са организирани от FIBA, са третия и четвъртия по сила, защото Евролигата е самостоятелна единица, която съществува вече повече от четвърт век. От края на 90-те години. Там се събраха най-силните клубове, именно недоволни от бизнес отношението на FIBA към тях. И този конфликт продължава доста дълго време, макар че в момента е по-леко потушен и се получават възможности някои от най-добрите играчи да участват в квалификационните прозорци за европейски и световни първенства, нещо, което допреди 3-4 години беше невъзможно. И на практика FIBA, понеже загуби страшно много позиции, те се ориентират около организацията на големите първенства на национални отбори, съответно континентални, като европейско или латиноамериканско, или то всъщност е на цяла Америка.
3: И световни, да.
1: И световни и олимпийски игри, както и върху много сериозната верига, която тук в България никой не обръща внимание, по баскетбол 3-3. И видим съвсем скоро за първи път турнир от много високо ниво по баскетбол 3-3 пред НДК. И всичко това на практика създаде, т.е. отслабва позициите на FIBA. Тя FIBA в момента е по-слаба, отколкото преди 20, 30, 40 години. Това има предвид, Алек, за организационни неуредици. Предполагам, не мога да
0: сега,
1: каза в главата.
0: Сега тук ще си позволя една секунда отварена на една, според мен, много важна скоба. Освен пряк потомък на генерал Жеков, за когото сме говорили тук, но Алек...
2: Генерал Никола Жеков.
0: Те какво? Аз какво казах?
2: Нищо. Само допълвам важен момент.
0: Да. Другото нещо, което е много важно, че пък по майчина линия Алек е пряко свързан с Продан Таракчиев, който участва в онази знаменита първа бомбардировка изобщо в света през 1912-13 на Тодрин. Тоест, българският корен на Алек е ясно, че адски жилав и много твърд. В тази връзка, понеже ние винаги сме търсили точно тези метастази на българския дух, когато ти беше по-малък, когато отиде в Германия преди 3 години, ние те изпратихме май тук, всъщност. Нещо такова беше. как се чувстваше като едно момче сред много други от други народи в своята германска баскетболна система с успехите на Везенков? В смисъл, правихте ли връзка? Ти кажеш ли, ей, аз съм българин като него? Или те казваха ли ти, ей, ти си като Везенков? Или светът вече е толкова мулти-интернационален, че това няма значение?
3: Аз мисля, че средата, в която бях, беше именно, както ти казваш, доста интернационализирана. Имах приятели от всякъде и просто като хора, които уважават спорта и баскетбол и се интересуват от така националностите един на друг. Всички знаем малко или много най-популярните спортисти в съответните страни и мисля, че винаги имало високо ниво на респект помежду си. И всички винаги, съответно, да кажем, когато Везенков има добър матч или спечели нещо, винаги са ме поздравявали или обратно.
0: Все
3: това.
0: Пак, значи,
3: да.
0: Разпознава се знаменцето, бяло-зелено-червено.
3: Да, мисля, че в Германия не е, може би Иво може да каже повече България как е възприемана в Щатите, но в Германия мисля, че хората знаят къде се намира България на картата, имат понятие и...
5: Колеги, моля ви!
0: Какво става?
1: Какво става?
0: Да, извинявай.
3: Няма проблем.
0: Извинявам се от тяхно име.
3: И за мен просто също винаги е било така чест и съм се гордял винаги, че съм българин и че имам възможност да показвам на хората в Германия, че понеже често са с мнение за България базирано на хора, които не са се представили под най-добрия начин в тяхната страна и просто се радвам, че съм имал възможност да им покажа едно друго лице в един смисъл и да евентуално да си променят перспективата за България.
0: Не мога да не те попитам обаче един въпрос, който винаги задаваме на момчета и момичета, които са минали да учат там. Кое е нещото, което всъщност мислиш, че научи там, което нямаше как да научиш тук?
3: Много добър въпрос. Мисля, че цялостното първо на лично ниво, чисто това да съм по-организиран. Не мисля, че ако бях останал тук и да живея с нашите още 2-3 години, щях да събера същия опит, който когато съм сам и трябва да се справям с всички...
0: Момичета.
3: Това няма право да коментирам в момента, да се задава в живота си.
0: Да.
3: Но цялостно Германия е така доста организирана страна, високо ниво на бюрокрация и всичко останало и това цялото се сблъскваш сам с тези неща е така трудно, но също така те учи много. Но и от друга гледна точка просто, както казах, бях постоянно около хора и немци, и чужденци от всякакви други страни и ме научи да съм отворен към различни култури. Не, че някога съм имал проблем с хората от различни места, аз винаги съм се интересувал много от география и от различни култури и мисля, че това, тези мои запознанства там и още повече ме обогатиха като човек и...
0: Което е велико, защото всъщност ти едва сега започваш. Надявам нещо, се. Което на нас ни липсваше, ние бяхме доста по-тъпи, прости, не може би, но доста по-не обръгнали в контакти с други хора. Общувахме през книги и филми.
2: Абе, самия факт, че предполагам, не съм бил аз единствения човек, много хора от моето поколение, плюс-минус една-две години, ние смятахме, че живота ни ще мине, през целия живот ще мине в времето на Тодор Живков, че той винаги ще съществува около нас.
0: Добре, но чакай сега. Германия. Германия, Германия. Неизбежно е, въпреки, че спортът ти е съвсем различен. Голямото спортно събитие в света в момента е футболния шампионат в Северна Америка. Ти шегуваше ли си със своите приятели, които са в Германия, с това, че германският тим загуби футболния последния си матч.
2: Както и през 94-та, ако трябва да
0: го помним. 94-та, какво го питаш?
3: За 94-та съм коментирал сигурно с мои съотборници.
0: Така ли?
3: Да.
1: Защото те не са знаели сигурно, че сме
3: да, най-вероятно не.
0: Стойков!
3: Но не съм имал възможност да ги побазикам малко. Но...
0: А гледаш ли футбол изобщо?
3: Да, гледам. Не бих казал, че съм най-големия запалянко, но сигурно сега покрай световното, мисля, че всички, дори които не сме най-големите футболни фенове, така малко вниманието ни отива натам.
0: Е, няма как да не гледаш. Това фокусира вниманието, плюс, че ти остави спорта, с който се занимаваш, но твоята академична подготовка е свързана със спорта не само като баскетбол,
3: точно така, да,
0: а в целия кадър. Къде според теб ще се издъни като маркетинг футбола? И вече направи ли го? Веднага ще мотивирам въпроса си с една не чак толкова широка скоба. Във Франция, които имат доста основателни претенции да си мислят, че са фаворити за спечелване тази година на световната титла по футбол, националният им отбор по футбол има по-малка телевизионна аудитория от националния отбор по ръгби.
3: Не бях запознат с този факт.
0: Стойте близо до мен. За повече, какво беше? За още такива съвети, последвайте в Инстаграм.
3: Не знам какво да кажа от гледна точка на дали футбола се издънил. Както казах, не съм твърде навътре в тази тема, но със сигурност, поне това, което виждам като Германия, предполагам и във Франция, това са най-големите спортове. Има една огромна масовост на децата, които се записват, на спонсорите, които се ориентират към спортове.
0: Най-много пари се въртат, образно казвам.
3: Точно така се въртат около футбола. Включително за сравнение, в Германия има 12 баскетболни лиги. Футболните са и те, да кажем, там някъде, но от футболните лиги заплащането започва от 10-та лига, а в германските може би от 4-та. Извинявам се, в баскетболните от 4-та. И това мисля, че показва нивото на професионализъм в двата спорта, просто колко по-масов е футбола там и предполагам в много други държави по света. Така че дори мисля, че на ниво менеджмент в различните футболни федерации, в различните страни да има недоразбирателства или не перфектно изменажирани ситуации, мисля, че футбол винаги ще бъде така най-известният спорт и популярен.
0: Ние не се съмняваме обаче, че нивото на образование в университетска среда, свързано с спортен менеджмент в Германия, ще го кажа дипломатично, малко по-напред, отколкото в България. Тъй като светът драматично се промени, и то точно на ниво медии, социални мрежи и менеджмент съответно, дори ако погледнем на последните олимпийски игри, спонсорите от страни около игрището бяха съвсем различни от тези преди 4 години. Кое е радикалното нещо, което ви предупреждаваха вашите преподаватели, че предстои да се случи в спортния менеджмент? Да, знам. Базата е, става дума за хора, които са състезатели, независимо от спортовете. Дали са индивидуални или отборни, но готови ли са преподавателите в германската академична среда по тази тема или може би и те самите ще бъдат изненадани? Защото горския пожар, който е технологиите, горски пожар на юг през август, нали, е една точна метафора.
3: Мисля, че така, в моя университет, аз завърших университета в Штутгарт, доцентите и преподавателите, които имах, бяха така сравнително млади и винаги се опитваха да се в хода на 4-те години, в които следвах, се опитваха винаги да са в крак с всички нови тенденции и практики в спортно менеджмент средите. И със сигурност имали сме теми като спонсоринг и как да набираме спонсори. Също така това беше нещо, което в последния ми тим в Германия, в Пробе, бяхме един от по-нискобюджетните отбори и малко и много така успях да вляза в ситуация, в която аз самия да присъствам на един разговор, в който да се опитаме да си наберем спонсор. И това беше интересен опит за мен.
0: Какъв тип спонсори? Защото, нали, има и един друг елемент, че две от фирмите за спортна екипировка в света, гигантите са германски, Puma и Adidas, нали, на двамата брати. Но те май не са точно в категорията спонсори, те по-скоро дават всичко, защото екипировката не е само гащи, фланелки и чорапи.
3: Да, там под спонсоринг имам предвид не толкова чисто екипировката от към спортни дрехи, а се има предвид по-скоро компании, които да... Не мисля, че инвестиране е правилната дума, защото инвестицията, нали, обикновено очакваш нещо in return.
1: Да се върне.
3: Да, но да, то си е спонсорство. И по-скоро става въпрос за компании, които са стандартно, да кажем, в Германия, в различните клубове. Съм виждал стандартно, че става въпрос за фитнес вериги, за фирми за недвижими имоти, за...
0: За страхователни компании,
3: например,
0: вероятно, да.
3: Да, супермаркети също. За такъв тип спонсори става
1: въпрос. Това всъщност е един модел, който се практикува в по-голямата част от европейските страни. Тоест имаш локалния бизнес, помага на клубовете, като общо взето по този начин най-големия стремеж е да се създава общност около отбора. И това е нещо, което е много, много добър пример за българските отбори, особено от по-малките градове, за някои от които говорихме сега. Защото това е единственият начин, не е кой ще ни даде пари и не е да дойде един човек с едни пари да изгледа няколко чувала, които да донесат, да кажем, купуването на шестима чужденци, които да играят добре. Не, напротив, това е общо взето инвестиране и в детско-юношеските школи, в вадането на собствени играчи, вкарването им в тази общност. И нещо, което сега се опитват в момента да правят в Локомотив Пловдив.
3: Със сигурност.
1: Отбора, не, който се превърна в сензацията в Националната баскетболна лига през изминалия сезон.
3: Абсолютно. И това е нещо, което ми направи впечатление в периода ми там. Аз, идвайки от България, обикновено така, както бях забелязвал ситуацията на най-големите клубове, обикновено имаше така един основен спонсор. И това беше малко шокиращо за мен, отивайки в Германия, че забелязах как всъщност попадам в отбор, който има, да кажем, имахме в първият отбор може би 50 спонсора, което очевидно не става въпрос, че всеки дава много голяма сума пари, всеки допринася с различни неща и ми беше много интересно как в края на годината се правят като спонсоринг пакети, които са наименовани в различни така термини в баскетбол, например All-Star пакет или MVP пакет и така нататък, които съответно включват различни неща. Имахме спонсори, които, да кажем, помагаха само с услугата, която предоставят. Да кажем, имахме ресторанти, които съответно и даваха възможност 5 пъти в седмицата да обядваме там 4 човека от отбора. Други спонсори, които включително много смешно, имахме един спонсор, който беше нощен клуб. И след мачове, ако имахме добър матч и победа, отивахме там, промотирахме ги. И това цялото нещо като концепция беше много ново за мен, отивайки там, защото, както казах, не бях свикнал тук на подобно нещо. И също интересно беше как правихме като ивент, в който всичките спонсори се събираха наведнъж и се получаваше много готин обмен на информация.
0: Ето, това всъщност е най-великото, защото се получава спонсорите, които, нали, окей, нека забравим думата спонсори, но това са хора, които работят в сферата на бизнеса, независимо какъв е той. И отборът, и спортът, и отборът стават повод като хъб. Те, дори да не се познават, самите те да имат социални контакти.
3: Абсолютно.
0: Свързани с... Все пак ядрото си остава спортът.
3: Точно така, така наречените синергийни ефекти, да, uh-huh, които се получават от това.
0: Възможно ли е такова нещо да се случи в България? Питаме един представител. Ти Gen Z ли се водиш?
3: Мисля, че така се води. Да. Не знам дали е възможно, защото мисля, че Локомотив, както каза и Кедър, един от първите отбори, които така забелязвам, че работят в тази посока. Има и други, нали, на по-високо ниво, но мисля, че това е правилният път, със сигурност. Дори да на този етап за някои клубове да не изглежда възможно, мисля, че това е правилният път и това е един начин да се търси възможност просто да се развиват отборите по един по-европейски модел. И както казах, всички бонуси, които идват от това да имаш толкова спонсори и толкова запознанства и нови партньори, винаги е позитивно.
1: Какво ли мисли господин Иванов по този въпрос?
5: Много се радвам. Много се радвам, че имаме такъв великолепен гост, толкова интересна личност, талантлив баскетболист и чак от Кьоникстрасе и Шлос Плац до улица Граф Игнатиев.
0: Und Garderoben?
5: Schlossplatz. Garderoben! Das ist eine kleine Trabanten mit einem zweiten Idioten! Ober, Stumbar für Herr Gustav von Nikola Stojnov im Liebespiel mit zwei Orangutanen!
0: Наистина ли това мислиш?
1: Очевидно.
5: Прекрасно е, прекрасно е.
0: Благодаря ти за това доказателство, че младите, от тях има много повече светлина, отколкото у нас.
5: О, господи. Какво не съм казвал на немски? Катерица не съм казвал на немски.
0: Защото не знаеш как е катерица.
5: Айде катерицен!
0: Чакай, че да си натисна немското.
5: Трябва просто да си много ядосан.
0: Добре, Алек, не мисля, че съм те питал някога, а защо всъщност баскетбол? А не да кажем волейбол.
3: Мисля, че беше съвсем случайно. Майка ми просто имаше позната колежка, която се занимаваше с баскетбол като статистичка в лигата. И тя ни насочи към Буба. Аз преди това тренирах тайквондо и...
4: Това да е Румяна.
3: Не, казаше се Петето. И...
0: Може би в паспорта и не пише Петето, но както
3: убеден съм, да. Но... преди това тренирах тайквондо и се стигна на един етап, в който вече трябваше да се носят тези каски.
0: Да.
3: И майка ми в този момент каза, че може би е добра идея да сменим спорта. И така се насочихме.
0: Защото
3: към баскетбол.
0: Не се виждат красивите ти уши.
2: Всичко е предначертано.
0: Да.
2: Каските някои хора наричат германски национален отбор по футбол.
0: Да, Петър Хираков. Между другото, съветвам те точно след седмица и един ден в 10 часа и 10 минути българско време в събота сутрин на националния празник на американския гражданин Иво Иванов при първия матч от съвсем новия световен турнир по ръгби на нациите да наблюдаваш матча между Нова Зеландия и Франция, не за друго, а защото за отбора на Нова Зеландия ще дебютира 24-годишният германец Антон Сегнер, който е роден във Франкфурт и е една от приказките в световния ръгби спорт след един страхотен нидерландец. Това момче се е преместил чак на 16 години, следвайки мечтата си от Франкфурт в Нова Зеландия и всъщност сега наистина той играе в Окланд и в Блуз от няколко години, но за първи път ще играе хвърлят го в най-дълбокото.
3: Много интересна история.
0: Той е висок 192 см. Ти колко си?
3: Там някъде 190.
0: Но той е 108 кг.
3: Не ми мисля, че тук му отстъпвам с 20-тина.
0: Той играе 8-ми номер последния в схватката. За мен ще бъде изключително интересно да го видя, защото това е... няма как да не е съпътствано с чудовищна сценична треска, защото просто е, се качва на най-светлите прожектори на най-високата сцена там и му стискам палци на това момче.
3: Със сигурност успех.
0: Кажи го на немски. Защото той
3: не го...
0: Това звучи като на времето в соц още...
3: Фил ерфолг или фил глюк?
0: Глюк.
1: Фил ерфолг или ерфолг, как се ударението? Да, и после или фил глюк.
2: Винаги трябва да се започва с либе цушауър.
1: Да, либе цушауър.
0: Не само това, нали помните,
1: че... То фил глюк на практика е супер универсалното пожелание, което е фил глюк цум гебурц, так и към всичко.
0: Въпросът е, той няма как да знае и слава богу за Алек, но в нашето детство и младост, ако си изпомняте, на излизане от бензиностанциите уния на петрол
4: Гутерайзе.
0: Имаше Гутерайзе и добро пожаловат.
5: Гутерайзе!
0: Можеш ли по същия начин и добро пожаловат?
5: Добро пожаловат!
0: Не мога, не мога да не притисне ето това. Последният ми въпрос към Алек е: добре, лятото ти всъщност ще имаш и време да си почиваш или, защото това е, както Никола Стойнов обича да казва, период на транзиция, преходен период за теб, самия факт, че сега това означава, че ти трябва да си донесеш, ако вече не си си донесъл багажа от Германия след 3 години и нещо тук. Какво ще правиш лятото? или ще си свързан с състезания, спорт и няма почивка? No rest for the wicked на Ози Осбърн е нещо по-различно, но пак.
3: Мисля, че със сигурност ще е добра идея да си пренеса нещата в един момент към София.
0: И а, още не си?
3: Още не се е случило. Да, това ще се случи към средата на юли. Но да, основно ще съм около залите и европейското, както за което коментирахме по-рано, и също аз самия трябва да поддържам форма и да тренирам, но да, ще предстои една къса почивка в Гърция, така че вълнувам се и за това.
0: Също баскетболна територия Гърция.
3: Абсолютно.
1: Доста по-баскетболна България, за съжаление, в последните 40 и няколко години. А, както стана ясно, очакваме сега да видим кой от новите членове в Националната баскетболна лига, защо не някой от старите, ще даде най-добра заплата и най-добри условия на следващия сезон.
0: Най-добро предложение.
1: Защото, да, да, най-добро, най-добра оферта.
0: Оферта и предложение са...
2: Да, трябва да намерим една учителка, да, пенсионирана от Кърджали, да, която да правим клип специално за него, да, и тя да вика, кой ще му даде пари?
1: Вие. Защото това, между другото, един от най-големите проблеми, заради който в момента умните глави от Националната баскетболна лига тайно преговарят, е увеличаването на количеството чужденци в българското първенство, защото се оказва, че няма достатъчно добри български играчи, което е малко катастрофално, но е факт.
3: Да, мисля, че трябва да се вземе добро решение в тази посока.
1: А според теб, кое е по-доброто решение? Да си седнат на така наречените Готелс Максимус и българските треньори и да почнат да вадат млади играчи и да им дават шанса да играят рано, от ранна възраст, от 16-17, да влизат в мъжките отбори, или да си купуват евтини чужденци за по 1000 долара и да увеличават непрекъснато участието на чужденците в първенството.
3: The choice is obvious. Но със сигурност не е устойчиво решение това с чужденците. Най-вече защото това са чужденци, които са така често ги наричат наемници.
0: Чакай. Просто... Германия така ли беше?
3: А там съвсем друга системата, особено в моята лига, където играех. Ами че просто много... Първата и втората дивизия са вече много високо ниво професионалисти, играят европейски турнири, и в моята лига точно с цел да се развиват местните играчи има много силни рестрикции за чуженците. Имахме
0: квотите право, са ограничени.
3: Точно,
0: да?
3: Така, да, имахме право само на двама чуженци на терена по едно и също време, което съответно предразполага младите играчи се развиват, и в момента точно две момчета от Германия и повече влязоха в драфта, срещу които съм играл. Един е много така известен, каза се Ханес Штайнбах, с него играх до, мисля, че миналата или по-миналата година. И просто мисля, че системата там, която са успели да създадат през годините и да развият, със сигурност носи добри резултати, и със всяка година това е така малко, не знам дали е да го възприемам депресантско или не, но виждам как хора, също които съм създавал до преди една година, вече отиват на най-високото ниво, и това говори добре за техния баскетбол, и мисля, че ние в България трябва да се стремим към същото и да със сигурност, както ти каза Кедър, да се развиват местните играчи, а не да се взимат наемници за по една година.
0: А това, че всъщност ти си ангажиран с нещо свързано с федерацията, на пръв поглед е добър знак. Въпросът е, има ли достатъчно, според теб, как го усещаш? Разбира се, въпросът може да се окаже политически некоректен, но живеем в свободна страна, т.е. ти можеш сам да модерираш начина, по който да представиш своя отговор. Има ли хора, които достатъчно оценяват и искат да се възползват от този твой опит в името на общото благо, българския баскетбол? Или...
3: Със сигурност. Мисля, че в федерацията, нали, макар и да отново страни да се чува, че не си върши добре работата и така нататък, мисля, че в нея има професионалисти и хора, които мислят за доброто на българския баскетбол.
0: Единственият проблем е, че не отбелязаха 60-ти рожден ден на Камен.
1: О, не, не е това единственият проблем.
3: Да, да, най-вероятно има и други проблеми и затова не искам да генерализирам, че...
0: Светски погледнато.
3: Да, не искам да генерализирам, че всичко е много зле или всичко е прекрасно, но със сигурност...
0: То в живота май по принцип е така. Точно няма така. Абсолютни стойности.
3: Но със сигурност виждам хора, които мислят доброто на баскетбола и мислят, че също така ме оцениха като кадър за сега. Дори за малкото време, което съм там, ме оценяват и виждат потенциала в мен. Сега ще предстоят избори за нов президент на федерацията и ще видим там как ще се развият нещата и в коя посока ще поемем.
1: Това е през октомври, ще бъде много интересно.
0: Аз, то е едно мигване на очи.
1: Аз смятам, че в федерацията има нужда от много сериозна промяна, защото има много хора, които просто си доволстват на различни позиции там.
0: То да беше само в федерацията.
1: Да, сраснали се с това. Има нужда от... силен шут с газа от рестарт и от навлизането на млади хора. Защото, за съжаление, има на практика и там няма обща посока. Общото винаги през последните години някой е теглял чергата към себе си.
2: Няма.
1: Но
2: Алек,
1: разбира
2: и
1: се, не мога да го ангажирам с моите мисли.
2: Няма млади и стари, има
1: да,
2: можещи
1: има
2: и не можещи.
1: И не можещи. Защото ние сме си го говорили много пъти, да кажем, Георги Гушков е

0: втория таш, ако беше нарушил гладката шпакловка на гипсовата стена.
1: Да, докато си живее в България, нямах тази възможност, не ми се е случвало, но когато отидох в Германия в стаята на моето общежитие, успях да намеря един много хубав плакат на Майкъл Джордан, аз съм голям фен.
0: Даже въпреки, толкова... че е много преди твоето време.
1: Да, да, аз не е толкова чисто очевидно, той баскетболно е бил гений за времето си, но по-скоро от гледна точка на цялостното влияние, което е имало над това да се развие спорта и...
0: Тая дума легаси.
1: Абсолютно, това е...
0: Наследство, което у нас някак си ни се струва, че се изплъзва, защото в интерес на истината аз лично нито Камен, нито Иво Иванов нямаме никаква вина, че няма плакати на Георги Глушков, които едно дете може да сложи, и ние нямаме национални идоли в този смисъл, дори като маркетинг. Ски, какво нещо, един плакат
2: с нямаме който... плакати на Танас Гумеев, на да, Георги Младенов, на Стария Везенков, на Гецата и Буби Панови, на Цеко Бърчовски.
0: Което е най-тъпото, че ние дори нямаме плакат на Камен Липиев, но можем да ти предложим татуировки с неговото лице.
2: Да, можем единствено това.
3: Да. От друга страна е сега Иво Иванов ще подари плакат с автограф от неговата партньорка в BTV, която за Олга, как се казваше, забравих. Олга Модева, той ти е донесъл специално.
0: Лъже, Никола. Между другото обаче, Иво винаги е правил много лошо впечатление на мен, че където и да отиде, той има със себе си баскетболна топка. Имаш ли в момента?
4: Не, в момента.
0: В момента няма.
3: Имахме много драматичен момент миналия уикенд в априлци, тъй като за около 40 минути Иво мислеше, че е загубил топката. Издирваше. Изпадна в паника. Да. Жив свидетел съм.
0: Звъняхте до районното.
5: Обиколих целият комплекс.
0: Колко баскетболни топки имаш у вас?
1: Може би към 6, 7, 8, не знам, не мога да ги преброя, но със сигурност това, което прави Иво, е добре за така една личност като него да бъде забелязвана постоянно с топка в ръка.
0: Да, имаш ли фетиш към топката? Защото всъщност игрите с топка, най-важното нещо е топката.
1: Да, със сигурност обичам да имам винаги, аз да съм подготвен с една топка около мен. Но и да, мисля, че точно това, което казваше за легаси, е точно нещо, което ни липсва малко в българския баскетбол. Сега, като се сета за така легендарния български филм Оркестър без име, там в началото Велко казва на своя ученик, казва: подобрение има, но вдъхновение няма. И от тая гледна точка просто си мисля, че действително трябва в България просто да търсим тази масовост и някакси да е баскетбола да е на по-голяма показност.
3: От друга страна, той не му помагаше много, защото местеше часовника.
1: Така е, нали? За 20 минути.
3: Малко е.
2: Аз в последните 6 години в тази цялата система на даване на български баскетбол по Максспорт коментирах с хора, които са от 20 години по-малки от мене, до хора, които са 36 години по-малки от мене, какъвто е 30... толкова, някъде, колкото е Андрей. Андрей Петков, който е 2000-та година, 34 години по-малки от мене. И това, което аз виждам, е същото, за което сега говорим. Аз, когато, да кажем, влезе някой в залата, да кажем, влиза пачангата, Танас Колев, който колко много добре познава, който дълго време живя в Щатите, беше играч на Академик и след това на Левски, много пъти шампион в националния отбор. И аз казвам, ето сега влиза легендарният Танас Колев, който направи това и това. И те, момчетата, с които коментирам, нито един от тях не знае. Обаче те не са виновни за това, поради това, че те нямат никъде на възможност да набавят тази информация, която аз просто съм натрупал с благодарение на това, че съм стар, не за друго.
0: Да. Някакви въпроси още допълнително към Алек, защото всъщност за разлика от при нас, където нивото се понижава, при него се повишава нивото на тестостерон с годините и той не може да стои дълго време затворен в компанията само на момчета.
3: Трябва естроген. Затова сега ще си тръгне след малко с плаката на Олга. Но майтапа на страна, Алек, ти ако имаш някакъв въпрос към Иво, може да го зададеш сега. Ако не, не е задължително сега. Те изненадвам с някакви такива неща. Ако той те питал, окей, питай го ти сега.
5: Ние говорихме ли си за Гавалюгов, за NBA, не знам.
3: Не бе, обратното много... беше.
5: Да.
3: Той да те пита.
5: Да.
1: Ей, това е. Това можеше, че е разменно. Не,

0: за NBA не си говорихме много.
1: Ти следиш ли?
0: Следа, да, със сигурност Евролигата, както казах, и по-рано ми е по-интересна, но няма как в такива серии като тази на Сан Антонио.
2: Чакай, ама защо? Защото това ти е прекалено отдалечено ли?
0: Малко ме дразни, ако трябва да съм честен.
2: Да, бъди. Не, специално тук да, трябва да си честен.
0: Може би стила, но по-скоро ме дразни истински концепцията на това, че един матч трябва да продължава около 4 часа с всичките му телевизионни реклами и американски...
2: Това е като сега в футбола с това тези...
0: Hydration breaks.
2: Да, паузите за хидратиране.
0: Да, и просто това е нещо, което малко ме дразни като цяло. Концепцията за 82 мача, аз разбирам, че чисто от към комерциална гледна точка е добре за лигата, но виждаш се и спад с нивото.
2: Това го казваш като зрител, като баскетболист или като специалист по менеджмент?
0: Мисля, че цялостната от всички перспективи погледнато просто не мисля, че и за спортистите, и за феновете е добре да се гледат мачове, които особено към края на сезона вече или нямат смисъл, или се играе с играчи, които не са толкова симпатични на феновете. От тази гледна точка ми харесва модел в Европа на по-малък брой мачове, в който всеки мач има значение. Да.
1: Да, значи ти ако трябваше да промениш нещо, би променил сезона, да не е 82 мача, да е по-кратък, по-смислен сезон, по-сгъстен, би променил продължителността, премахваш няколко от тези задължителни прекъсвания за реклами и може би преглеждането на всяко повторението на толкова много отигравания, спиране на играта, на късване, преглеждане от съдиите, на видеоматериал, защото има вар в баскетбола, който е направо изтеглен на друго ниво. И матча много се накъсва и ти си прав, че 4 час. Аз съм съгласен с това. Знаеш ли, откакто навлезна тройката в Националната баскетболна асоциация, се промени страхотно лигата и то по-драстично последните 20 години, защото ние с Кедър имаме поглед върху развитието на играта от преди това. И в последно време вече се доведе това до някаква крайност, където ти винаги имаш двама човека на 45 градуса или на 0 градуса от коша на тройката, които са неподвижни. И просто седят там като статуи и тяхната функция е просто да разтеглят игрището, да разтворят пространство и да чакат и да стрелят. И това много, не знам, направи играта по-предсказуема. Трима човека играят всъщност.
3: Разговорът стана прекалено професионален. Кажете нещо от драфта сега, нали? Тия дни имат драфт, бали? Нещо
1: интерес. Страхотен драфт, за който се говори с години.
3: Защо?
1: Номер едно беше AJ Дибанца, който напомня на Леброн Джеймс като телосложение и игра. И е много, много комплексен играч, много добър и в защита, и в нападение. Стрелбата му трябва да се рафинира малко, но много, много добър играч, който отиде в Вашингтон и там има доста добри съотборници и се очаква да стане интересен отбор в Вашингтон още от следващия сезон. И Денен Питерсън, за който с Камен говорихме много и в неговото предаване, той под номер 2, също много добър играч, който пък напомня на Коби Брайант и на Кауай Ленард и има проблеми с спазми в мускулите. Ще видим дали са хронични.
0: Той идва от магнези. Колежа, в който...
3: Понеделник магнези, съм,
1: да,
3: вторник магнези.
1: Да. Да, той ми е съгражданин. Да. И той, не знам дали знаеш, но той получи общи спазми на цялото тяло, на всички мускули в тялото и за малко да умре. И не се знае дали няма някакви хронични последствия от всичко това. Под номер 3 беше избран синът на Карлос Бузър, Кемерън Бузър, който е великолепен, комплексен, интересен играч, който може да помогне много на Мемфис. Питерсън отива в Юта, където има много стрелци, имат първата петица с всички около 40% от тройката и стават много опасни. Бузър също е много добър и след това вече имаме няколко много добри атлети и 5-6 гарда, великолепни гардове, и този драфт от 1 до 12 е много силен и много тези играчи ще бъдат All-Stars в близкото бъдеще. Да.
4: Едно от най-интересните неща в този драфт, за разлика от предишни години, е, че има много малко играчи извън Съединените щати, много малко европейци. А като най-интересното е, че повечето от тях са германци. Те са трима или четирима души има, които са германци. А почти изцяло този път в двата кръга на драфта, което значи 60 играчи, от 60 играчи може би 52-3 са хора, които са си учитатите.
1: Да. Да. Ами, интересен драфт, интересно развитие в Националната баскетболна асоциация. И знаеш ли, обаче ще станат още повече мачовете, защото още два отбора ще влезнат в NBA много скоро.
0: Така се говори, да.
1: Да, Сиатъл и Лас Вегас сигурно ще попаднат в NBA. Леброн Джеймс иска да бъде принципният собственик на отбора в Лас Вегас и ще инвестира стотици милиони долари в този отбор. Така че очакваме да се разшири лигата. Има идея да има отбор в Мексико Сити и дори отбор в Лондон.
4: И както всички знаем, предстои стартирането на проекта NBA Europe, който ще разбуни тотално. Нали, това, което става в последните две години, е абсолютно преформатиране още на цялата баскетболна екосистема, да използваме на Иво изразите, защото първо даването на пари в NCAA дръпна страшно много хора, и докато тук се оплакват българските треньори, че са дръпнали 6-7 души, даже може би са по-малко. Какво да кажем за Франция и Италия, където има по 100 души, които отиват да играят там от най-добрите млади играчи, което разбива цялата система за подготовка на юноши. Оттам нататък това по-агресивно поведение на NBA около създаването на NBA Europe, за което ние с Иво от миналата година говорихме няколко пъти, съответно създане наистина много проблеми, ще трябва да се решават тия проблеми, ще трябва да има някаква консолидация, защото на практика всичкото това нещо, за което говорихме в началото, че баскетбол има не знам си колко клубни турнира, то на практика развали идентичността на баскетбол и не му помага да върви напред с такива крачки, с които върви, да кажем, волейбола в момента, който пък прави бум заради по-ниската си популярност в предишните години, с много добра работа в социалните мрежи, почват да растат като спорт. Но най-важното от всичко, което каза Иво, е, че Сиатъл отново ще има отбор в Националната баскетболна асоциация, защото всички знаят за тази отвратителна кражба, която попречи на Сиатъл да има отбора на Сиатъл Суперсоник, който има една шампионска титла, който имаше невероятни играчи като Шон Кемп и Гери Пейтън на кавицата в периода точно на възхода на Майкъл
3: Шон
4: Джордан.
3: Шон Кемп е българин.
4: Да, играе в Племен.
2: Шон Кемп също.
4: И съответно те се превърнаха в Оклахома Сити Тандър, но това е много лошо прието като общото от хората, които обичат баскетбол в Сиатъл. Това... И има документални филми за тази кражба, много сериозно разглеждане. Тя не е съвсем кражба.
1: Беше изкуствена миграция, като катеричната екосистема, да, която аз създадох на 30 км от моя.
4: И това, че на западния бряг ще се появи появи още един отбор, ще бъде много, много готино, защото там имаме Portland Trailblazers, Blazers, имаме двата отбора от Лос-Анджелис, имаме, разбира се, Golden State Warriors, така че вече пети отбор ще имаме на западния брак. Едно време имахме 6, защото имахме и Vancouver Grizzlies, но това отдавна не е така.
3: А имаш ли у вас в двора табелка, на която пише Локомотив, или имаш по-скоро Витомокол?
1: Витомокол е Локомотив на обратно, естествено, което е много важно.
2: Въпросът е как е Локомотив на немски.
1: Да си зайни крайни! Локомотивен! Локомотивен!
2: Не можем да...
3: Локомотив Лайпциг!
2: Не можем да не се възползваме от присъствието на Алек Жеков, преди да го пуснем да си ходи, защото го чака дълъг път. Преди да изпробваме късмета на начинаещия, може би, като... Тъй като в събота вечер, 22 часа българско време, е финалът на Френската висша лига по ръгби пред 80 000 души в изключително нагорещерие Париж. Ако не знаете на френски и английски, думата за жега е каникюл с френско произношение.
3: Абе, на руски имаше някаква подобна дума, ама не беше точно това. Беше ваканция,
4: да, каникули.
3: Ад, просто ад!
4: Каникули.
2: Да, очевидно.
4: Преди Алек да си тръгна, освен да го занимаем с прогнози, трябва да го попитаме и къде е това европейско първенство за девойки до 20 години.
2: Да.
4: За да могат хората да отидат и да го гледат.
2: Между другото, майката на Алек, любимата ми приятелка Лили, ми написа, голяма терца е този Иго.
3: Аз мислих, че тя ще зададе въпрос онлайн към Алек.
2: Терца.
3: Така, Васил според мен ще пита за прогноза за финала на френския шампионат по ръгби.
0: Да, за който аз съм много компетентен. Да.
2: Точно късмета на начинаещия. Отборът на Монпелие от Южна Франция печелил тази титла само веднъж през 2022, докато Тулуза имат повече от 24. Един срещу друг в тази гореща парижка вечер. Само просто като чуеш Тулуза Монпелие, кой ще те спечели според теб?
0: Тулуза.
2: Мисля, че...
1: Правилно.
2: Мисля, че доста разумно.
1: Тази прогноза.
2: Той е учил.
3: Много сте отворни. Аз ще кажа Монпелие, ако случайно това се случи, ще ви го натяквам цял живот.
2: Тихо ще ни го натякваш, но в филма в името на Бок Ръгби, чиято последна извънредна прожекция в неделя, участва треньорът на Тулуза, така че бих предпочел в неделя да имаме треньора във филма на българска почва на шампионите, а не на вице-шампионите.
3: Забравил си, че ти донесох ключодържател с ръгби топка Монпелие, нали?
2: Но не съм забравил също така, че имам и ключодържател с ключовете от вилата, както казват, на Тулуза. Ако искате да го питат на нещо за футболни, защото това момче, на което...
3: Бе, какво ще го занимаваме с глупости?
2: Добре, няма. Ето, накрая искам да прочета в Teams връзката с нашите верни слушатели. Валери Христов Варела пише: предайте на това момче Алекс, че във Варна имаме и море, и красиви муми, както и баскетболна култура. Добре дошъл.
3: Олга Молева от Варна ли?
1: Не знам, но във Варна има също така катерици. Трябва да се пазиш. Виждал съм катерици във Варна.
2: Колко е доста запален по твоята партньорка.
3: Абе аз не знаех името. Запален.
2: Е, явно. Си го научил. Алек, сега, много ти благодаря.
0: Аз може само преди да тръгна, да. Имам искам да правя една покана към Кедър Иво.
2: А така, Кев. Yes.
0: Относно европейското, то ще бъде в Самоков, понеже Кедър попита. Между 4 и 12 юли и на 5 юли аз организирам един проект за, нарича се Basketball for Good, отново към FIBA, който се...
2: Be a good human, пише на главата на Иво.
0: Какъвто е и той.
2: Не избързвай.
0: Мисля, че от всички текстове, които съм чел, става ясно това нещо.
2: Be a good squirrel, не е лоша фланелка.
0: Но искам да ги покана за... Ние бяхме, мисля, че миналата седмица, кога се случи това?
5: Да,
0: бяхме
5: на... точно преди една седмица.
0: Да, бяхме преди една седмица на едно събитие за... към един клуб за деца с увреждания. Искам да ги покана, понеже проектът ми е именно за деца с увреждания за... на 5 юли след обяд. Ще им направим много готино събитие, което през деня да ги разходим на Боровец и по-късно вече ще дойдат в залата.
3: Защо на Боровец, а не в... Например.
0: Ами, това е нещо, което много често коментирам с приятелите ми от провинцията.
3: Но
0: според
3: явно,
0: мен...
3: че на предпочиташ.
0: Не, това. За София, винаги казвам в София. Но,
3: но на Боровец, но и на Банско.
0: Да, това, за курортните окей. По-скоро да. Клоня към на.
2: Ама на Созопол ли се ходиш?
0: Това е и... деликатно.
4: Това е много хубаво покана, обаче 5-ти следващата неделя. Това е Петър Хираков, Гущера, който не знам по какъв въпрос идва. И тогава, освен, че аз както всяка неделя имам предаване по Радио София от 16 до 18 часа, в 19...
3: Отново ще се наложи да съм шофьор на Ива Иванов.
4: В 19.30 е матча между България и Норвегия в Ботевград на мъжките национални отбори, пък аз даже ще трябва да говоря глупости по телевизията по време на този матч. Така че иначе най-голямо удоволствие. Кое ще в събота на 4-ти? Преди да дойдем на купон във Васил, щяхме да дойдем сутринта в Самоков.
2: Вместо да гледате... Значи той няма да гледа.
3: Така и така в понеделник 6 ще возим Иво до Пловдив за концерт на Робърт Плант. Нищо не ни пречи в неделя 5 да се разходи
0: до Самоков. Да минат.
4: Имам специално, искам да благодаря на Андрея Врамов, който ми изпрати билет за концерта на Новък Плант на 6-ти.
2: Ако нека благодарно си сега, че трябва да пусна полезни да
4: съобщения. Жест беше това.
3: А защо по радиото?
4: Благодаря му на лични. Защото той ми е слушал миналия петък и в резултат на това ми изпрати този билет.
3: Да ни изпрати на нас бутилки.
2: Никога не съм казвал с толкова увереност следното изречение, въпреки че го повтарям непрекъснато. Алек, много поздрави на вашите.
5: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
7: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. В магазините и онлайн на sportdepo.bg.

0: В петък си позволявам да спра тази песен на канадеца Том Кокран, Life is a Highway, свързана и с факта, че Канада е един от домакините на световното първенство по футбол. Прекъсвам го, за да припомня, че днес в петък в 19 часа е протест на ангели на пътя заради продължаващата абсолютно абсурдна, безчовечна, кървава, ужасяваща война по пътищата на България, където загубиха живота си толкова много дечица, включително и момченца от отбора на Славия.
1: Да, две момчета.
0: Ще ви помоля да ми оставите само една минута преди края на днешното издание на G-Ball в петък, за да осветля това, което означава щита на Бренос, което е всъщност купата, титлата, трофея в френската висша лига, чийто финал ще имаме огромното удоволствие да можем да наблюдаваме и в България утре в събота в 22 часа българско време по ТВ Санк и Франс 2. Простата причина, че тези два канала са достъпни за всички.
1: Понеже нямаше как и няма как да подминаваме такива теми, аз това, което си мисля много през, не само през последните дни, е това, че ние се съсредоточаваме върху не върху първопричините, а върху следствията. Всичко това, което се случва, това са следствия. Дайте сега да затвориме шофьорите, дайте сега това. Всичко е много, много, много по-утрано. Въпроси на образование, на култура, на възпитание, на възпитание в ценности и така нататък. Това са само следствия и че може да бъдем сигурни, сигурни, че в близките години ще става все по-зле. Какво пропуснах, господин Херако?
2: Пропусна критичното мислене.
1: Не, то това вече, критичното мислене, то липсва заради това, което мисля, че казах, но понеже вече са формирани страшно голям брой индивиди, които са с абсолютно полирани мозъци, за които човешкият живот не означава абсолютно нищо, те самите са неграмотни или полуграмотни, липсва им култура. Те са жертви на това всичкото. Нали, това са някакви... Не искам да ги квалифицирам, просто те са жертви на системата. Освен това, веднага нещо като се случи, се напада някой, конкретно този шофьор. Аз, например, нямам представа, който е имал нещастието да убие тези две момченца, 10 годишни или 12, не знам, това не е толкова важно. Футболен отбор на Славия не е толкова важно, че са и футболисти, и че са спортисти.
3: 9 годишни съм
1: учил. Все тая, да, наистина. Нали, това е трагедия. И всяка се почва огромна трагедия, па такова. Каквито и човешки животи да се отнети, е трагедия по този начин. Разбира се, още по-неприятно е, когато са дечица.
4: Още така. По-неприятно е, че това е системно и се случва именно заради абсолютно тоталната безотговорност на всякакви нива, защото хората не се интересуват, за съжаление, от това да имаме някакво, каквото и да било устойчиво развитие, и както каза и Пашо, критично мислене. Те се интересуват единствено от някакво лично облагодетелстване и ние сме затрупани от скандали.
1: На различни нива.
4: Да, ние сме затрупани
1: малка корупция, голяма корупция. Но е хубаво да се участва.
5: Малка кражба, да. Голяма кражба.
4: И, да. И другото е, че за съжаление ние сме затрупани от скандали. Всеки ден идва различен или след една седмица, който покрива следващия и,
1: чудо за 3 дни.
4: И късата памет води до това тези грешки абсолютно системно да се повтарят, а политическите спекуланти, които много единствената им цел е да манипулират общественото мнение, въобще лъжат толкова безкрупулно, че ако случайно лъжата се наказваше с престой в затвора, ще да бъде пълно там с хора, които автоматично щяха да попадат заради огромните лъжи, с които заблуждават хората ежедневно. Да.
1: Безкрайна тема. Това, което имаше сега с калашници, малашници, това го има във всички села, грачета и така нататък. Този шофьор конкретно, ние не знаем какво е станало. Може наистина да е спукана гума. Може да е получил някакво... Де да знае. Абе, сета, няма значение.
3: Не знаем подробности. При спукана гума човек губи контрол. Не всичко е ясно все още, но При нас в Съединените щати транспорта е камионен, предимно транспорта на продукти не е с влака, с камиони. И
1: да,
3: има
1: не само
3: страхотен,
1: там,
3: страхотен
1: има
3: трафик.
1: Страни като Италия,
3: да.
1: Също
3: да.
1: Е.
3: Страхотен трафик на камиони. Камионите, кедър, че ти си виждал, 18 колесни са камионите, гуми се пукат непрекъснато, има парчета, каучук по пътя непрекъснато, но...
4: Аз не само съм виждал, аз съм участвал в сделка за камион в града Герой Чикаго.
3: Чикаго, да. И, транспорта, камионният транспорт, българите са голяма част от него в Съединените щати. Има страшно много българи шофьори.
1: Да.
3: И ние познаваме.
1: Да.
3: И там има някакси някакъв контрол върху, специално върху гумите, върху пукането на гуми.
1: Иво, обаче, да. Да, знам какво ще кажеш. Да. Въпросът е, че това е част от една система.
3: Да, да.
1: А не,
3: има организация.
1: Не да се хванем
3: да.
1: Сега за нещичко и да кажем, нали,
3: да.
1: Не те опрек, напротив, да, точно да. Така е. Обаче, по магистралите на много места в средата няма хартияни мантинели,
3: да,
1: има
3: да.
1: Бетонни прегради.
3: Да, да, има едно платно в повече. Има също така станции за инспекция на камионите.
1: Всичко
3: и
1: има.
3: Те нямат право да продължат по магистралата, ако не се отбиват периодично да бъдат инспектирани камионите. Така че...
1: Отделно хората, да. Които ги управляват тия камиони, нали, те имат съвсем друго отношение. Абе, както и
3: да
1: е. Наистина огромна тема и,
3: да.
1: И пак се връщаме на това, че
6: предлагам ви тези
1: образование, 11... ограмотяване, окултуряване, ценности
6: предлагам
1: и така нататък.
6: Предлагам ви тези 11 минути, освен моята последна, за да,
1: да
6: поговорим за щита на Бренос, да кажете какво да очакваме ние, абсолютно непредубедените и незапознати зрители на футболни матчове, какво да очакваме от
1: ще кажем, защото,
6: европейски
1: да.
6: Сблъсък, който има тази вечер между Франция и Норвегия.
1: Това е едно на ръка, но хит. Освен това вече няколко...
6: Извинявай, знам, че много
1: няколко 16-ти на финала.
6: Когато казах европейски сблъсък и казах Франция, се изсмяха кисело.
1: Да. Това, че този матч е окей, но той не е определящ за развитието на световния шампионат, защото и двата отбора продължават.
6: Са готови.
3: Кажи, викингите ще ядат ли круасани?
5: Това е
3: класа.
1: Аз съм написал нещо друго по темата.
3: Друго ли?
1: Да, но преди малко говорихме за Канада и така нататък. Канада се класира за 16-ти на финалите, както и...
6: Канада, както пееха.
1: Както и отбор на Съединените щати, въпреки безумната си загуба от Турция, но тя не е фатална, така ли, че не е. Това не е важно.
6: Тюркия.
1: Да. Турция трябваше да си тръгне с поне отчасти така гордо вдигната глава. Няма как да е, но поне малко да изправи пискюлите на фесовете.
3: Да.
1: Но, окей, имаме Канада. Канада
6: на пискюл е велик.
1: В понеделник вечер, мисля, българско време или кога е... Не, в неделя вечерта българско време първият ще си на финал. 16-ти на финал. Аз го казах, както Цветан Цветанов казва, политическа партия. Политическа.
6: Аз много харесвам тия, които казват, особено в района на по-южна източна България, пророта. Без нито една гласна. Пророта. Накрая чак. Пророта.
1: Смърт полиция. Канада, Южна Африка, мисля, че това е един великолепен вариант за Канада.
3: Mm-hmm.
1: Тъй като Канада не е някакъв феноменален отбор.
3: Да, да.
1: Южна Африка е преодолим отбор за един от тимовете, които ние все
6: пак... Абе, как е преодолим отбор на руски? Преодоляема е команда.
3: Команда.
5: Не е преодоляема.
6: На мен ми звучи доста приятно.
1: Добре.
6: Я разбирай.
5: Доста на руски.
1: Нали? Я разбирай. Канада и Южна Африка по-скоро там да тръгнем. А иначе Франция, Норвегия, първо много интересно дали пак ще има порой, дали пак ще прекъснат матча, кога ще започне, кога ще завърши.
6: Какво си получил? Кому си го дал?
1: Дай мяч. Така.
6: Тихо мъртвият казал.
1: Дидие Дешан, селекционера на Франция, няма да бъде на скамейката на отбора, тъй като той се прибра, защото майка му почина и ще бъде на нейното погребение. Ги Стефан, неговия дългогодишен помощник, ще води отбора. Нали, това е, ако това е някакъв допълнителен фактор за развитието на матча, окей, аз не съм убеден. Интересно е с какви отбори ще излязат, с какви състави ще излязат двата отбора. при положение, че те са се класирали и ми е интересно дали ще подходят както глупово подходи Нагелсман с нощи.
3: Да.
1: Защото имах чувство, че голяма част от титулярите на Германия се пазят да не получат контузии, да не получат картони и някакви такива неща. Mm-hmm. Той можеше да даде повече място на резерви, които са жадни от една страна за изява, от друга страна титулярите да си починат. Той излезе с някаква странна теория за първи път такова нещо в големи шампионати. Ами те, титулярите, да се обиграват помежду си. Нали? Окей, според мен това беше негова грешка, но кой съм аз, че да го съда? Канада, Южна Африка. Имаш и по-добър поглед върху отбора на Канада. И аз мисля, че както казах, че Амин Гуири ще вкара гол, помните за Алжир, в понеделник това се случи. Сега казвам, че Джонатан Дейвид най-после ще направи големия си матч, според мен, срещу Южна Африка и ще вкара един, ако не два гола.
3: Да, и Канада не са лош отбор, много са атлетични, много са бързи. Джонатан Дейвид, време му е наистина да започне да вкарва. Не знам каква е ситуацията с Алфонзо Дейвис, но с него или без него канадците са способни да преодолеят Южна Африка. Джеси Марш е добър треньор. Отборът, мисля, че матчът ще се играе на канадска ливада. Нали?
1: Да.
3: Така че домакинството е от значение. За щатите Босна. Не знам, Босна, просто те вървят срещу всички прогнози, продължават да изненадват.
1: Матча е, как се пада, сряда, 3 часа българско време през нощта.
3: Да, и това, което е със сигурност ентусиазирало привържениците на щатите, е, че въпреки че матчът беше без значение, видяхме Кристиан Пулисич в игра. Аз не знаех, при него не се знае какво става с него.
1: Много интересно беше. Той беше главно действащо лице в матча, защото влезе през второто полувреме, средата на второто полувреме, изпусна 3 гола. Да. В самия край, при 7 минути дадено положение, в 8-та минута Арда Гюлер му е навря
7: между кръчката.
1: Значи, ако не бяхме по радиото, щях да или използвах речника на Махленския речник, сега да кажа,
8: Петър Хираков.
1: Навряма е в газа топката, направо го унищожи и оттам тръгна головата атака за Турция, която въпреки грешката на Пулисич, след това беше последвано от още две на двама негови съотборници, Турция спечели, както и да е. Варианта за Съединените щати играят срещу Босна е много добър. Не, че босенците са някакви убийствени нещастници, напротив, но можеше да е много по-лошо.
3: Можеше да е по-лошо, но Пулисич, дали игра слабо или не, той
1: аз не казвам, че игра слабо. Аз не смятам, че игра слабо. Да. Просто имаше мал шанс. Да. Освен това, трябваше да поиграе малко след контузията.
3: Именно. Това беше много
1: напротив,
3: важно.
1: Напротив, той е много добър футболист и ако имаше по-добър късмет, можеше да е вкарал два гола в този мач дори.
3: Да. Той трябваше да се раздвижи, трябваше да докаже, че тази контузия не е кой знае колко сериозна, но то е екс-фактор в този отбор.
4: Само да кажа, че няма да се играе на канадска ливада на матча в Южна Африка.
3: Няма ли да
4: се играе на SoFi Stadium в Лос Анджелис, защото точно този резултат на Канада вчера им ги изпрати да пътуват извън Съединените щати.
1: Не бе, ние говорим за прическа канадска ливада. Аз не разбрах и какво има предвид. Дали ще се играе на канадска територия? Окей, аз докато дена.
7: И само така да кажем също, че тези матчове с нощи великолепно илюстрираха, че не всички матчове са толкова интересни, колкото от FIFA обясняват, защото отборите, на които им трябваше да завършат наравно, съвсем културно завършиха наравно, както и друг път сме виждали по време на световно първенство, и майната им на интригата и всичко останало. И букмейкерите бяха прави, както бих казали хората.
1: В този смисъл очаквайте равенство между отборите на Австрия и Алжир. И да ви, нали, за да се върнем особено към 82-а година, когато, защото и без това Австрия има да си връща, да се реваншира пред Алжир заради потресаващия матч с ФРГ от 82-а. Както и да
8: е на такива, като ФРГ Австрия, Росен Пашов им викат бели цигани.
7: Единственият въпрос, нали, е дали свършат 0-0, както единия матч нощи или един, както другия матч нощи. Това!
1: После ще ти покажа моята кореспонденция с Делян Кючуков, да видиш. Вчера 6 от 6, батко. Така. Ива Иванов. Защо в понеделник трябва хората да бъдат в...
6: да излязат да гласуват. Academy.
1: Нещо... Да. Баскетбол ли ще има? Какво ще има?
3: Ще има матч и то много интересен. И Камен Цветанов Алипиев и Иво Светославов Иванов ще забавляват публиката.
1: Малкото
3: преди
1: цапе.
3: Матч. Да, преди матч.
1: Как точно?
3: Естествено, хаос и
1: с
3: антропия.
1: С историите да. За Major Marshall Taylor?
3: Не. Не е ясно. Мисля, че ще говорим на немски.
1: А, това е страхотно. Да. Добре, мястото е на Ксаков, много близо до...
6: Старото радио.
1: До старото, Ксаков, до старото радио Тангра, което беше на Ксаков 13.
6: Съседния вход.
1: В съседния вход, тук на Ксаков 11.
6: Аз съм бъркал.
1: София.
6: Входа да. Пиян, близайки така? Преди 20 години.
9: Единия матч е Бразилия и Япония.
1: Бразилия и Япония, 20 часа мисля, че е българско време.
9: Пардон, Германия срещу още не се знае.
1: Германия срещу, ще разберете. Но... Това ще го уточним в понеделник, в следващото издание на G-Ball.
6: Понеделник ще има рок. В събота, утре, в 22 часа българско време.
1: Време за прогнози.
6: Финала на Френската висша лига. Така наречения Буклие де Бренюс, което е щитът на Бренус. Има едно... имаше... поне в България, едно дълго устойчиво заблуждение, че става дума за един стар галски вожд Бренус. Не. Това е просто гравьора, който изпълнява поръчката през 1894 година на познатият като баща на съвременните олимпийски игри, а в същото време страхотен ръгби фен
1: барон
6: Пьер де Кубертен, който нарисува идеята за титлата във Франция. Знаем, че той е съдия на първия финал през 1895. Т.е. неговата идея е превърната в конкретно нещо, което тежи близо 20 кг. Мисля, че е метър на 75 и на него има наистина щит. Въпросният гравьор, даже Шарл Бренюс му е псевдоним, а не истинското име, той също е освен юрист, гравьор и страхотен деец на френското ръгби. Сега те ще представят една реплика, защото преди 20-тина години, може би, 2004-та го прибраха в музея на Френската федерация, защото невъздържаните победители всяка година използваха тази дъска, както я наричат, за да се опитва да карат сърф върху нея. Веднъж се оказа, че е изчезнала и се оказа на дъното на басейна, защото е 20 кг. Дори основата да е от дърво, тя не може да остаре на повърхността. Така че матчът между Монпелие и Тулуза е изключително интересен. Отново напомням, ще бъде предаван пряко и по Франс 2, и по ТВ Сенк. Ако не разполагате с тези две иначе широко достъпни телевизионни канала в своята платформа, има го в онлайн с малки пари. Можете
1: къси
6: да си
1: пари.
6: Губите. Много къси, ени бързи. Брат, бързи пари.
1: Аз съм за отбора, който ще загуби, но ще си бъда за него.
6: Да. Аз съм за Тулуза, защото те се отнесоха изключително добре с нашия филм.
3: Да, заразен от FIFA, този матч ще завърши 1-1.
4: Още Иво Иванов в неделя в предаването по Радио София, като този път неговото участие ще бъде от 16.30 до 17.
6: Приключи.
4: А в 17 часа ще дойде Калоян Иванов от парламента. Чао.
6: Рок.
10: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
11: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Бразд Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски бразд бендове. Фокусът тази седмица е Германия. Може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

Чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, когато всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21-ви век обаче, тая традиция започва малко по малко да се трансформира. И всъщност конкретни изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брас бендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз и техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали браконьерите вън. Сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче. И след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски. Всъщност означава глутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те не са, няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

Както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно-хаус и дип-хаус композиции. И, честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Гула от последния им албум Юбел.

Нереална е тази банда. Първият им голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става viral примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но вторият им, всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това е всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Супер, добри са. Започват от улици и клубове, а стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmony. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това парче са на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт. Към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Jubel.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да къдри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та, и албумът им Empor

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично юбилейно, това си е, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Emperor. Това е така доста, доста тежко, доста индустриал звучене и, и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

по-самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Empor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брас стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има 4 представители на ударни перкусионни инструменти. Каса Марко Мюллер, 2 барабанчета Тимур Фенер и Онкъл. И интересното тук е, че бандата има маримба Андре Уитман. Безобразно добрия сузафонист на групата се казва Филип Вестелман. Саксофоните и тромбоните ви ги казах по-рано. Уингмен на бенд лидера на групата и основател на групата Томас Бърнхорн и втория участник на тромпетовата група всъщност е Ханс Кристиан Стефан. Слушаме синглът им Sail и продължаваме след това с следващия представител на немската брас сцена, който съм ви подготвила.

Значи, ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Мулп Мама, идват да покажат, че никакъв не е проблема от марчинг бенд да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Мулп Мама, песента Либе от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

Адски е смешно. Това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, New Orleans-ки brass band или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си urban brass от всякъде. Тръгват всъщност като, така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свирят такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са. Те няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Иш.

А, жестока газария, нали? Ай, това е Urban Brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче е от албума Ish, Капуце.

Мен това ми е едно от най-така интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче символа на в някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да дърпа. Така доста релайабъл за времената, в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват, тя носи худито като бронежилетка. И въобще, и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-новия им, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Точно както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас. Барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от общината.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Ирвин Едуин е една банда, която е много логично да присъства в тази селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е такова. Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Ирвин Едуин.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са, трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Messing, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електробалкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ервин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зупни.

След лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас Банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

Не знам дали ви направи впечатление така много типичния баварски диалект, който звучи в пеенето на вокала на бандата. Всъщност това е един от най-хитрите им ходове. Умишлено си използват баварския диалект. Първоначално изглежда много локал и въобще никой не си представя, че тия пичове ще постигнат нещо. Всъщност се оказва така крушал за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. 2007 година всъщност стартират и 2014 вече са много сериозен фактор и въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена, т.е. те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо. Така не само музикално, въобще като модел как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уя мама от албума Around the World.

преди вече почти 20 на години Лабрас Банда отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас-бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Фетес Блех. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Фетис Би, също както Лабрас Бандас от Южна Германия, от Бладензей. Някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock da Blast Music, което е Woodstock-а на духовите на бразбендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Нямам, аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили и Кедър успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен урбан бразбен. Фетис Би. Мошпит.

Веднага след Fate is B продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Guten Morgen, Барбароса Плац на Квербет. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента. С доста по-поп, така и карнавално звучене е Квербет. Започва като училище на Биг Бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в Кьолн и това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ВДР, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представяне и дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето им Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции. Квербет.

припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто са решили да са мазните квебет, но знам, че конкретно този албум, който излиза в 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум. Няма никакви аранжименти, ремикси, кавари. Всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има стейтмент.

Към финала завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Независимо дали пеят за любов, свобода, за какво... В един момент почват да звучат цено. Ето сега ще завладеят Полша. Съсипваме пеенето на немски. Категорично не мога да го изтръша. Както и да е. This is Yodes е албума. Yeah, е парчето.

0: След това възторжено австрийско припяване се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошеров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс, но си имаме български претендент там, така че стискаме повече за Дара. И аз ви оставям с парчето комплект Гайл на Ервин и Едуин и ви пожелавам прекрасен уикенд.
1: Kleine Pause, komm mit geil. Kurz verschlafen, komm mit geil. Frische Luft, komm mit geil. In mein Lung, komm mit geil. Esse Schirm, komm mit geil. Bläse Schirm, komm mit geil. Boah, mein Schirm!

0: Pause, kurz verschlafen, frische Luft, immer Luft.
1: Otzes Dattelite, na G-Boy.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново, G-Boy.
4: Сега.
5: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
6: Томи то мейсей, それにまつわるいろいろないいこと。

0: Това не е нещо, за което искам да говоря.
1: Madonna.
0: Споделя Мадона. Мадона, както казват във Франция. Не искам да говоря за това.
2: Здравейте, приятели.
0: Новият ти албум се казва Confessions 2 и излиза сега в петък. Да сме живи.
3: Колко
0: и здрави.
3: Колко оригинално заглавие.
4: Нали? Да, тази година всички старци бъдат двата албуми. Дайте да запишем и ние един. Rolling Stones, Madonna.
3: Говори за себе си.
0: Да. Той колко обича само химията с публиката.
3: Да.
4: Ай, добре си дошил. Колко на здраве.
0: Честити ме ден.
4: Благодаря. Виж как съм ти направил. Да, да, не пиеш, да. Това е сок. Всъщност си ябълков сок.
3: А, добре, може.
4: Да.
3: Ябълков сок. Хепи дей. Да направим реклама.
4: Абсолютно.
3: Ти е Раух австрийски ли си?
4: Да.
3: Ще поговорим хубаво за Австрия днеска.
4: Остерайхеше маншафт.
0: А къде е голямия наш?
3: Крайни мошеници австрийците.
0: Те цел живот го правят това.
3: Да.
0: Специално внимание на този матч обърнем.
4: Още повече, че те точно се ожири, както написаха някои журналисти, да има... срамът от 82-а година измит с нов срам.
3: Да бе, как ще е?
0: Да.
3: Това го засенчва десетократно е, бе.
0: То вероятно е измит за пред алжирската публика. Но...
3: А точно това е още по-големият цирк. Велико, нали?
0: Аз не знам за какво става дума, защото...
3: Сега ще ти обясним след малко.
0: Продължавам.
3: Да, първо Камен да ти отговори на въпроса.
0: За имения ден.
4: Не, аз исках да...
0: Ти, иначе как си?
4: Иначе съм, да, малко съм бистинал.
0: Ако искаш да запишеш.
4: Тече ми носи и кихам.
0: Ти си вече истинал, искаш да запишеш албум.
4: Аз това, което исках да ви кажа, че бях много възмутен. Снощи се прибрах все пак, за да гледам матча на All Canada в Лос Анджелис. Срещу
0: Бафана
4: и Путко Мафани. И след това с много голям интерес слушах анализите на колегите в студиото.
3: Бат и такъв.
4: И
3: възухи си. И бяха колегите.
4: Ами, това, което запомних, беше изявлението на Мишо Мадански, че те Канада, бе, те не играят някакъв футбол, ама нищо особено. И според него, те просто, това е максимума на възможностите.
3: И Канада не е Бразилия и Аржентина, нали?
4: Да, и са били слабаци.
3: Прав е, че не е Аржентина.
4: В крайна сметка, те верно, че не са нещо, кой знае какво, нали? Ама, както се казва, уважение всеки му, но уверя си е никому. Смисъл, уважението сме длъжни да го имаме към отбор, който за първи път в историята си спечели точка, спечели матч, класира се вече за топ 16 на световното първенство. България чака 64 или 128 отбора да са на световно първенство.
3: Огромен,
4: да се класира.
3: Огромен успех.
0: Абе, какво стана с Коте Дивойре?
4: Не, те първа има...
0: Не, смисъл, те наистина ли са продължили?
3: Е, що да не продължат?
0: Е, откъде да знам?
3: Продължиха, те си имаха необходимите точки.
0: Трънвида.
3: 4 точки си направиха в групата с Германия.
0: Мадеус Лъка Трънвида, Зелени и Нос.
3: Играят мисля, че с Аржентина.
0: Тоест и те са продължили.
3: Бе, те от всички африкански отбори само един не се класира.
0: Кой?
3: 9 от 10, примерно.
0: Кой? А, някой.
4: Така, казвам, кои са мачовете днес. Първо в 9...
0: Днес понеделник.
4: Да, днес понеделник, 20 часа Бразилия и Япония, 23:30 Германия, Парагвай. Не, защото Васко пита, ще ги минем сега всичките. И в 4 часа сутринта Нидерландия, Марокко.
0: Как сега Васко ще викаш на баща си?
4: След това играят Айвари Кост или Кот Дивуар, играят срещу Норвегия утре в 20 часа вечерта във вторник. В полунощ играят Франция и Швеция. И в 4 часа сутринта играят Мексико и Еквадор. Аз съм за Еквадор. И после...
0: Що ти едеш банани?
4: Да, после вече играят...
3: Утко Мафани са римува с банани.
4: Англия срещу Конго и Белгия срещу Сенегал. И това е в четвъртък в 3 часа сутринта. Щатите срещу Босна и Херцеговина. И вечерта 22 Испания, Австрия. И 2 часа след полунощ. Това е вече в петък.
0: На практика, само ти си Португалия, от нас този, Хърватия. Който гледа тия ранните матчове.
4: Аз гледам предимно ранните. Не, аз гледам.
0: Ранните има предвид нощните.
4: Нощните ги гледам много рядко.
0: Гледаш?
4: Гледам, защото за съжаление едната от двете котки в къщи разви ужасяващия навик в 5:15, между 5:15 и 5:45 да се изтъпам в моята стая, мялкайки. И съответно аз се събуждам, евентуално виждам, че иска да яде или нещо такова, да ми храна и повече не мога да спускам
0: малко
4: си телевизор и спългам
0: да
4: чиста съвест.
0: Да не последва в небесния хор,
4: да,
0: своите...
4: Да. Своите малки братчета и сестричета.
0: Да, не истина и тя. Да. А като каза да истина, не е ли това звукът на лятото?
4: Между другото, това мило котенце, господин Върбанов...
0: Как се казва?
4: Това се казва куки, бисквитка. тя ще стане на една година точно на 4 юли.
0: Как е бисквитка на руски?
4: Не знаю. Печение. Печение.
0: Печенката.
4: На печение казват на такива бисквити.
0: Ми не звучи.
3: Абе, нали имаше секси. Някакво беше там за печение? Какво беше, бе?
4: Печене.
3: Не, бе, нали някакъв израз бехме тук...
0: Виж...
3: Бе, нещо за баница с късмет или какво беше там на някаква Коледа?
0: Е, от Коледа колко време мина, бе, брат?
3: Е, добре, де, ма имаше някакъв израз там.
4: Абе, много е хубаво това, наистина.
0: Кедъра с тия множествени оргазми.
4: Не очаквах. Ма не, защото аз, да ви кажа, ето, да кажем на нашите много уважаеми слушатели, че открихме един коктейл, който е много хубав. Всъщност не е коктейл, защото е смесен само от две напитки.
0: И всъщност не го открихме, а аз просто тъпо го бях забравил, да. А от 10 години го пием у нас, тайно с жена. Как било шоколад наобратно?
4: Далокоше.
0: А значи далокошче?
3: Найн.
0: А не, ако е шоколадче наобратно, еч.
4: Да. Аз ще го оставя тук, това, кажи, защото не мога да изнам цялото.
0: Аз имам дислексия и не мога да...
4: Еч далокоше.
0: А. Едж де Локош звучи като нещо на...
3: Чокте Шекюр, днеска няма да пеем това.
0: На албански.
3: Няма да пеем. Туни са единствения африкански десте, които не се класираха.
0: Аз понеже Северна Африка не ги възприемам точно като Африка.
3: Да, те си Магреб.
0: Еми много по-близки са, да. Около...
3: Те са... Е, не, те са на места са на един хвърлей место.
0: Като си има предвид, че говорим за Средиземноморието, е средата на земята.
3: Точно така.
0: Те са част от средата на земята.
3: Например, отбора на Сеута, да не се бърка с Селта, които са на север, а Сеута.
0: Че на Сеуто.
3: Сеута, те са в африканския континент.
0: Физически.
3: Територия на Испания.
0: Географски.
3: Да, да, всякак.
4: Сек. Колко освен, че има чувство за хумор, даже си падна и малко географ.
0: Този географ
3: работи много. Географ беше мичмана, географ е Светлю Табаков.
4: Географ е Ивайло Ангелов, то не е случайно бърка Мексико.
0: Мога ли да добавя още едно безсмъртно изречение от българския фолклор? Колко е красив.
4: Да.
3: Наздрали в този случай.
4: Да, и що се отнася до Ивайло Ангелов?
0: Кажи сега какво пием, че...
4: Знам от Добрина Чешмеджиева, че в Софийския университет се го наричали Иво географа. Пием Ром Сейлор Джери Спайст.
0: Защото сме татуирани, да, пърсета сме... всички.
4: Да, най-сички. Дори колко има татуировки, да, макар вече. И времени.
3: Пирог с късмета,
4: да,
3: ми.
4: Да, пирог.
0: Значи
4: пирог.
0: Не, няма нищо, да, общо с печи.
3: Да. И ми не знам, пирог с късмета ми, да, напомняне, да, от копеле. Далечна Варна.
4: Да.
0: Пирог с късмета.
4: Но и близка, да, с късмета ми, но че, да.
0: Пък като портних. Пък като портних.
4: И горе за портних.
0: И пирог. Може би ударението е пирог с късмета ми.
4: И яни схватили автомата ми и сте пали сумата ми немцами.
3: Абе, да, он курит на Аванте.
0: Я разбираю.
3: Да, или както каже в час по-руски любимия ми съученик Асен Марков, мъй па разходи.
4: Да, да поздравим Асен Марков за току-що от миналия му рожден ден.
3: А Камен Алипиев с днешния имен ден, ако, да, се чуете, е, защо?
0: Рождением.
3: Камен е камък.
0: Черпи.
3: Да. Т.е. Пиер, т.е. Петър, т.е. първия камък на църквата, т.е. първия папа, Свети Петър.
0: Честит, да.
4: Пиетро. Сам Пиетро.
0: И на Питър да Уизард.
3: Който, да, също така днес... вчера имаше рожден ден, да, и днес ще празнува в трикрахото пиле. И
4: Павел също има имен ден днес.
0: Павел Велков.
4: Павла Павел и още Колев. Много други, между другото съм публикувал всички имена.
3: Правилният Павел Колев.
4: На стената си във Фейсбук.
0: Копеле, тагнали ги.
4: Не съм, разбира се. Това беше едно време, беше много модерно. Аз се отказах сигурно поне преди 10 години от това да тагвам.
0: Винаги...
4: И комбинацията на Сейлор Джери е с ябълков сок и се оказа, че това е нещо величествено, защото то спайст рома има, нали, малко по-различен вкус. Аз никак не обичам чист точно този Сейлор Джери. Но искам... така с ябълковия сок става великолепно и много благодарим специално на Бакалница Браделев, защото те бяха единственото място в региона, което продава и то само срещу едно евро турба с лед.
0: А ти написа, че от Аванти?
4: Не, Браделев съм написал, моля след.
3: Бравелев даже е написал, моля ти.
4: Да, може и Бравелев.
0: Аз искам да сложа.
3: Операция Браделев, сега възстановена след.
0: Искам да бръкна в гърдите си, да извадим малкото си свито от злоба и завист по принцип сърце и да го метна на тезгяфа, наречен пулт Радио Тангра, и да благодаря за винаги на очарователната Ива Менгова, която работеше зад бара.
3: Честит имен ден на Ива Менгова.
0: Не само в Mixtape 5, но и в бар Петък на Градина.
3: Честит имен ден на бар Петък.
0: Която ни светна преди наистина 11 години за тази невероятна комбинация и аз не мога да повярвам, че 11 години съм я крил от вас. Сърцето ми става още по-малко.
3: Аз няма да пия, защото аз обичам Сейлор Джери чист.
4: Хора, това е невероятно, обаче по-голяма глупост от тази не съм чувал.
3: Кажи бе, Лоренцо.
4: Значи всъщност баница с късметни на руски се казва щастлива и пирог. Щастлива баница.
0: И защо? Какво лошо?
4: Защото вътре има късмети. Щастлива и пирог.
0: Очень хубаво е.
4: Очень хубаво е, че в Расио бензина уже нето.
3: Абе, как бе Путкин казал, че има за няколко дни?
4: Да, без за няколко дни.
0: Оставте събой и нека да се върнем към...
3: Не, аз още чакам отговор на въпроса, къде е Иво Иванов? Защото аз съм го анонсирал като участник в предаването, макар и заспал по време на предишното издание.
4: Да, ами доколкото разбрах, получавайки горе-долу идентични сведения с вас двамата, той се намира в момента...
3: Но съученик на Иво Иванов си тия,
4: да,
3: не ние.
4: Да, се намира в момента на посредствена близост до Зимния дворец, където участва в подкаста на Чефо. Между другото, един от готените подкасти, макар че вече в момента само ние тримата нямаме подкаст.
3: Как да няма? Типа нищо не каза.
1: Копали, ние сме първите, които имахме подкаст.
4: Не, нямаме подкаст в онзи смисъл, защото той предаването по Радио София излиза в подкаст. Такова да го извадим в YouTube, в видео подкаст.
3: Да го извадим и да го фърлим на тезгяха.
4: Ние поне сме безсребърници, не монетизираме. И не сме го направили това.
0: Ние сме
3: най-меркантилните компаренци, ти си от хората, които помагаш на Чефо да монетизираш, защото си му гостувал.
4: Ей, гостувал съм, защото той ми е симпатичен.
0: Никой не каза, че джитбол започна.
3: Да. Аз затова нищо не казвам.
4: И се държа много уважително.
3: Затова не пия.
4: Уважавам така на такива хора.
3: Да не ти плати?
4: Глупости.
3: Какво уважително има тогава? Да се разкарваш до Зимния дворец... Без да ти плати поне билетчето.
4: Не, аз имам карта за цялата градска мрежа. Пардон, градска, не градска.
0: Искам да ви кажа,
3: че... Той откъде да знае, че имаш. Такси да ти беше платил.
0: Искам да ви кажа, че...
4: Това правят само големите
0: телевизии. Зимния дворец отново ме връща към темата за великата ви. На вас 133. Революция, така ще ви помогна.
4: Аз мислих, че е великата октомврийска, да.
0: Да, да,
4: да.
0: Ако могат да някакви заместители...
4: Зимния дворец Санкт-Петербург.
0: Там се почувствите.
3: Кадрите на Айзенщайн от измисления штурм.
0: Ой, Аврора.
4: Какво беше? Защо вместо Титаник не беше потънал Аврора?
3: Аз по-че харесвам... Какво беше там?
0: Путко Мафани.
3: Кое е общото между Глен Ходъл и...
4: Много съм щастлив също,
3: Титаник, че трябва Христо, да си останат в Саутхемптън.
4: Че Христо Стоичков е направил същите открития за световното първенство по футбол, които направих и аз. И то в това студио.
3: Ти си щастлив?
4: Аз съм щастлив, че чух интервю с него. Щастлив. Интервю с него направено от Бюрант Мимюнов.
3: Аз не бих който се обръща, щастлив, ако сравнявам двата интелекта.
4: Който също се обръща с огромно уважение към Христо с господин Стоичков.
0: Е, какво да му викам?
4: И господин Стоичков казва, че ще играе страхотно. Че се играе страхотен футбол на световното първенство и че всичко е на много високи скорости.
0: Дали,
3: то вече и в шампионата на Словения.
4: Да,
3: се играе
4: сигурно
3: такъв
4: на Занзибар
3: футбол.
4: Даже. Да. Само тук при нас не е, братче. Да, аз затова стигнах до този дълбокомислен извод, че гледайки първите 10-15 минути от всеки един матч от световното първенство, може да разбереш, че България не е там.
0: Трябваше в това да си сипеш.
4: Абе, трябваше, ма нали.

0: Деле, в следващото такова.
1: А, тук имахме подсказване такова. Думам ти...
2: Да,
3: ама ски
2: да.
3: Колко заобиколно беше.
1: И дроу, да, да, да.
3: Дали
1: да,
3: да не се кандидатирам за евродепутат?
1: Да.
3: Ще ви издърпам.
1: Абе, така и не се разбра то.
3: Ще ви издърпам.
1: От Варна замесен ли е някакъв евродепутат в една Делавера, ама ще участва, ще го научим.
2: Емо, Нейков.
3: Ние, нали, знаете,
1: абе,
3: че
1: ще го научим по време на това.
3: Вие, нали, осъзнахте, че ние цел живот се движим в локалното, докато някои тичат по големите магистрали, които даже не могат да построят. Но
1: абе,
3: локалното
1: мани,
3: е по-добре.
1: Ама вчера на връщане от Троян видяхме подпалена кола копеле на магистралата.
3: Става
1: и
3: се
1: беше предизвикано някакво адско задръстване. Сега това, разбира се, няма общо с катастрофи и такива неща. Това може да се случи.
3: Тоест, искаш да кажеш,
2: лошото е,
3: става се по-Мед Макс.
1: Обаче става се по-Мед Макс, имам малко видео. Даже това...
3: Опа, малко видео? Малко,
1: късо, кратко. Кратко.
3: Слезе ли да попиташ как се чувстват?
1: Не, защото беше в отсрещното платно, имаше вече полиция.
0: Не, можеш и да ще ги питаш вие.
1: Беше адски...
3: да.
1: Беше адски сюрреалистично, защото колата си гореше.
3: Малко
1: движението
3: видео
1: беше спряно на примерно 100 метра от нея. Посоката...
3: Мога ли едно малко видео?
1: Да. Няма, с движение го направи. И имаше полицейска кола вече дошла. Огромно задръстване.
3: Радвам
1: значи,
3: се.
1: През всичкото това време се бяха случили много неща. Обадили се на полиция. Полицията дошла от посока Ябланица, вероятно. От Ябланица в посоката...
3: Спрехте ли за хълва?
1: Не бе, нали вече не се минава през това.
3: Ей ми даде, ама отбихте ли се за хълва?
1: Ще се отбием?
3: Да, бързахме да... Ти щеше да носиш халва, ако...
1: Щях да носа халва с осамена, лукум, няколко вида и така.
3: Щехме да амкаме.
1: Да, студио, там много, много предсакаха бизнеса в Ябланица с това.
3: Виж, искам да ти кажа, че великолепният, един от най-великите хора...
1: Сок, да, алкохол не.
3: Един от най-великите хора, които имам късмета, животът ми да ме е срещал, господин Константин Станчев, барабанист на Last Hope, беше полудял от мъка за онези труженици, които от ранни зори стават и опъват Сергий по пътя за морето край Сливен, защото тази отсечка от...
1: Да.
3: Аз спирах, купувах
1: си... Петолъчката.
3: Аз спирах.
1: На петолъчката.
3: И аз го питам, Косио, ти сериозно ли? Той казва, да, мен. Аз спирах, купувах си домати, праскови и...
1: Да, разбирам.
3: Мислим
1: еми така е, да, да. И имаше едно село Плодовитово там също и там пропада.
3: Сливенски минерални бани също увяхнах.
1: Е, но... това вече е истинска драма, наистина. Да.
3: Не, това между другото, за това чели сме много и сме гледали филми.
1: Но старозагорски минерални още, бани не са. Те още, така или иначе не бяха на главния път.
3: Още от 60-те и 70-те години във Франция, Англия и така нататък, колко ключово се оказва да минава
1: е, много ясно как.
3: За такива места, като примерно малко ресторанче край пътно.
1: Да, бе, да, да. Няма никакъв спор така.
3: Не знаех,
1: по този начин,
3: да
1: по този начин мога да ти кажа, че се съсипа бизнеса на мотел Мамин Колю край Сандански. Защото вече имаме магистрала към кулата и адски малко коли минават покрай мотел Мамин Колю.
0: А това всъщност е много тъжна новина.
3: Но в интерес на истината най-якото
1: да,
3: е, че...
1: най-якото, че... Особено с това име. Да. За мен е двойно по-тъжна.
3: В самата София има
0: защото
3: ресторант.
0: Защото едно коле...
3: Мамин Колю.
1: Едно коле, да. Знам, че искаш да ни кажеш за Никола Цолов по този повод, но между другото, ресторант Мамин Колю е чудовищно нещо. Аз веднъж не знам по каква причина попаднах. Там някаква зверска...
3: Извиняй, не мога да се
1: зверска
3: въздържа.
1: Чалга,
0: ако
1: зверска...
0: искат бизнеса им да потръгне още повече...
1: А те са на супер централно и хубаво място, бе.
0: Трябва да станат спонсори на Никола Цолов, който до година... Въпреки че за сега всичко е само слух, има големи вероятности
1: всичко
0: да
1: е само
0: бъде Формула 1, всичко е само игра.
3: Румяна Стойнова.
1: А, защото и майката на Иво Иванов се казва Румяна и не знаех кое имаш предвид.
3: Обръщал ли се понякога към теб?
1: С Мами Коля. Трябва
2: защо,
1: да й подскажа.
2: Защото ако не, това е потресаващ 57 годишен пропуск.
1: Да, да, да. Най-естественото нещо е пропуснала. Това е по-естественото.
2: Да не се окаже, че вашите стоят за тази верига ресторанти.
1: Ето кой ще ми даде пари?
2: И чак по-късно, когато отвориш наследството след години.
1: Да, да, ето кой ще ми даде пари?
2: Ще окажеш собственик на верига ресторанти.
1: Горд собственик.
2: А не просто патрон на Клето Радио Студио Витов Пайожини.
0: Ние, между другото, с нощи попаднахме в ресторант.
1: С нощи неделя.
0: Да, неочаквано добър ресторант. А защото след цялата тази дандания около Иво Иванов, накрая остана...
1: Каква дандания? Среща с читатели?
0: Среща с читатели в книжарница Greenwich на булевард Витоша и Солнска. Между другото,
1: бившото кино Млада гвардия.
0: Не само бившото кино Млада гвардия, но единия от входовете и изходите на книжарницата, който излиза на Солнска.
1: Говорим, аз ще кажа много неща за този вход-изход.
0: Е съседен на входа, в който живееше бабата на Иво Иванов, където ние за първи път сме слушали Led Zeppelin.
2: А, значи той си от тях.
0: И не знам си какво, той си беше от тях. И дойдоха пак много хора и аз...
2: Това ще те питам, има ли отпаднала необходимост, мижа в интерес?
0: Ами
2: или...
0: не.
1: Как бе, това е Иво Иванов.
0: Сега не беше като онзи път в Маймунарника преди 3 години, когато се стоя до 1 часа през нощта, но аз пристигнах, то беше обявено за 5, Иво тръгна в 5 без 5 от радиото, той се започнал към 5 и 10 и 15.
2: Колеко закъснел.
0: Той беше предупредил, той беше организиран от неговата литературна агентка Кателина, съжалявам сега не мога да ви възпроизведа фамилията, една много елегантна дама.
1: Но не Кателина Старешинска от театър Зад канал.
0: Не тя. Нито е... Кателина Старешинска е актриса, аз както ставал дума имам една епизодична роля.
1: Да, дъщеря на Пандичката.
0: Да, имам малка
1: колежка от радиото.
0: Малка епизодична роля заедно с нея в Мен не ме мислете ли, как се казва, този сериал.
2: Също няма нищо общо и с Луци, Серги и Кателина.
0: Да.
1: Поради чето.
0: Тя беше организирала това, бяха и неговите издатели.
1: Не, защо злоупотребяваш нощно търпение?
2: Заговор на Кателина.
0: И останаха пак хора, аз отидох 6:25 някъде.
2: Вие затова не се присъединихте към нас.
0: Да, след което си тръгнахме чак към 8, даже след 8 погради отново голямото раздаване на автографи, с кошница череши, донесени от Кюстендил, от нашата
1: има си хаз да
0: приятелка Леонара, която ни донесе всичките тези сувенири от Нова Зеландия, ако си спомнете преди време.
1: Чорапите си ги носа с голем кеф.
2: Аз сега шапката не мога.
0: Аз си нося ключодържателя, но химикалката я загубих сега на Джиро Д'Италия.
2: От автографи.
0: Впоследствие сина на Ваня Костова Боби, който пееше...
2: Ваня Костова. Костова.
0: Да, Ваня Костова.
1: А си е Боян.
0: Боян, да, ама Боби. Той,
1: Боби тире Боян, Боян тире Боби.
0: През цялото време, който е лекар вече и с един негов приятел и казаха, беше тук един ресторант. Първо казаха Южния парк, всъщност се оказа, че в непосредствена близост на до зала Триадица на Костински водопад и се казва Алиби. И както ясно, те всички кръчат.
1: Да не е на брат ти.
2: Да, това е велико.
0: Всички кръчми в София отдавна са ефтини.
1: Ама алиби си кратко накрая или само алиби?
0: Алиби.
2: Копале, алиби вече...
0: Тогава то ще бъде либийски ресторант, кое е алиби.
1: Е, затова питам.
0: Да,
1: хрумна ми.
0: И беше много хубаво и някакви много чевръсти сервитьори. Много беше наистина много добре. Аз бях супер изненадан, че...
1: Кой плати сметката?
0: Всеки си плати сам. Плати един от лекарите с нас, този, който ни заведе.
1: Но
0: този
1: вие
0: ресторан.
1: Му револютнахте.
0: Аз му револютнах. Иво и неговия приятел Даката, му, не на оня Дака,
2: да
0: му дадоха
2: като,
0: кеш.
2: Да платиш като холандец, както казват, to pay
0: Dutch. Но беше готино, наистина. Очуден съм. И оттам се прибрах вкъщи да гледам матча.
2: Я разбираю.
1: Добре, после ще направим прогнози, предполагам.
2: Трябва да кажем нещо и за знаменития френски финал.
1: Не бе, ние имаме да кажем и да теглим още веднъж. Поне аз
0: се
1: да тегля една майна на австрийците и на
0: аз бях
1: на алжирците. Аз така палячощина изобщо не съм виждал. Тия биха всички рекорди по наглост. Разбира се, под диктат и диктовката на FIFA, която е супер срамна организация. По-гнусно нещо, аз не съм си представил, че може да се случи.
0: Тя не случайно Мия Халифа честно е на трибуните, макар че прекрати своята кариера.
1: Има любимия лозунг на, да трупа, на Батрамо, да как беше? Пица, FIFA и Мия Халифа.
0: Да. Просто Мия Халифа идва да трупа опит. Нали? Тя преди няколко години прекрати своята активна кариера в филмите за възрастни. Но, но ходи честно на мачове и мисля, че трупа челен опит от поведението на Инфантино. Между другото, няколко пъти го казвам това, но Иво в един момент не осъзнал точно как се казва Джани Инфантино.
1: Викаш беше Инфантило ли?
0: Беше му измислил, да, великото име Джани Инфантило, което адски му отива. И И съответно ще видим точно какво ще случи, но порното си е голямо. Това,
1: не, това е... Сега аз по-голямо петно не съм виждал да се хвърля върху спорта от много време.
0: Виждам, че има също така адски вой за тази засада на Иран. Но на практика, ако гледаме, че, нали, че се смята, че дори да един половин сантиметр засада пак е засада, значи тя съществува. Сега друг е въпросът, че имаше едни времена, в които това никога нямаше да бъде спряно, ще бъде
1: значи,
0: зачетен при, гол.
1: При това, което се случи след... Да. Този матч.
0: Не, лошо, че не се случиха и много неща.
1: Няма какво да го коментираме.
0: Много кофти неща се случиха преди този матч. По принцип на Иран.
3: Както се казва, много им е хубаво първенството, ама да. Твърде много политизират.
1: Да, освен това трябва да чуем за Спорт Депо и Варна Лайнкент, предполагам.
3: Да.
4: Не просто гледай мачовете. И живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Мега час.
6: Очаквайте адски шумен мега час с мощен пънк бус от Джон Спенсър, за тъхен гяръч рок от The Bobby Lees. Ще слушаме и пълните с дисторжен мелодии на Bleach 93 и яростната траш атака на Guitar Wolf. Освен това, ще има грандиозна необятност от Mono и нежни песни за лека нощ от Penny Arcade. Мега час в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Никъде другаде.
7: 10 години Варна Лайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Лайнкент.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
12: 0382272024.
13: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. В магазините и онлайн на sportdepo.bg.
14: Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Jones, бенд от Чикаго. Причината е много проста. Камен просто слушал всеки ден тази тяхна песен и на Daydream в разширената версия Artemis Stew всеки ден по няколко пъти.
1: Да, много ми хареса. Преди около 10 дни открих случайно ми я пусна Spotify.
0: Алгоритмите има.
1: Да, и...
2: Китарката е като на Диеч от YouTube.
1: Точно.
0: Е, има едно дилейче, не е, точно
2: добре
0: същото.
2: Е, добре де. Да.
1: Това е от готините първите времена на YouTube с най-готините парчета. Това беше едно от нещата. Има страхотна бас линия. Малко е по-дълга, защото тя така и се казва Extended Version е това на тази песен. Но бацки ме кеф и слушам си я наистина, особено вечер, като се прибирам пеша към къщи, нали, по малките часове, с най-голямо удоволствие, дава ми енергия да изкача баира. Но като слушаме тази песен, да кажем нещо
0: само,
1: още.
0: Само да уточним, че да. Фреди и Джонс Бенд, големия парадокс е, че в бандата няма нито един човек, който да се казва Фреди Джонс.
1: Да.
0: Преминаваме към едно велико
2: както
0: канадско...
2: Както и в Judas Priest няма нито един човек, който се казва Judas.
0: Judas!
1: Да.
0: Минаваме към парчето на големия канадец Том Кокран, Life is a Highway, което е основната мелодия по ITV, които предават световното първенство по матч, както обичаме да кажем.
2: Поне за мен нещо, което ми е по-интересно в този момент от цялото това световно, което за мен се компрометира жестоко с тази история около гнусното изваждане на Иран. Не, че някога съм бил за Иран, да. Не ме разбирайте погрешно, но това е, че тази сутрин, не знам вие дали имате информация, особено Васил, Наско Русков е пуснал едно съобщение в социалните мрежи.
1: Да, аз бях шокиран.
2: Че спира участието си в Les Animaux Sauvages, което и след това казва, че това е била най-любимата му група от тези, в които е пял. Дали имате някаква допълнителна информация?
0: Аз бих оставил това все пак на заден план.
2: Това е някакъв отговор.
0: Защото през годините съм бил и на не едно и
2: това
0: две.
2: И някакъв отговор, да.
0: Пламенни изявления за напускане на Babyface Clan. Момчето е южняк.
2: Попитах, защото според мен доста хора от нашите слушатели и нашия кръг се вълнуват от това. Ако имаш повече информация.
0: Не бих искал да духам в
2: добре,
0: пожара.
2: Добре, нямаш повече информация, разбрахме се.
0: Когато духаш в огъня, не го гасиш, а го раздухваш.
1: Затова да потушим този огън с още малко великолепни напитки, ябълков сок. И да почетем нашите партньори от Спорт Депо, защото това са едни от малкото хора осъзнали величието на джитбол и наредили се рамо до рамо с нас в нашите радиопрестъпления.
0: Едни от многото, но едни от малкото от корпоративния свят.
1: Да. Ето и една кратка статия, както казваме за тях. Можем да кажем, че те продължават до 3 юли, което е сега в петък, своята футболна промоция, която може да донесе на всеки възможност да си купи фланелка на любимия национален отбор по
0: или
1: футбол.
0: Или повече от една.
1: Да, независимо от това, дали се симпатизираш
0: на един отбор.
1: Аржентина, Германия, Испания, Италия, Мексико или някои от останалите отбори. В Спорт Депо можете да откриете богат избор от официални екипи и фен артикули на водещите национални селекции. И
0: твоята на Германия е оттам, нали?
1: Не, моята на Германия е на Томи Хилфигър.
0: А, добре.
1: Ми я донесе от Майами една приятелка, бивша баскетболистка на Левски, която от години живее там, която също споделя любовта ми към Германия.
0: На Германия.
1: Много ще ти бъда благодарен за имения ден.
0: Да,
1: Футболно лято 28 е специалната тяхна кампания, в която може да се комбинират два футболни продукта и когато си комбинираш два футболни продукта, получаваш 20% отстъпка и може да си избереш национална фланелка и да допълниш с тениска, яке, топка или друг футболен аксесуар. Да кажем, че също Спорт Депо дистрибутират както и реплики на официалната топка на световното първенство по футбол, така и самата официална топка.
2: Позволи
1: може да бъде
2: намерена
1: там.
2: В такъв случай, защо е 28 или грешка на езика? Футболно лято 28?
1: 26. Нали 26, да. Защото не го видях като
2: добре,
1: хората.
2: Край.
1: Може би един прави грешка. След, може би се ме тегли към
2: щом имаме реплика,
1: лятото на 28.
2: Сега имаш право на дуплика.
1: И дупликата е, че официални фланелки на национални отбори комбинирай два футболни продукта и вземи 20% отстъпка валидно до 3 юли в магазините на Спорт Депо и онлайн.
2: Цика 3D на ректална маса. Кажи го по-бавно.
0: Абе, гайс,
1: валидно е до 3 юли в магазините на Спорт Депо и онлайн. Това е важното. 20% отстъпка за два футболни продукта.
0: Да. So long, gay boys. Абе, освен Камен и Хераков има имен ден днес.
1: Да, разбира се. Ама го няма.
2: Да, няма да се черпим за негово здраве, щом не е дошъл. Той да почерпи за негово здраве.
1: Точно така.
2: Добре.
0: Чакай да му напиша. Честит имен ден.
2: Напиши му от името на Иво Иванов също.
0: Да. Честит имен ден.
1: Та, казахме за Никола Цолов, само да. Споменахме името на Никола Цолов.
2: Не бе, аз съм сигурен, че ти имаш какво да кажеш.
1: Но, нямам, аз не се чувствам като човек, който...
2: Е, ти си написал пост във Фейсбук,
1: да,
2: копеле.
1: Който плува...
2: Значи се чувстваш.
1: Ами аз, аз го написах малко провокативно този пост.
2: Емоционално,
1: защото,
2: аз точно това имам предвид.
1: Защото Никола Цолов, когато започна да изгрява на небосклона на автомобилните спортове,
0: Асен Марков.
1: Когато беше младо момче, той нямаше абсолютно никаква подкрепа от никого. С усилията на семейството му, едва ли не ипотекиране на апартаменти, пари от приятели и така нататък, той започна през картинга, стигна до Формула 3. И чак миналата година, когато започна да дава тези резултати в Формула 3, някой се сети, че би могъл да прави...
2: А знаеш ли, че един друг Никола, Никола Досев, го биеше в картинга едно време много?
1: Няма да се изненадам.
2: Си на нашите
1: сигурно...
2: приятели Боби Досев и Мария
1: много
2: Досева.
1: Много хора може да са го били на картинга, но пък друг наш приятел...
2: Не бе, само камче, едно коле картинга, наистина е по-добро.
1: Да, който също се казва коле господин Върбицалиев.
2: Коко.
1: Да, той също помага.
2: Син на Данчо.
1: Да, помага.
0: И той е бил в джитбол.
2: Е, да.
1: Помага на... И той по някакъв начин на Никола, но сега ясно е, аз, нали, говоряки за това, малко изпадам в вътрешно противоречие, защото винаги съм смятал, че парите следват резултатите, че ти трябва да вложиш адски много усилия, за да започнеш този път. Но тъй като
2: това
1: формула...
2: е само при хора поставени да. На равен старт.
1: Да, но тъй като първо
2: което
1: нямаме
2: е
1: равен старт.
2: Практически.
1: Точно така. И второ, защото това като стратегическа инвестиция, всеки човек, който малко може да мисли, щеше да разбере, че ако застанеш по-рано и подкрепиш това момче, ще трупаш много сериозни дивиденти.
2: Сега, тук играят и много други фактори.
1: И да, не е борец, риска не е щангист, не е боксьор, не е художествена гимнастичка.
2: Ти не знаеш как ще се развият нещата. Но да, тук го има риска, както риска в този спорт, така и риска в инвестицията. Някои хора са инвестирали в състезатели, които в последствие са се провалили по една или друга причина. Да. Но да, заслужавало си. Както се провалят стартъпите 80% директно, нали, почти.
1: Но пък,
2: примерно.
1: Но пък да кажем 5% от стартите са милиардери.
0: Вижте,
2: така е.
0: вижте, ние все пак живеем в среда и това не трябва никога да го забравяме, защото това е основата на голяма част от нашите неволи, в която хората, които разполагат с пари, не са рискували нищо.
1: Да.
2: Освен, не, че остави ни нас, да.
0: Мисълта ми е, че богатствата тук и хората, които имат много пари, наистина не са минали през ония път, в който ти рискуваш, не спиш, губиш
2: не
0: и така нататък.
2: Тук многото пари за нас са, да, не искам... с 10 милиона евро, да. За нас е с много пари.
1: Чак толкова много да влизам в обяснителен режим за този пост, но причината беше, че след това в предаването в Радио София в 17 часа дойде Калоян Иванов, народен представител в момента от Демократи за силна България, бивш национал по баскетбол с много богата кариера и също с немалък опит вече с брат му Деян в строителния бизнес във Варна.
2: Не участват в една схема,
1: не,
2: нали?
1: Не участват. Те участват, бяха старт ни беше подпомогнат от други наши приятели, свързани с баскетбол, които също се занимават с недвижими имоти, като Шишо, който е заместник-председател на баскетболния клуб на Черно море и винаги стои в сянка, но през всичките години непрекъснато е помагал за...
2: Ако искат да се занимават с производство и търговия на зърно, да. Ще ги свържем с наши приятели от Варна, свързани с баскетбола.
1: Но... Тук той гостува по друг повод, защото те утре сутринта, във вторник, 30 вече юни, последния ден на юни, в Народното събрание, заедно с Владо Панев и още с един депутат, юрист от Видни, сега не мога да се сетя как се казва, предлагат на вниманието на широката публика техните предложения за изменение в закона за спорта, които са свързани именно с това да се отвори възможност на хората с пари да имат данъчни облекчения и да кажем, ако имат, нали, плаща се данък печалба, да може част от този данък печалба, да кажем, ако данък печалба е 10%, 8% да отива в държавната хазна, а те да могат да отделят 2% за спонсориране на спорт. И имат някакви такива интересни идеи, свързани с спорт. И аз във връзка с това нещо си навързах. Сетих се, че наистина трябва да се говори за това, че в България няма никаква спортна система и може би Никола Цолов не е точно най-добрия пример, но неговата победа в Австрия, която е трета в големите състезания, има една четвърта победа в Майами в спринта, т.е. 4 победи за сезона, които в момента го държат на 2 точки от първото място в класирането във Формула 2, като трябва да кажем, че те тази година го наказват непрекъснато, както скоро използвахме сравнението с Влади Зографски. А и ако не беше получил тези наказания, то щеше да бъде убедително на първото място в класирането. Показва много интересно поведение на пистата, рискува, много добре изпреварва и вчера успя, въпреки че стартира от втора редица, да стигне до тази победа, която беше супер. И след това във Формула 1 беше също интересно. И на практика Ръсел и Антонели си мачкат там и наказват. Този път обаче Верстапен после се качи на подиума, което беше добро в това състезание, защото Верстапен цял от началото на сезона мрънка и непрекъснато говори как евентуално ще напуска, че има други интереси, че не знам си какво си. И в крайна сметка обаче успя да спечели. Кимин Антонели продължава да води, но в крайна сметка вчера завърши трети, като втори е Маркс Верстапен в цялото това състезание. Джордж Ръсъл той кара много добре в последните седмици.
2: Радвам се.
1: Те са напред с материала, просто те са по-добри, с по-добрата кола.
2: Сега, понеже ние 16 пъти, за да остане време и за ръгби, говорим за този матч, ако някой от по-младите ни слушатели не е успял да се информира за това какво се случи през 82-а година, въпреки че тези, които са най-запалени, те са го прочели, нали, по различни канали, само ще напомна.
3: С запалянковци.
2: Да, балерчики. 82-а година предстоеше матч, който трябваше да бъде игран в Хихон, между Федерална република Германия и Австрия, като единствен резултат, при който Германия и Австрия продължаваха за сметка на Алжир, беше 1-0 за Германия. В 11-та минута на този матч, игран, казах ли, в Хихон, защото той е големия срам от Хихон, Disgrace, както го кръщат там съответно и каквото и да определят. 11-та минута Хорст Хрубеш, централният нападател на Германия, вкара гол, след което двата отбора абсолютно спряха да играят, играха на ходом. Само едно от нещата, които ще спомена още за това как беше възприет този матч. Нали? След това всички говореха колко е срамно, че коментатора на австрийската национална телевизия ОРТ някъде вече в 60...
1: ОРФ.
2: Да, мерси. Към 60-та минута на матча вече му прикипява и казва, призовавам всички зрители да си изключат телевизорите. Последните 30 минути той не казва една дума. Нали, ясно е за какво става дума, за какво става въпрос. После всякакви оправдания, ама ние така, за да не стане грешка, бяхме, нали, устройваше ни този резултат. По-честните хора си го признаха. Че още преди матча са се разбрали в тунела, то е било ясно, то е договорено на ниво шефа на федерации, нали, ясно.
1: Тоест не е било. Но всичко това идва, защото Алжир биха Чили 3-2 и точно най-важното така. Биха Германия с 2-1.
2: Значи,
1: Алжир тогава имаха, освен Беломи, имаха и Рабах Маджер, който беше абсолютната символа на алжирския футбол.
2: Маджер е човека, който
1: той вкара първия гол.
2: И освен това направи Порто европейски клубен шампион, Соне прословут гол с пета. И това беше най-голямата сензация на този шампионат 82-а и до този момент една от великите изненади в историята на футбола. За първи път африкански отбор побеждаваше европейски отбор и така нататък и така нататък. И наистина Чили загуби тогава от Алжир с 2-3, след това промениха и регламента, даже заради този матч, да се играят решаващи матчове от една и съща група в един час, по едно и също време да започват, нали, от тогава тръгна това. То не че сега, не че в днешно време, когато технологиите са толкова напреднали и всеки може да знае във всяка секунда какво се случва на другия матч, не може да бъде пак да се играят такива игри.
3: Да се пука.
2: Но нещата тръгват оттам. И сега изведнъж точно тия палячовци, Алжир и Австрия, направиха 3-3, за да изхвърлят Иран. Защото Иран завърши на трето място в групата с Белгия и Египет. Тук като ще оставим на страна това, че изпуснаха Дуспа, че после там спорна засада и така нататък.
3: Тук даже оставяме на страна, че няма никаква мюсюлманска солидарност, очевидно, между Иран, защото едните са шиити, другите са сунити.
2: Да, това няма значение. Въпросът беше, че при Хикс между тези два отбора Иран отпада.
1: Хикс.
2: И матча си вървеше 2-2, докато в 93-та минута Марес почти случайно вкара някакъв гол за Алжир и трябваше в оставащите 2-3 минути до края Австрия да вкара гол, за да стане Хикса и, да, и, и Иран да отпадне. И какво стана? Тия спряха да играят и пуснаха на Австрия гол. Абсолютен срам.
3: Прохаска просто... не играе, нали?
2: Прохаска не играе, Шахнер не играе,
4: Кранкъл.
2: Бруно Пеце не играе, господин Кранкъл не играе, Мани.
3: Другото, отборът на Австрия, той ли е по същия начин, извинявам се, не го казвам слушам.
2: Марко Арнаутович.
3: А, той не е африканизиран, okay. Той е по пътя
2: Грегорич.
3: На швейцарския път.
2: Не бе, има страшно много футболисти от Балканите. Като тук не става въпрос непременно за албанци и всякакви там шиптери.
3: А като говорим, т.е. като имаме предвид нашата лична политическа, финансова, подмолна история, някой случайно да се казва Дойнов?
2: Не. Нито в Дража Вълчева има внуци в австрийския национален отбор по футбол.
3: Радвам се.
2: Тук,
4: те са били освободени.
2: Но пародията е още по-голяма и сарказма, и трагедията, и всичко, и омерзението. Защото,
3: е точно, футбола, бе,
2: защото тези... Точно пък Алжир и Австрия участват в тази договорка. Тия реваха...
3: Марачи и австрийци и цял живот?
2: 45 почти години.
3: Сега искаш да ми кажеш, че най-големите критици са в германската преса.
2: Реваха.
3: Възможно?
2: И накрая влезаха в тази гнусна договорка.
3: Еми, да. Мари, знаеш, че моята констатация за гейм овър е, когато установих, че преди 11-12 години, че 90% от българския народ би дало едната си ръка, за да бъде мястото на господин Пеевски.
2: Е, да. Но иначе много го мразят. Нали? Те много обичат да карат с 200, но когато виждат някой паркирал неправилно или който кара...
1: Ама не, те сега...
2: Или друг, който кара с 200 и се възмущават.
1: Тъй като се вижда в момента един много интересен процес на лек полуразпад на движението за права и свободи, включително Касим Даланен говореше, че предстои нова партия.
3: Ти какви приятели имаш?
1: Не гледам Генка Шикерова и Мирюлива Бенатова.
2: Камене, имаме да правим прогнози за три мача и да говорим за ръгби.
1: И като се вижда този полуразпад, просто ще видим всичките тия нещастници, за които говорим, които искаха доскоро да целуват пръстене на Певски, как ще ходят да целуват пръстене на Румен Радев?
2: Нищо ново, това е историята с между Доган и Певски, да, Бойко Борисов и Радев. Така, твоите хора...
1: Чакай ръгби.
2: Да завършим с футбола. Прогнози, е господин Върбанов, ако иска също може. Бразилия, Япония.
3: Аз давам най-точно.
1: Ами виж сега, аз адски много искам Япония да се класират.
2: Ще ти спра микрофона.
1: Знам, но мисля, че Бразилия ще бие и ще бие, да кажем, или с 23 на 1.
2: Добре. Господин Върбанов, Бразилия, Япония, имате ли мнение?
1: Между другото, онен ден май казах, че Англия ще бият с 2 на 0 и ще има гол на Хари Кейн. Само не казах, че ще има на Белингъм.
3: Между другото, когато Испания ни разби 6 на 1, Парагвай и Нигерия също се разбраха и изхвърлиха испанците през 98-ма.
2: Не бе, има много примери. Има много примери. Въпросът беше, че до момента 82-та така свинщина не се беше случвала и понеже говорим за тези отбори, да.
3: Какъв беше въпросът?
2: Бразилия, Япония.
3: Ако обичате интервю,
2: булка запали ми цигарата.
3: Този матч няма да е никак лесен, 4-5-25. Познавайки японския характер, доколкото разбирам и самия факт, че те са стигнали до тази част.
2: Потвърждавам, Япония има много солиден отбор.
3: Аз ще кажа продължение.
2: Добре, аз казвам 2 на 1 за Бразилия, защото така съм написал като прогноза.
3: Човек трябва да стои за думите.
2: Германия, Парагвай, казвам 2 на 0. Мога да се обоснова, но няма нужда.
3: Е, защо?
2: Защото...
3: Напротив, има.
2: Значи, Парагвай...
1: Германия играха много тъпо срещу Еквадор.
2: Германия играха много тъпо, наистина.
3: Това нищо не
2: грешка,
3: значи.
2: Според мен треньорска грешка жестока, защото титулярите, които пусна той, те се пазеха да не получат контузия, за да могат да продължат. Пазеха се от картони и от всичко. Ако беше пуснал резервите, те щеха се надъхат и щеха да издухат Еквадор с лекота. Но както и
1: да
2: е.
1: Да, между другото, трябваше да пусне той, да вкараше предишните два мача.
2: Значи той има. Там е много специално. Той на пук. Този Нагелсман го прави на пук това.
3: Защото е нагъл.
2: Прави на пук на Ули Хьонес, който непрекъснато още... Той си го критикува доста от преди световното. Конкретно за Ундав.
1: Да титуляр, да.
3: Хьонес Румени.
2: Юрген Клоп също твърди, че Ундав при положение, че като влезе и вкарва по 1-2 гола, асистенции и тако. И то Нагелсман, според мен, наистина го прави
1: и
2: на
1: пук. И пак го пусна накрая, ама вече той нямаше такова желание. А той трябваше да го пусне. Той имаше много варианти да смени състава тук.
2: Той трябва да дава възможност на резервите играчи.
1: Аз се зарадвах, че това едва ли не е едно такова решение, че ще бъде fair play, нали? Ние ще сложим най-добрите, за да играем, да не кажа, че отговаряме мачове и на ни пука. И им нашокаха репите Еквадор, но мисля, че германците няма да пропуснат да отидат на осми на финал. Лошото, че на осми на финал ще ги чака по всяка вероятност Франция, когато ще им скъса шортите.
2: Но
1: ще бият или 2 на 0, или 3 на 0, нещо
2: такова. Аз съм написал 2 на 0, защото Парагвай не че е невъзможно да вкара гол, защото Германия във всеки от трите си матча до сега пусна гол. Дори срещу Кюрасо, нали, напитката споменаваме, срещу Кюрасао пусна
1: гол.
2: Дай гол
1: за 1 на 1, след това ми напукаха 6.
2: Да, както и в следващите два мача, един от които загуби. Т.е. Германия в три мача е пуснала 4 гола, въпреки че вкарала 10, нали. Те нямаха проблем с класирането, нали. Тук не трябва да става
1: това, съмнение. Което...
2: Аз кам 2-0 с Германия и вече Холандия-Марокко, Нидерландия-Марокко, според мен продължение, вероятно доспи.
1: Аз мисля, че Холандия ще бият в редовното време с едни 2-0.
2: Не бих се
1: очудил.
2: Но така, ми се струва, че Марокко е доста силен и солиден отбор.
1: Пич от Марокко с дупа широко. И само едно изречение преди да дадем думата на Васил Зърби.
2: И само Локо.
1: И в горната лява, и долната лява, и в горната дясна част на схемата ни предстоят изключително интересни мачове. Всичко е направено така,
2: че Аржентина,
1: да стигне до полуфинал, ама все е така, както ние си пием.
2: Така. Тулуза, шампион на Франция по ръгби, 6-ти път в последните 7 години, само Монпелие са се намесили веднъж през тези 7 години.
3: И всъщност, точно с Монпелие играха финала пред 79.743 трима хиляди души на Стад де Франс. Интересно е, че 21 минути преди края на двубоят, който до този момент беше напред в резултата беше Тулуза, съдята Люк Рамос прекрати двубоя заради адски тежките грамотевици и светкавици върху Стад де Франс. Нали, всички сме чували, чели и видели за големите жеги. Вероятно, това е съвсем логично от метеорологична гледна точка, като дори имаше предвиждания за много яка градушка. Забавното е, че всички се скриха в съблекалните, като играчи, менеджери и така нататък, но водещите на събитието по ТВ5, защото България той можеше да бъде гледан и по ТВ5 и по Франс 2, като аз прехвърлях от двете, защото между двете, защото пък по ТВ-Сенк сигналът им идваше с 30 секунди по-рано. И Кедър забележи, он е каза, абе, аз от 42 години коментирам ръгби и за първи път виждам такова нещо, защото всъщност той каза, искам да напомня на всички наши зрители, че във Франция сме много притеснени при светкавици заради един потресаващ случай през 1976, когато по време на матч една светкавица убива на място на терена 22-годишният Жан-Франсуа Филипоно от отбора на Клермон и затова много внимаваме. Той казва, това е супер. Обаче, какво правим с зрителите от първите редове на Стад де Франс, които освен всичко са пред козирката и върху тях вали не просто дъжд, но всяка светкавица може да ги прасне. Още повече, че на големите екрани излезе надпис «Моля, уважаеми зрители, матчът се прекъсва временно по raison de sécurité, по причини за сигурност. Моля, не напускайте местата си». Преди да кажа още две думи за самия матч и как свърши той, трябва да отбележа това, че всичко свързано с ръгби в известен смисъл беше в следващите часове наполовина остана в сянка заради 7-минутната церемония по откриване. Една хореографка беше подредила едни танцори, които се затичаха и така нататък, но един пич, барабанист, когото аз не познавам, но цялата френска публика наричаше Лени Кравиц, започна да блъска барабаните малко след като те бяха започнали да звучат и всички казваха в формите беше, абе, какво става?
2: Златния Орфей.
3: Той се казва Тис Родригес и наистина прилича на Лени Кравиц. И така, бе, Лени Кравиц, какво прави тука? Ужасяваща история. Матчът беше фантастичен, като завърши 28-20. Две есета на Паето Маловака и едно на Антуан Дюпон. Да,
2: много като него вече
3: отново
2: плакаха.
3: Антуан Дюпон. И имах специално предварително направени не back-to-back, а back-for-back. 4 последователни титли. Разбира се, че бях много щастлив, защото един от централните персонажи във филма
2: в името на Бог Ръгби.
3: Да, великолепния и много скромен Юго Мола направи практически великолепна серия от 6 титли във Франция плюс 2 европейски титли. Изключителен човек. Джак Уилис игра на потресаващо ниво. Английската седмица на стат Тулуза. Разбира се, това предизвика отново английската ръгби федерация с това правило да не вика в национални отбори играчи, които играят извън. Английската лига се прострелва в крака, защото Джак Уилис би могъл да бъде страхотен войн. Много е дълъг този разговор. Можем да говорим за него и ще говорим в петък.
2: И ще.
3: Защото пък в събота започва големия турнир на 12-те нации. Деветима от играчите участвали в финала. Шестима от Тулуза и трима от Монпелие в момента летят към Австралия, за да се присъединят към групата на Фабиан Галтие за тези три последователни матча в въпросния шампионат в Южното полукълбо. Са първите три матча. Става дума за... Няма да ги изреждам.
2: Да, но... в петък ще говорим и за 4 юли, ще си пуснем Born in the USA и така нататък, ако Иво Иванов дойде.
1: Иво Иванов трябва да дойде с солети и бутилка ръжено уиски, иначе няма да го пуснем.
3: Трябва да кажем и, че всъщност президентът на Франция, Макрон, участва и в началото, ръкува се с всеки един от състезателите, след което французите беха... защото той се ръкува с състезателите отново, след това, когато им връчваше сребърните медали и съответно златните медали.
1: Интересно е дали на откриването на Тур де Франс, макар че той е в Барселона, Макрон ще отиде и ще се ръкува с всеки един от отборите.
2: Мога да ти гарантирам, че на някой от най-трудните етапи планински той ще бъде и ще награждава.
1: Сигурно ще говорим по-късно.
2: Много е вероятно да го направи на 14 юли националния парк. Празник на Франция, а ние за сега ще се съсредоточим върху 4 юли, празника на Съединените американски щати, ако Иво Иванов дойде тук на 3.
3: И защо да не дойде?
2: Защото виждаш, че не идва винаги.
3: Но както това, което ти кажеш, винаги съм се възхищавал в телевизионни предавания, когато хора от по-източната част на България произнасят думата природа като природа.
2: Природа, политическа партия.
1: И най-хубаво беше по времето на трите български дни на Джиро ди Италия.
2: Гирото.
1: Как всички казваха? Джиро ди Италия.
2: Джиро ди Италия, вивля Франс, вивля Републик. Ще се видим в петък.
1: И вивля 4 юли, когато със сигурност ще говорим, разбира се, преплетено и за шампионата по надяждане с хот-дог. И това дали Кубаяши.
2: Ще говорим с удебелени езици.
3: Дай Боже, дай Боже. Честит имен ден.
2: Камине.
1: На здраве.
5: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст. Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Емблематични са тези песни за тази епоха, с която се забавляваме днес, първи ден. Нека да продължим с още една. А пък от утре ще започнем да си припомняме и някои конкретни песни, т.е. някои конкретни факти за конкретните песни. Нека днес обаче да навлезем в темата плавно и без напрежение. Хоп, грешка, пуснах една изобщо не хипи версия на легендарната песен на The Doors, Light My Fire на Amorphis, но ето сега нещата ще се оправят.

0: Без съмнение, това са едни от най-приятните седмици в нашата радиогодира. Тези, които са посветени на хипи саунда, защото наистина края на 60-те и началото на 70-те се появиха някои от най-фантастичните музикални произведения.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във време.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Мега час.
10: Очаквайте адски шумен мега час с мощен пънк блус от Джон Спенсър, за тъкан гяръч рок от The Bobby Lees. Ще слушаме и пълните с дисторжен мелодии на Bleach 93 и яростната траш атака на Guitar Wolf. Освен това, ще има грандиозна необятност от моно и нежни песни за лека нощ от Penny Arcade. Мега час в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.

Да, има нещо потресаващо в тази лудост на Лес Клейпул и на Праймъс. Има известна лудост и в Nine Inch Nails.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Ето я сега и последната песен преди началото на втората част на Мол Варбанов. Тя е от чисто новия албум на Muse. Знам, че самата група предпочита да лансира парчето Hush в сегашния момент, само че аз избирам друго парче. От този нов албум The Wow Signal. Парчето Cryogen.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

втората част на Молвър Баров с две песни на Deep Purple, стара и съвсем нова. American Boy! Защото великият барабарист Иън Пейс днес празнува своя 78-и рожден ден. И нека продължим и ние с този празник.

Да, продължаваме този празник за 78-я рожден ден на страхотния Иън Пейс. След Diablo, а по-раро чухме Arrogant Boy, ето трета песен от предстоящия нов албум Splat, който излиза само след 3 дни и 7-8 часа. Страхотното парче Guilt Trippin'. Вие също сте пърпаляци. Нали?

0: Леко забавих полезните съобщения, но това не е чак толкова важно. Сега предстои да чуем веднага след тях една песен, която се появи в класацията Ви. Тангра Топ 40 миналия четвъртък. Тя е на Mono and the Stereos и се казва Can't Buy Her Nice Things. Не мога да си позволя да й купувам разни хубави нещица. Приблизително и 31 и 32 е.
1: Мега час.
2: Очаквайте адски шумен мега час с мощен пънк блус от Джон Спенсър, за тъкан гараж рок от The Bobby Lees. Ще слушаме и пълните с дисторжен мелодии на Bleach 93 и яростната траш атака на Guitar Wolf. Освен това, ще има грандиозна необятност от Mono и нежни песни за лека нощ от Penny Arcade. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей,
4: град Варна.
6: Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на sportdepo.bg.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
10: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
9: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипровци на 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net.
11: Весели празници!
12: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

след тази страхотна песен Night Terror на Dream Theater от техния последен студиен албум, сега българската формация Untold Stories. За тях пише в новините днес в radiotangra.com и най-вече за новата им песен Pale Horizons. Тя е част от предстоящия им втори албум, който е планиран за следващата 2027. Ето. Untold Stories, неразказани истории. Pale Horizons.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Мандей, Мандей, колко подходящо, нали? Това е песен, с която започва албумът на The Mamas and the Papas от далечната 1966 година, преди точно 60. If you can believe your eyes and ears, ако можете да повярвате на очите и на ушите си.

Наистина една от най-съществените формации за цялата епоха, на която се посвещаваме седмица след седмица в горещото лято. Вече горещото лято на 2026-та, The Mamas and the Papas съществуват само 3 години, като в рамките на тях те издават 5 албума. Защо престава да съществуват? Ще говорим след малко, но преди една друга великолепна песен от този албум Do You Wanna Dance, не можете да речуете и I Call Your Name.

качествена е корицата на този албум If You Can Believe Your Eyes and Ears. Петимата са се разтъпкали в една вана в баня, а до нея има туалетна с монтирано устройство за биде. Тези хибридни устройства, но все пак най- известната композиция от този албум си остава California Dreaming.

Кас Елиът или Мама Кас. Нейната смърт е обвита в страхотни мъгли. Легендата, че се е задавила от сандвич с... сандвич с шунка, се оказва, че е абсолютно невярна и че е било анимационна шега, но е факт, че тя умира в един апартамент в Мейфер, в централен Лондон. Апартамент номер 12 с адрес площад Кързен номер 9. Апартаментът е собственост на знаменития Хари Нилсън, който, както вероятно сте чували дори от предаванията на Мони Панчев тук по нашето радио, е основният вдъхновител на Джон Ленън. Хари Нилсън и позволил да остане за няколко дни в апартамента, но тя умира в съдя си едва на 32 години. Според доктор Кит Симпсън, който провежда аутопсията, причината е сърдечен удар и в тялото ѝ, организма ѝ, не били открити никакви наркотици. Слуховете за задавянето ѝ със сандвич са заради нейното видимо леко наднормено тегло. Любопитното обаче в историята на рок-н-рола, че 4 години по-късно барабанистът на The Who, Кит Мун, ще умре в същата стая на този апартамент и той също на 32 години. Хайде сега кажете, че няма Chemtrails.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
1: Fruct Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
1: Обадете се на Fruct Mix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Мега час.
8: Очаквайте адски шумен мегачас с мощен пънк бус от Джон Спенсър, за тъкан гараж рок от The Bobby Lees. Ще слушаме и пълните с дисторжен мелодии на Bleach 93 и яростната траш атака на Guitar Wolf. Освен това, ще има грандиозна необятност от Mono и нежни песни за лека нощ от Penny Arcade. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Никъде другаде.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Грем Коксън, парчето се казва Били каза, или както биха го интерпретирали моите приятели и колеги от Джитбол, Били каза. Сега една страхотна песен, слушахме я миналата седмица, тя е от чисто нови албум на бандата от Коста Рика, Лас Робертас. Чисто новият им албум е много приятен, потърсете го в случай, че се чудите какво да правите точно в този момент, въпреки че се съмнявам да се чудите, защото вие винаги знаете какво да правите. All we need is now. Фантастичен саунд, Лас Робертас от Коста Рика. Нали това беше държавата, която се отказала да спонсорира и да харчи пари за полиция, не, за войска, и пренасочили всички възможни такива разходи в бюджета си към образование и култура.

Песен от чисто новото издание Placebo Recreated, нови версии на техни по-стари парчета, като този вариант на Nancy Boy. Тъй като платформата NetTeams работи и извън времената, в които имаме джитбол, сега не мога да не се подчиря, паднал на колене и вдигнал ръце нагоре, във въздуха, в знак на благодарност към желанието, молбата и така нататък на нашия слушател Калоян Каракочев да пуснем безсмъртната песен на Ивет.

Ето това беше Молвар Барол днес в понеделник. Утре във вторник продължаваме нашето хипи приключение. Последната песен преди фантастичното и очаквано от мен с огромно нетърпение ново издание на Мегачаст на Андрей Владов от Лондон. Само една песен, Dropkick Murphys и техния поклон към Шейн Макгауан на The Body. Evan.

0: Просто и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика, искам.
6: Nighttime falls on the small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с Distortion мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група. Да, Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Вълов.

истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своя тежък, препускащ гаръч, джет рок, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издаден в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9 PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

Нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант Джеймс Хор. След този кратък отдих, още неспокойни мелодии в мегачас. Това са ирландците Bleach 93.

Триото Bleach 93, те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мега час, а сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мега час.

0: música.
1: Mistério.
0: Conspiração.
1: Culinaria.
2: Festival de David que passou na
1: Bimbo do show na Sitki.
2: Sitki casa.
1: Приятели, неприятели.
2: Там е единствено по първото.
3: Радио България.

0: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели!
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
2: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото

Величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестрови аранжименти и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, а Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10 членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland.

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час са още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара. След втората минута, внимавайте да не я изпуснете.

Arcade проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втори албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

Чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини албум. Слушаме го сега в мега част, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси, въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Nick Cave и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първият им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роля в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.

0: of these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група, The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър. А двамата музиканти, Kendall Wind и Snyder Pullman, с солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета, сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally. Без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето, на което е наречен и албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мега Час. New Self излезе след 4-годишно мълчание от групата, която след първоначални успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамериста на бандата да свирят в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, come on!

Мега Чез чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пови от миналия Мега Чез, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Истини.
0: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика. Когато има.
0: По вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Керан Боу, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачаса от Нью Йорк, помните го от миналия път, това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия и музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026-та, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobby Lees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Моно Гербера.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорос Пуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
6: Аля мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличите се.
7: Това е един ден преди финала за Шампионската лига между Арсенал и Пари Сен-Жермен. Come on, Arsenal! Come on, Arsenal! Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet tranny from Transsexual Transylvania. И с... I see you shivering anticipation. Насича. Парти сега.

Какво стана? Някой изведнъж спря Адамант, за да пусне Community FK. Не знам кой е бил това, не беше Силов, тя тук си играе нещо с телефона, както вие младите правите. Как ти да е? Something inside me has died. Това е old school goth music classic, защото онзи ден беше деня на goth music around the world.

Something Inside Me Has Died. Well, hopefully това са твоите глисти. Community FK, една death rock група от Щатите. Вече не си спомням откъде бяха, но в средата на 80-те години бяха доста така... едно от светилата на goth rock музиката. Този жанр силно повлиян, толкова силно повлиян от ето тази група. Не само от нея, нали? И от Bauhaus и от много други, но особено пък това. И ви препоръчвам да гледате и видеоклипа, който и ние си пускаме сега. Face to face.

това пилоство в Мотел Хентай. Един ден преди финала за купата, за шампионската лига между Арсенал и Пари Сен Жермен. Всички казват, че Пари Сен Жермен ще размажат Арсенал. Да видиме. We'll see you next week, you cunts. Но не и с вас, имаме още час и нещо, цяла една селекция на Силов до края на това предаване, така че стойте тук. Crawfish се казваше това парче, имаше такава група българска, но това не са те. Ние сме родоотстъпници, чуждопоклонници, соросоиди. We are LGBTQ supporters. So, homophobes.

Jennifer Cardini и Shonky с Lies. Разбирам, че в квартала има възрастен господин с

забранена, може би. Господинът е живял в Аржентина, в Барилочи. Доколкото знам. Anyway. Още от Дженифър Кардини и Огустин Париш сега. Да се надяваме, че този август всички

отиде селекцията на Сил след примерно 8 минути. Тоест още едно парче от тези тук.

0: следва селекцията на Сил.
1: Селекцията на Сил, точно така започваме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай.

Нямаше да е лошо Гуендолин да са малко по-продуктивни напоследък и да издават повече нови неща. Това не е ново, но за сметка на това Пиг не спират да издават. Слушаме две парчета от новия албум Hurt People Hurt.

и неговия проект Pig никога не разочароват. Neon Electronics, ремиксирани от страхотните Ancient Methods. Слушам ги в момента.

Neon Electrics. Продължаваме напред с музика от Brother Dragon, което си е доста обективно тъпо име. Звучи като някаква титла на кофти организация. Но музиката не е кофти. Brother Dragon в компанията на Midwife. Отнасяме се.

След 6 години мълчание, тези симпатични момчета от Дуйсбург, Кокомо, издават нов албум. Слушаме 5 AM от албума Whip.

Sadness от новия им албум The Second Coming was a Moonrise. Концерта на A Place to Bury Strangers беше страхотен през април месец, нали? Нали? До година пак организирайте. Това е Lost.

Muscles от Mary and the Junkyard за новата ви джим селекция, когато спортувате, да си я слушате. Преди това Vileflesh с новия им сингъл In the Death. И това в момента са Smallland, ремиксирани от невероятните Mogwai. Заглавието е непроизносимо, така че...

пращане от Смоланд и Могуей. Това е края на селекцията за тази седмица. Преди да се разделим, ще ви напомня, че на 24 септември е концерта на Йезо в България. Традицията да ви напомням накрая с тяхна музика да си вземете билети продължава. Приятен уикенд, забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на всичко, което имате и на което нямате и скоро ще получите. Това беше всичко от мене, Силв. Чао! А това са Йезо и Wolves от страхотното EP Silver.

Ето как стигнахме до края на днешния Мотел Хентай в края на месец май. Благодарим ви за всичко. За това, че сте с нас, иначе предаването няма смисъл. Съвсем искрено от Сил, от семейство Бейтс. From the sweet tranny, from Transsexual Transylvania, and from me, Nasu.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей,
2: град Варна.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
5: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
5: Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

всяко пас. Улицата взима от всеки го по нещо. Ти конкретно доста си и дал. Стани не искаш, прясно боядисани. Приятно писане с кръв и кал. Все някой може па и да те чете. Все имаш двама-трима свои. Между всички уния луксовни, празни, гробни, кухи, чущи, те.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Trip is an LSD experience.
6: Go on a scientific experiment.
5: Trip is an

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика, искам.
6: Nighttime falls on the small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с дисторжен мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група. Да, Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Волов.

истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своят тежък, препускащ гаръч Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издаден в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью-Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант James Horror. След този кратък отдих, още неспокойни моди в мегачас, това са ирландците Bleach 9-3.

Триото Bleach 93, те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в мега час, а сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в мега час.

0: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена, Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият, Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели!
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи. Да не

величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестри и аранжименти, и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, а Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10-членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland –

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час са още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара след втората минута. Внимавайте да не я изпуснете.

Кейт, проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втория албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини-албум. Слушаме го сега в мегачаст, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Nick Cave и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първи им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

кръстника на Blues Punk Garage експозията от началото на века, който още преди това през 90-те поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. John Spencer има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на John Spencer Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роля и в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Spencer Dickinson, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от John Spencer, No More.

0: this stuff. Meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
1: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група, The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър. А двамата музиканти, Kendall Wind и Snyder Pullman, са солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета. Сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally. Без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мегачас. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, call me.

Мега Чест чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пове от миналия Мега Чест, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Rock and roll! Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей,
2: град Варна.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Кенън Боу, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачас е от Нью Йорк. Помните го от миналия път? Това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: Нова музика от Джон Спенсър с марка 2026, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobbilys. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Моно Гербера.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Madness. Нищо, че точно тази песен ние нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето! Плахове в храма.

не е забравил, че точно от Flotsam and Jetsam започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се разочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Fernando.

само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юли своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армърд Сейнт. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армърд Сейнт е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и нови албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step,

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански происход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сцената през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

цяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elven King, които издават своето ново мини произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност?
1: Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes, или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг.

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание. Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical, Euphoric, Misanthropia или Death Cult, Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди 2 години, когато Гал Деро обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. Известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма, се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове, малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински Black Metal ферове, For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Cult Armageddon и In Sorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soda.

0: ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Димо Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорос Пруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличите се.
5: Това е един ден преди финала за Шампионската лига между Арсенал и Пари Сен-Жермен. Come on, Arsenal! Come on, Arsenal! Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet training from Transsexual Transylvania. И с... I see you shivering anticipation! Насича! Парти сега!

Какво стана? Някой изведнъж спря Адамант, за да пусна Community FK. Не знам кой е бил това, не беше Силв, тя тук си играе нещо с телефона, както вие младите правите. Както и да е, Something Inside Me Has Died. Това е old school goth music classic, защото онзи ден беше деня на goth music around the world.

Something Inside Me Has Died. Well, hopefully това са твоите глисти. Community FK, една death rock група от Штатите. Вече не си спомням откъде бяха, но в средата на 80-те години бяха доста така... едно от светилата на goth rock музиката. Този жанр силно повлиян, толкова силно повлиян от ето тази група. Не само от нея, нали? И от Bauhaus и от много други, но особено пък това. И ви препоръчвам да гледате и видеоклипа, който и ние си пускаме сега. Face to face.

пиеш това пилоско в Мотел Хентай един ден преди финала за купата, за шампионската лига между Арсенал и Пари Сен-Жермен. Всички казват, че Пари Сен-Жермен ще размажат Арсенал. Да видиме. We'll see you next week, you cunts. Но не и с вас, имаме още час и нещо, цяла една селекция на Силов до края на това предаване, така че стойте тук. Crawfish се казваше това парче, имаше такава група българска, но това не са те. Ние сме родоотстъпници, чуждопоклонници, соросоиди. We are LGBTQ supporters. So, homophobes,

Jennifer Cardini i Shonky's Slice. Разбирам, че в квартала има възрастен господин с

страна забранена, може би. Господинът е живял в Аржентина, в Барилочи. Доколкото знам. Anyway. Още от Дженнифър Кардини, Augustin Paris сега. Да се надяваме, че този август

отиде селекцията на Сил след примерно 8 минути. Тоест още едно парче от тези тук.

0: Лемба. Селекцията на Сил.
1: Селекцията на Сил. Точно така започваме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра, Мега Рок и Мотел Хентай. В края на май месец

Нямаше да е лошо Гвендолин да са малко по-продуктивни напоследък и да издават повече нови неща. Това не е ново, но за сметка на това Pig не спират да издават. Слушаме две парчета от новия албум Hurt People Hurt.